0: Ja, om dette var noen typisk melodi for hun Asker, det skal ikke, jeg har ikke hørt om før, så kan hende vi skulle teke en som var litt mer sånn bluesaktig, men, det er da greit nok. Vi hadde med en kvann.
1: Ja, Gert Sørbø.
0: Ja, og hva Størmen hette, sa du?
1: Ami.
0: Ami, ja. Ja, han begynner å knake bort med deg også, eller?
1: Ja, det har nå blåst litt i hele kveld, men jeg vet ikke om det er så hakkende gale.
0: Nei, da, vi har vært ute for å skille verre, eller hva har vært så langt i alle fall.
1: Det ja, rett, jeg tror det er verre, vel verre lenger sør, tenker jeg.
0: Det sies at han er på vei nord.
1: Åja, ja, men vi får den vel i natt da.
0: Men han skulle gå litt mer i indre, sa de, så det blir vel strynemessa som får det, tenker jeg. Det.
1: Ja, det er strynemessveier.
0: Ja, det er det. Så da må de sikkert stå og holde på teltet i morgen.
1: Ja, ja spørs deg gitt om de må det. Det er nok for tredelig også.
0: Det er det, det er helt sikkert. For jeg har vært med og holde telt på messe selv, og det er ikke noe artig til lengda, nei.
1: Nei, det må være tungt.
0: Jeg husker en gang vi var på Seljord, dyrskuen, og vi hadde stand der nede, og vi fann igjen teltet, da hadde det før ikke over 2-3 campingvogner og landa langt bort i. Og vi var ikke de eneste som møste det, nei. Det
1: var, nei, det var vel ødelagt også.
0: Ja, da kan det skikkelig slå til da, nattestiden.
1: Ja, det, ja, det er sånn.
0: Men, det er jo greit nok. Amy, ja. Det var da også en glose de sette på det.
1: Ja.
0: Det har vel med at hun kommer utenlandsk ifra?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Det er ikke så mange.
1: Jeg trodde at de var ikke kommet så langt i alfabetet at de var begynt opp etterpå.
0: Nei, det var litt rare, for det har liksom fulgt nedover, men...
1: Ja, det har det.
0: Men hvis de kaller henne Amy en annen plass, det er vel kanskje derfor de må kalles det i Norge også. Jeg skal ikke si hvor det var dette.
1: Ja, de må vel det. De må vel heite det samme.
0: De har noen regler for det. Det har de.
1: Ja, det har de nok. Vi får bare godta det.
0: Vi kaller henne Amy, og så får vi se om vi prater om Amy om 10-20 år, eller om det blir glemt ut etter høstferien. Dette vil vise seg, ja.
1: Ja, det vil jeg.
0: Vi satser på det siste, tror jeg ikke.
1: Det tror jeg vi gjør, ja.
0: Ja, ellers.
1: Ja.
0: Det er ikke noe store problem i Granilaia, så jeg fikk en ny...
1: Nei, det har gått bra til ingen tid.
0: Det har gått bra så langt, ja.
1: Ja.
0: Ja da, nei da, det skal...
1: Har vel omtrent ikke sett det, tenkje.
0: Nei, det er vel ikke så mye. Ja. Jeg har hatt første overnattingene, forstår jeg. Det...
1: Ja da, det har det.
0: Ja da, så det har jo gått greit.
1: Ja.
0: Neida, han sto over, det var flytting det driver med i kveld dagvis, og da...
1: Ja, det sto i alle fall en diger kastebil opp, ja, eller da. En hengar, eller hva det var.
0: Nei, han har mange hengar å styre opp, ja. Så. Nei, dette da, jeg vet ikke hva han har før han skal flytte, det er greit.
1: Nei da, men det er jo det jeg sier at det burde han ha gjort mange ganger, hev ut alt vi eier.
0: Ja, ja.
1: Og så ta inn at det er det vi trenger, og hive resten.
0: Ja, det er akkurat, og resten i konteiner.
1: Ja, ja.
0: Det er... Skulle vi...
1: Jeg sier så.
0: Det skulle vi gjort flere, ja. Det er greit.
1: Ja, da.
0: Men.
1: Det skulle vi.
0: Skal vi se. Vi driver her og deler ut både fribilletter til Fjordblues, og vi har noen drekkebeger eller sånne termoser. Det er så populært. Ja. Alle går med vasstermoser eller et eller annet på disse termosene nå. Det.
1: Ja, det ser sånn ut.
0: Jeg ser nesten ikke en jente unge som går i gaten uten at det er en flaske eller en termos med.
1: Nei.
0: Det har vært en bare, uvane helst dette da.
1: Det er bare vi gamle kjæringene som ikke gjør det, tror jeg.
0: Ja, der er du. Setter deg heller ned og tek en kopp kaffe over til. Det er jo bare det.
1: Ja, ja. Det er jo bare det.
0: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Det. Skal vi se. Du har sikkert et annet navn på det vi kaller for huset.
1: En gang til.
0: Du har sikkert et annet navn på det vi kaller for huset.
1: Huset?
0: Huset, fisken, huset.
1: Ja. Det har jeg helt sikkert en del å komme på det.
0: Ja.
1: Ja. Kolje.
0: Kolje, det heter mange plasser her til lands, ja.
1: Ja, det er det.
0: Og hva som er vanligast, det skal ikke jeg ha sagt.
1: Nei, vi kaller det i alle fall huset.
0: Her er det i alle fall huset, det er ikke tvil om.
1: Ja. Ja.
0: Men hva er det Norges minste fugl heter da?
1: Fuglekongen?
0: Ja, hvordan svarer han fikk det navnet?
1: Var det et eller annet med det at han følte med i øren oppi, høyt oppi? Nei, det var vel ikke den som datt ned og fikk knakt halen, men det var ikke fuglekongen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke derfor han fikk navnet i alle fall. De skulle finne ut hvem som kunne fyke høyest, var ikke det så?
1: Ja, det var vist nok sånt,
0: ja. Ja, og han da som fikk navnet Fuglekongen, han tok og gjemte seg opp i fjøra til ørna, for han reknet med at hun kom veldig høyt. Og når hun ikke klarte lenger, så høppet han til å komme en halv meter til, kanskje.
1: Det var jammen lurt.
0: Det var lurt gjort, ja. Og så var det visst nok kalt for Fuglekongen når de da landet. Det.
1: Ja.
0: Men dette er jo en historie, vi skal ikke tro alt slikt.
1: Nei, vi skal ikke tro alt vi hører.
0: Nei, men det var da godt løye om det ikke er tilfellig også, vet du.
1: Ja, det er det. Her,
0: skal vi se, for vi heldes oss i havet da, og der er du godt kjende, og du har vel drevet fiska litt når jeg er på disse kruser, dere.
1: Nei, du, det er ikke mye fisking.
0: Sier du det?
1: Nei, det er lite.
0: Men kan hende du vet hvor mange ryggfinner en tøske har?
1: Det vet jeg vel egentlig ikke, men har han to?
0: Ja, det har han.
1: Eller tre? Tre?
0: Ja, hvis vi sier tre, så er jo det rettest, men han har jo to også, ja, det har han.
1: Men, ja, det er greit.
0: Men han har mer enn to, for å si det så.
1: Ja, da sier vi tre.
0: Det stemmer.
1: Ja.
0: Ja, og så noe som du helt sikkert ikke har i

0: Ja, jeg må da bare spørre en gang til. Jeg, hvem var det som spilte her? Hun er kjent under et sånn kallenavn, et kvinnfolkbegrep. Jeg tror ikke det er det hun er døypt, men hun er isoberømt rundt hele verden. Og hun har vært på, hatt mange opptredener i Oslo og sikkert andre plasser i Norge også. Hva er det hun kalles, hun der? Det begynner på M, og så slutter det på Donna, og... Da har ikke jeg lov å hjelpe dere mer. 578-60-660, det er fortsatt med å konkurrere om to helgepass til Fjordblues 25, så går det stabelen på Gloppen Hotel i regi av Fjæra Bluesklubb nå den 17. og 18. i Dennes. Nå er det i alle fall en kvart som prøver, det lyser grønt ut i teknikken, så får vi se hvem vi har med. Og da er du på lufta.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, det er jo Solgunn Leivdal.
0: Er det hun Solgunn, ja?
1: Ja. Jeg var så skurren på radioen i dag, det er dårlig linje nede.
0: Er det det?
1: Ja, nei, jeg greier å høre dere, det er ikke noe veien for det, men det er veldig sånn, det detter litt vekk.
0: Ja, men det var det slett ikke meningen, ja.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Men du har forstått deg på hva vi driver med.
1: Ja. Visste jeg det.
0: Og at det var Madonna, det visste ikke du før jeg sa det.
1: Nei, det hjelpte noe så godt at det var rå.
0: Ja.
1: Jeg tenkte meg det samme, men jeg gikk til musikk, det er ikke mye svide.
0: Nei. Dette er så.
1: Ja, da.
0: Ja,
1: om... Litt til Gloppen i dag, da.
0: Hæ?
1: Leste i Gloppen i dag?
0: Nei, ikke noe å snakke om, nei. Ikke enda i alle fall. Nå skal det være sånn halvmaratonløp i morgen, sånn i 11-12-tida, og da skal det liksom være på det likeste, så da får det i alle fall medvind ene veien.
1: Ja, vel.
0: Vi skal springe fra Sandane og... Ja, gøtt utom Sørstranda, det nærmer seg Hestnesøyre, og så skal det inn igjen, og det blir vel på...
1: Ja, de er ute og trener i kveld, der har man vært en...
0: De er helt sikkert ute og trener, ja, det bør være å være.
1: Det var påkjørsel inne på Panoramaveien nå i kveld.
0: Ja, jeg tror ikke det er der jeg driver og trener, men...
1: Nei, bra det da.
0: Hvem som var påkjørt der da?
1: Nei, det bare så det var et trafikkulykke, men jeg tenkte med samtidig sånn trening og sprenging og styr, så tenkte du... Kan det være hva som helst?
0: Ja, det kan det være. Ja. Neida, dette rare... De springer noe kvint i litt motvind, og det ser rar, så det er ikke noe problem.
1: Ja.
0: Hun Solgunn Leivdal, hun var vel fornøyd med sommeren og sol langt på høsten, eller?
1: Ja, da. Jeg har til og med inn på butikken og hentet gavekortet mitt.
0: Ja, men det er ikke dårlig.
1: Ja, veldig mye fint, men jeg er litt vekkjemt i butikken oppe der oppe.
0: Ja, han er vekkjemt, det.
1: Ja, den
0: har stengt
1: veien opp der nå.
0: Ja, det var litt styr med veistenging og forskjeller nå i sommer, det var det.
1: Ja, det var det. Jeg måtte spørre en gang før jeg fant sånn. Jeg skjønte hvor det var, men...
0: Ja. Du måtte spørre deg før, ja. Neida, det er ikke verdelig at turisterne finner det i alle fall.
1: Neida, vi finner det også, men det var bare noe... Det var så vekkjent at du så ikke navnet.
0: Nei, det kan være. Hvis han ikke er sånn noenlunde nær, så ser ikke han det. Nei, nå ligger det rett under Mona Lisa, hvis det er noen som pleier seg til. Vi bytte lokalet da for en fire år siden. Mm. Sånt, ja.
1: Neida, det var veldig mye fint der.
0: Da er det mye rart der, ja.
1: Mm.
0: Det er helt sikkert. Og tredje og fjerde slåten, hvor det gikk med fjerde da, den er ikke det begynner på.
1: Ja, har du fått noe svar for den, du?
2: 40-50
1: bølger, sier han.
0: Åja, ja vel. Ja, det hjelper, de forer og flere dager på det, vet du.
1: Ja.
0: Neida,
1: det var ikke noe bra med fôr i år. Jeg tror det er veldig godt fornøyd. Jeg tror ikke det hadde en dråpe regn på noe i år, jeg altså.
0: Nei, det gikk veldig bra hvis det passte sånn noe lunde,
1: ja.
0: Ja, men det, da er det bra. Det får sette på flere kjur.
1: Ikke plass til meg nå.
0: Nei, ikke plass til meg, nei, det var det da. Det var det da. For å lage en binge og få opp alle stutene ute.
1: Ja, det er visst nok. Ja.
0: Ja da, nei, dette er også rett nok. Det, vi driver og deler ut billetter til Fjordblues og til...
1: Ja, vi vann i fjor, og jeg sender...
0: Døtra de så vi i fjor, ja.
1: Ja, hun var der i fjor, og det var en kjempekonsert, og det er konsert der.
0: Ja, nei, det er litt vel. Det hadde de kjekt. Skulle de hjem igjen og drive litt sånn catering eller servering ut på Leikong? Ja.
1: Det var begge deler, kanskje.
0: Ja, det er vel det. Ja, da. Nei, men de skal... De får ta turen i år også, det er ikke mer å lure på det, vet du.
1: Det. Neida, det skal få den, det skal vi. Ja.
0: Dette da vi viser seg. En kvann skal få det.
1: Ja, ja.
0: Skal vi se, her spør de så lurt, vet du. Er delfinen en fisk?
1: Delfin?
0: Ja.
1: Ja, det er en fisk. Pattedyr i alle fall.
0: I alle fall.
1: Ja, det er pattedyr, ja. Da er ikke det fisk.
0: Nei, da er ikke det fisk, da. Nei. Til liks med kvalen og en del andre luringer nedi der. Ja.
1: Faktisk var jeg på show to ganger, men det er helt utrolig hva jeg kan trene opp til.
0: Hva du har?
1: Jeg var på show med sånne delfiner.
0: Åja, delfinsjobb, ja. Ja.
1: Det var to ganger, veldig flott.
0: Ja.
1: Helt utrolig, ja.
0: Det er det. Delfinene er jo de smarteste her på jordene, faktisk. Og smartere enn utrolig mye mennesker også, tror jeg det er.
1: Ja, nei, det var langt så var det. To ganger vi var der, og det er en godt tenkt meg resten en gang til bare for å se det.
0: Ja, se om du kjenner deg igjen.
1: Jeg trener deg opp det, altså. Helt ufattelig.
0: Ja, det er det. Men da kan du sikkert fortelle meg hvem som komponerte de fire årstider.
1: Oi.
2: Jeg får ikke TV.
1: Nei, jeg får ikke også en halv. Jeg vet det jo ikke helt. Det
0: begynner. Etter navnet på komponisten begynner på V. Det er ikke V Reide, men...
1: Vi. Vi?
0: Ja.
1: Nei, dette er ikke peiling på.
0: Nei, det forstår jeg, men da må du gjete da, vet du.
2: Sebastian Wilhelm.
1: Sebastian
2: Wilhelm.
0: Nei. Han er utenlandsk. Vi var...
1: Dor. Vi var dor.
0: Vi var... Og så slutter det på de.
1: Vi vann de.
0: Nei, du må finne en ny bokstav etter Viva.
1: Viva. Nei, vet du, det er helt feiling for det.
0: Du har ikke hørt om den av Vivaldi.
1: Nei, jeg har sikkert hørt om den, glemte for
0: lenge. Det har du, vet du. Ja, han,
1: Vivaldi.
0: Ja, han komponerte det i fire årstider, og det er jo av de kjente musikkstykket her i dine verden, ja.
1: Nei,
0: det
1: er ikke. Det er ikke kjent.
0: Nei. Det er jo helt...
1: Det er eneste jeg ikke kan snu på det, da.
0: Ja, dette er så god. Et stort kunstmuseum som heter Louvre. Hva hen finner du det?
1: Frankrike.
0: Ja, hva hen i Frankrike?
1: Paris.
0: Ja, og hvem...
1: Jeg har faktisk vært der, jeg.
0: Har du vært der?
1: Ja, jeg var på flere spikker der, jeg.
0: Og hva er den mest kjente malerien der?
1: Det er noe hun og Madonna og...
0: Nei, Madonna var det vi spilte nå.
1: Ja, men... Ja. Og det er dette her, jeg vet det. Jeg kommer bare ikke på det. Det er denne her... Oi.
0: Hun
1: damer med seg deg selv, det.
0: Hun som sitter og smiler.
1: Ja. Som trøtt alt på seg, bare kommer ikke på navnet.
0: Andre navnet henne er Lisa. Hva er det første?
1: Ja. Lisa er andre navnet henne. Mona Lisa.
3: Mona Lisa, ja. Ja.
1: Jeg har sett det store bildet, men jeg ser det for meg når du snakker om det.
3: Ja, kjenner du henne igjen når du så henne der?
1: Jeg visste at det var Mona Lisa på henne der, da. Det visste jeg med en gang jeg så det.
3: Nei, hun var like seg, jeg og Astrid, og beundrende også, vet du. Det,
1: ja. det var et traktsinn inn på dette museumet der, altså.
3: Det var utrolig mye store, svære malerier, men det var liksom om Mona Lisa folk kom for å se, ja, det var tydelig. Mm.
1: Ja. Jeg tenkte på en annen, en mann som hadde masse flotte bilder der også, men jeg kom ikke på hva han heter. Jeg vet også vel det ligger på tunga.
3: Ja, det pleier å ligge der.
1: Ja, det er sant.
3: Vi glemmer henne i kveld. Nå var det om Mona Lisa vi pratet om. Ja, det er greit. Nei, men de får ha det så vel oppe i Dalen.
1: Ja, det gjør godt for å ha en god helg og til han Kristoffer.
3: Ja, og så må ikke det blåse vekk.
1: Nei, det var noe råsje. Det ble faktisk i dag i halv tid, ja. Det var noe kraftig rykker.
3: Ja, det var det.
1: Ja, men jeg har ikke merket noe her oppe i ettermiddag.
3: Nei, nå skal det komme skikkelig sånn i 3-4 tida i natt, og så skal det roe seg, og så kommer det igjen skikkelig røst og i 11-12 tida i morgen på lørdag. Så får vi se.
1: Det var jo på Dagsrevyen en kveld, etter det trekk inn over Vestland også.
3: Ja. Men dette skal vi stå av, det er jeg ikke redd for.
1: Jeg håper det, men jeg hører noe det er verre enn det var for 25 år siden, blir du litt skremt.
3: Ja, det er greit, for da var det mange som sleit, det var det.
1: Ja, det var voldsomt, det var det.
3: Det er helt sikkert.
1: Det var en veldig, veldig kraftig, og blir det verre enn det du sa.
3: Ja, vi hadde både nyttårsorkanen, og vi hadde Dagmar, og vi har en del sånn som vi husker, det er tydelig.
1: Vi har det.
3: Ja. Så om hun Ami blir der, det får vi å tro hun ikke blir, det er greit.
1: Nei, vi får håpe det.
3: Ja da, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Neste så skal spille Michael Ray, Whiskey and Rain, ja, da har han flytende både på enighet, men vi tar en ordrebus før vi slipper hana til. Vi tar 10 bokstaver og en U for nå Ulf, en S for nå Syngve, en I for nå Ivar, en T for nå Trude, en H for nå Harald, en F for nå Fina, 2 E-a for nå Egil, en R for Randi og en A for Anders. Der står det så fint oppstilt. Det var en U, det var en S, det var en I, det var en T, H, F, 2 E-a, en R og en A. Før så kalte vi det potetferie. Ja, det gjorde vi. 5, 7, 8, 60, 660. Har du funnet ut et kvart, så ringer du, og vi hører på nå Michael Ray.

0: Ja, nå er jeg spent. Var det noen som klarte det? Nei, var det det da? Før kalte vi det potetferie. Hva kaller vi det nå? Nei, det er godt folk nå. Fy skam, dette må de klare. Hva er det vi setter og er midt oppi snart? Potetferie, det var viktig det før. Det var rett og slett for at ungene skulle ut og hjelpe å få inn potetene. Og det som var handplukking, de hadde til nød et kastehjulsopptaker eller en underhaug til å få de avdekt. Etter at de kjørte med hest også på deg faktisk, og da var det alt folket i arbeid å få inn potetene. Det var faktisk sånn at var det dårlig veier, så var ikke det verre på at de flyttet høstferien, eller potetferien. Nå klarte de det, nå klarte jeg det i alle fall, så nå må de bare ringe. De flyttet potetferien til det ble bedre veier, for dette å stå i bløytene og regnveier og ta potet, det er de som har prøvd i det. Gjør ikke det frivillig, nei. Det blir kleime og utidigt. Hva var det de kalte, eller hva er det de kaller potetferien nå? Kom an, og litt initiativ, det må vi forlange her. 5-7-8-60-660. Hvis de ikke vet det, så kan ikke jeg hjelpe dere, da er det bare synd i dere, det er ikke noe mer å si om det. Nå får jeg meldinger på telefonen her til og med. Det hjelper ikke noe. Det må ringe 5-7-8-60-660. Det er det eneste som teller. For da kommer de på lufta og kan få opp. Nå forsvant her strøm. Ja, vel ok. Er det strømmen som går inn i gløppa? Eller... Det er forskjellige meldinger jeg får her nå, men det er da greit nok. Det er i hvert fall strøm her ut på Eida. Så får vi se hva som skjer. Det er vel denne her, hva han heter? Ami, så jeg begynner å gjøre seg gjeldende kanskje. Hva er det vi er midt i nå? Hva slags ferie er det vi er midt i nå? 5-7-8-60-660. Dette bør det klare nå snart. Alle som har strøm og telefon i alle fall og kan høre radioen, de bør hive dere rundt og være med og konkurrere om fribilletter til Fjordblues, blant annet. Og vi har mer også, bevare meg. Det er slike premiesamling her at de aner ikke det. Her tikker det fortsatt inn meldinger til meg her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Vi får se hva som er gale rundt om. Linja, det har oppstått en feil i det elektriske nettet som har født til avbrudd i strømforsyningen. Og det er vel linja som melder av nå. Så nå har vi en kvant på tråden i alle fall. Får vi se hvem det var. Ja, vær så god.
1: Hei, hei, Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og i Moskva så har ikke strømmen gått.
1: Det vet jeg ikke, jeg sitter i fjellbygda.
0: Og du sitter i fjellbygda, har han gått i fjellbygda da?
1: Ja, har jeg rett det.
2: Over hele.
1: Over hele, på rygg.
0: Over hele gløppen, i hvert fall nedre gløppen, den er nå mørklagd, ja. Ja, jeg forstår det. Jeg får opp til flere meldinger her nå, så det...
1: Ja.
0: Det kan nok stemme, men mobilen, den helder den.
1: Ja da, helder den.
0: Har de talget lys og sett i gang?
1: Hæ?
0: Har de talget lys?
1: Ja. Ja, det har vært lenge siden. Hei, Mathias har fått lys der i gang her.
0: Ja, men da blir det stemningsfullt og vakkert.
1: Det blir det, vet du.
0: Ja, er det noe kjekt i fjellbygdene da?
1: Alt er kjekt å komme i fjellbygda.
0: Fikk du prøve nye veien?
1: Jeg fikk prøve den veien som alltid har vært, men ikke den som jeg har laget til middagstiden. Nei, den er jo ikke noe. Men ja. Den nya vägen, ja.
3: Ja, du prövde den så där jag utvidgar lite och...
1: Ja, men det är inte färdigt.
3: Nej, det hällde på nere i Holvikesväggare, ja. Kallar det.
1: Ja, det blir väldigt bra det.
3: Ja, detta blir bra. Det blir i alla fall att källa bajra, ja.
1: Ja,
3: något fullkommen, det blir det aldrig uppe i fjällbygda, det är rätt nu.
1: Nej, men det var lite att ta tak i här. Men det
3: blir aldrig autostrada där, det är rätt.
1: Nej då, men en nedröst var väldigt bra nog.
3: Ja då, det kom. Arkjellebajra.
1: Ja, det är helt säkert.
3: Det var väl. Ja, en liten synfaring i fjällbygden, det gör sig det, vet du.
1: Ja, en liten visit i morgon.
3: Ja. Nej, det är klart, det är klart.
1: Ja. Ja, jag har en sån på plan på Byrstro, vet du.
3: Ja, det är väl typiskt nog i höstferien så vi skulle fram till.
1: Ja, det vet du.
3: Då är det...
1: Han måste hem med klockan 9, så då är det nog det grejt.
3: Ja, så det blir inte overnatting.
1: Jo, vi blir overnatta, jo.
3: Ja, men ikke i Brøymshallen.
1: Nei, det må jeg vente med noen år til, heller.
3: Ja, det er jo like greit, kanskje. Nei, vi har jo hatt representanter, vi også, og da var det både overnatting, både ei og to nætter, det går før seg da.
1: Det hadde vi også, Tonje påstod at hun var der på overnatting, jeg kan ikke huske som hun går tilbake, men vi hadde vel både hun og sonen der, så det er noe bra tiltak.
3: Nei, det er jo heller på en stol med dette Brøymshallen, som de kaller det. Ja.
1: Veldig kjekt i det.
3: Ja da, det er det, helt sikkert. Ja, vi driver og deler ut fribilletter og enighet.
1: Åja.
3: Hadde vi sett deg om det hadde vært gevinst.
1: Jeg har ikke fått med meg hva premia du har.
3: Hva du sa?
1: Jeg har ikke fått med meg premia du
3: har. Å nei, det er fribilletter til Fjordblues på Gloppen Hotel.
1: Ok.
3: Om 14 dager.
1: Ja, men både, det kan vel også gjøre en til av meg eller en til andre hvis jeg vil.
3: En kan velge både mulig fredag eller lørdag eller begge dagene, ja.
1: Ok, ja, men det er bra.
3: Så det er svære premie.
1: Ja, men det...
3: Så fjerde bluesklubb som arrangerer dette der.
1: Ok, ja.
3: Og der er plass til bubil.
1: Ja.
3: Du er jo vel på... Du har ikke parkert den enda vel?
1: Nei, ikke enda, men det er vel kanskje... Vi får se.
3: Vi får se.
1: Ja, vi får se.
3: Den er grei. Skal vi se, men vi må da... Jeg må da frette dere ut for deg kvart i dag også.
1: Ja.
3: Og her, de spør om så forskjellig da, vet du. Men på hva for et teater i Oslo snakkes det kun nynorsk og eller dialekter?
1: Folketeateret, sier
3: han her. Hva du kalte det?
1: Folketeateret?
3: Nei, det heter ikke det.
1: Nei.
3: Det er et mye kjent teater i Oslo. Og det femner da hele landet som går ut ifra navnet.
1: Hva er det så spørsmålet var?
3: Hva heter et teater i Oslo da det snakkes kun nynorsk, i alle fall på scenen? Mhm.
1: Ja, det var det da.
3: Ja.
1: Norske teatret.
3: Det norske teatret er det, ja.
1: Mm.
3: Men der har ikke du øre, forstår jeg.
1: Neida,
3: det
1: har ikke. Nei.
3: Nei, men de har sett opp mange svære spillestykker der nede. Det.
1: Mm. Ja, det har de sikkert.
3: Det har de. Noe helt annet.
1: Ja.
3: Hva hen kan du se den lille havfrue?
1: København.
3: København. Har du sett henne noensinne?
1: Ja.
3: Anja eller på bildet?
1: Ja.
3: Ja vel.
1: Vi har vært i København, vi vet det.
3: De sier det at hun har litt til felles med Kanye Steinen. Hun gjør seg best på bildet.
1: Ja.
3: Ja, det er ikke så stort når hun sitter ute i veten der, men hun er i hvert fall meget berømt, og
1: Nei, vi var der, men det må gå seg altså.
3: Hun har vært til støle også noen ganger, og så har vært mye styr. Men omtrent så sinne tagget nede i Oslo, det er sånne bykjendis.
1: Ja, ikke
3: ja,
1: sant?
3: Ja, og da er det jo alltid en kvann som skal gjøre seg umake med å gjøre deg et pekk.
1: Ja.
3: Ja. Men du er jo bra bevandret ut i kunsten, forstår jeg. Så da bare avslutter vi med hva for en måler er kjent for å skøre av seg et øyre. Det er mange måter å bli kjent på.
1: En måler eller en kunstner?
3: Ja, det var en måler.
1: En måler.
3: Og han er jo like mye kjent for å skøre av seg øyre, så for det han har malet.
1: Skulle til å si... Vincent van Gogh.
3: Ja, riktig. Hva det var som kvisker av deg i øyre, eller?
1: Neida,
3: dette visste jeg, Egnar. Ja, dette visste du, ja. Jeg tykker jeg ser det, ja.
1: Ja, nei,
3: du ser
1: det.
3: Helt i orden. Har du fått igjen lyset?
1: Ja, nå har lyset kommet igjen.
3: Nå er lyset kommet igjen. Linja ordner det. Ja, men det er bra.
1: Mathias synes det er for lite vind her oppe enda, men ja. Kanskje det blir mer.
3: Det er ikke så gale enda, tenker jeg. Nå.
1: Nei.
3: Men det blir mer ut på natten, så jeg må bare komme meg hjem igjen om en liten stund.
1: Ja, det må du vekke. Ja. Vi har sånne leirmåler her, men det var for lite vind på den.
3: Ja, vel. Det var vel det.
1: Da vel kommer seg litt mer på natten, kanskje.
3: Ja da. Ok. Ha det bra.
0: Ja, vi skal høre på en annen som skal være på Fjord Blues, McKinley James. Og så vidt jeg vet så kommer han ifra Amerika. Så han er vel på turné i Europa. Jeg rekner ikke med han kommer ens ærend uten at jeg skal si så mye at jeg har sjekket ut der også, men... Han spiller en melodi som heter Movin', men før det så skal jeg bare spørre sånn alt ut i svarte natta. For enkelt er det svartere enn andre, men la oss håpe at det lyser heldig med de fleste nå da. Hvor langt må du sømje for å oppnå sømjeknappen? Den var ikke enkel, nei. Vi sier McKinley James, gjør så vel.

0: Skal tru, har vi med noen? Ok, gikk det litt for først for dere? Hvor langt med en sømje når en skal prøve å ta sømjeknappen? Da vil jeg ha det oppgitt i meter. 5, 7, 8, 6, 660. Ellers så kan jeg da fortelle at denne her AMI har laget litt problem nede i Førde i VM-byen nå. Det skulle jo være fårikålservering og mye aktivitet i et telt der på Elvegården. Men det er avlyst alt i morgen, så de som hadde tenkt seg til Førde for å få fårikål, de må dessverre koke hjemme, eller fare en annen plass, for da det blir avlyst. De er redde for at teltet skal fare, så de driver og legger på tunge klosser og styr, men så de ser litt mørkt på arrangementet, og så går ute i morgen. Det skulle være mye med saue og sauehunder, gjeterhunder og forskjellige, og dette da, det har jeg altså avlyst alt ihop nå i kveld, ja. Så det blir alt innehuses, det kommer til å gå av stavelen som planlagt, så VM-konkurransene, de blir ikke merket av dette da. 5, 7, 8, 6, 660, for de som vet hvor langt den må sømje når en skal ta sømjeknappen, og dette da, det rekner jeg nesten med at det en del av dere skulle klare uten så lang betenkningstid. Jeg har i alle fall tatt sømjeknappen, og før var det da bortimot obligatorisk. Hvor det er nå, det vet ikke jeg om det. Ungene tar sømjeknappen lenger. Det er vel så selvsagt at det kan sømje, at dette da kaver seg 200 meter av gårde, det blir ikke reknet som noen prestasjon lenger, jeg vet ikke. Muligens, men jeg har fremleis ikke fått noe fornuftig svar akkurat på dette der. Og det rekner jeg med vi bør klare før vi får hjem igjen, et kvarter til. Så det skulle gå. Det skulle være de som har sjans å klare dette der. Jeg kan si det at det er et ettermåten stabil distanse. Det enda, det er 100 meter de rekner i, og hvor mange 100 meter det er da i grunn opp til deg å gi et tips til Sveinen om. Det er jo en som prøver seg nå i alle fall. Da får vi se. Han slipper videre, han er i god lun i dag, så da er jeg veldig spent på hvem er det som har tatt sømjeknappen her.
1: Ja, om jeg har tatt den. Jeg tror jeg har tatt den, men jeg er ikke helt sikker. Men det er i så fall så lenge siden at det er ikke så mye med.
0: Kan det være et vendesett her?
1: Ja, det er det.
0: Jaha. Og
1: nei, vi hadde noen sømjer på ungdomsskolen, og jeg har en sånn her merke med sånne her en sømjer på, men jeg er ikke helt sikker på om det er den sømjeknappen på 200, eller om det var noe kortere.
0: Nei, men 200, det hadde du klart.
1: Ja, i alle fall i den tiden der, da klarte jeg det jo nok uten problem.
0: Ja, men du er jo litt synga for av og til, så tenker du hadde klart det i dag også.
1: Ja. Nei, det vet jeg.
0: har ikke du prøvd på 200 på en stund?
1: Nei. Det har ikke jeg gjort siden jeg gikk på ungdomsskolen i alle fall.
0: Nei vel, akkurat. Noe sånn lang distanse, det har ikke du drevet altså.
1: Nei da.
0: Ja da, nå måtte jeg tenke meg litt om, men Per Ove, ikke det du var døpt?
1: Ja da, det var døpt navnet mitt, ja.
0: Ja, men da husker jeg ikke så hivende gal enda.
1: Nei.
0: Det er bra. Nei da, vi kunne jo risikere at vi hadde sendt det til Marie hvis det hadde vært noen billetter her, vet du. Og det,
1: det hadde vi sikkert gjort sammen.
0: Det er det. Hun, skal vi se, vi, ja, 200 meter, ja, det var en kurant sak, ja.
1: Ja, nå for noen det.
0: Ja. Dette var det før i hine hårde dager. Det var ikke mange ut med kysten, eller blant fiskere for eksempel også, som kunne sømje. Det var ikke vanlig.
1: Det var ikke vanlig, nei.
0: Nei, de påstår det at de fleste, eller veldig mange som drukner fra fiskebåt eller robåt og forskjellig sånt, de drukner mens de så støva hjemme.
1: Ja vel.
0: Det er ikke lenger.
1: Ja, den har jeg hørt.
0: De var ikke lenger vekk. Men,
1: nei, det var ikke alltid det, nei.
0: Men det var for langt. De klarte ikke å komme seg hjem igjen. Og det er jo litt snippen måte å ta farvel på.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er det.
1: Nei, å lære seg å svømme, det er viktig.
0: Ja, det er forferdelig viktig. Det
1: fant jeg ut når jeg var småbarnsfar, at det skulle jeg i alle fall lære ungene mine, og ja, det har jeg gjort.
0: Ja, ja, ja. Men er det mange unger nå som ikke lærer så mye?
1: Nei, det vet ikke.
0: Jeg tror ikke det kan være mange, altså.
1: Tror ikke det kan være mange, nei.
0: Har de to friske føt og to friske hender i alle fall, så lærer de jo så mye. Det er jeg nesten helt sikker på. Det.
1: Ja, de burde klare det.
0: Ja, det er greit. Om ikke annet er sånn katt og svømming eller hvert, det er mange måter å kare seg fremover på. Det er det.
1: Ja, det er det. Ja. Men kravler litt.
0: Det går furest hvis en trener litt på førhånd, ja.
1: Ja da, og det er viktig å kunne.
0: Det er viktig å kunne, det er ikke tvil om. Nå slår jeg opp på historie 2. Og hva det innebærer, det skal du snart få vite.
1: Ja, det hører spennende ut.
0: Ja, ja, det er spennende, vet du, det er klart.
1: Ja, ja.
0: Det er klart. Ja, her er jo en kurant sak. Hva hette egypterne sine skrifttegn?
1: Det var vel hieroglyfer, tror jeg.
0: Ja, det var det. Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Og jeg tror ikke det er mange ute i Måløynene som kan lese hieroglyfer. Det.
1: Nei, det tror ikke jeg heller.
0: Nei, de kan
1: jeg
0: ikke.
1: Jeg vet i alle fall ikke om noe.
0: De kan ikke gå titt, det tror ikke jeg. Men det er de som leser det etter måten kurant, sier de.
1: Ja.
0: De får, ja, det er det sikkert. De får i alle fall en mening i det.
1: Ja.
0: Det. Så deg om det. Nå er det nok mye i disse her gamle husene, eller pyramiden der nede, det er ikke klart å funne frem til enda, så enda er det mye de finner frem. Men da er jo spørsmålet, hva er det studiene av det gamle Egypt blir kalt? For da er det veldig, veldig mye å studere på.
1: Nei, dine der var vanskelig. Jeg tror jeg har vel... Ja, ja. Nei, jeg kan ikke klare dine der.
0: Han er A-krysset her, så det har vært spurt en gang, men det var sikkert ikke til deg. Det er greit.
1: Nei, det har ikke jeg fått spørsmål om.
0: Hva kalles studiene av det gamle Egypt? Og da er det jo kanskje naturlig å begynne med navnet på landet, og da blir det...
1: Ja, det er noe de kaller for egyptologi, da.
0: Ja.
1: Men er det det som er svaret?
0: Det er det som er svaret, skjønner du.
1: Og det var det, ja.
0: Ja, da, ja, vel. Egyptologi, og da skulle vel studiene av det gamle Norge være Norgologi, vet
1: ikke. Ja, noe sånt.
0: Noe i den dure, vet ikke. Jeg kan ikke ha hørt etter det heller, men...
1: Nei, den har ikke jeg hørt om.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Og så, det er jo disse faraoene, som de kaltes. Der var det noen kjendiser, både på den tid, og det er jo faktisk kjendiser den dag i dag.
1: Ja, det er vel det.
0: Og... Han, som var sonens farao, Akhenaten, hva var det han hette? Og han er veldig kjent, han sonen. Og de begynner på Tu, så mye skal jeg hjelpe deg.
1: Ja, det er sikkert han Tutankhamon.
0: Ja, det er det du. Det er det du. Ja. Jeg forstår det etter du har et forhold til han.
1: Nei, det har ikke jeg, men navnet var kjent, ja.
0: Navnet, det er i alle fall veldig kjent. Det er det, ja. Helt sikkert. Og... Det var visst en kar som gjorde mye av seg i sitt tid også. Ja.
1: Det var visst det.
0: Han de gjorde mye før at de skulle bli fornøyde, disse da faraoene. Det var litt av en jobb å lage disse pyramiderne.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Så ja, det var mycket luring.
1: Det var inte lätt arbete, nej.
0: Det var inte gjort på en högt, det är helt säkert. Då ska du få den sista, och då väger namnet på största pyramiden i Egypt. Vad var det den hette, eller hette?
1: Ja, nu vet jag inte om jag har namnet på så många då, men jag lurer mig på om Keops är den största.
0: Det är den största.
1: Det är det, ja.
0: Så domaren säger att svaret var rätt, ja.
1: Ja, men då...
0: Ja, men då gjorde ja. Du en strålande karriär på Egypt-historia. Det må jag säga.
1: Ja, man var heldig då.
0: Ja, nej, heldig var du. Ja. Det är selvfølgelig.
1: Ja, heldig, men spørsmål.
0: Jeg plukker ut sånn, så jeg trodde du kunne, så det er stor. Slo, ja, ja, det slo jo bra til det, vet du.
1: Det er mening i. Det er fint forstått.
0: Helt sikkert. Nei, men greit. Skulle det bli billetter til Gloppen Hotel og Fjordblus, så... Er det noen sjans at vi ser dere, eller? Jeg spør alle om dette, da.
1: Det er ikke godt å si.
0: Nei.
1: Jeg er ikke akkurat noen sånne kjent blues-tilhenger, da, men...
0: Nei, det var Smokey, det var vel det innpå, var ikke det det? Ja,
1: det var vi innpå, ja.
0: Det var jo full klaff, i alle fall.
1: Det var full klaff, ja.
0: Ja da. Nei, men vi ser, en kvann får det, så ser vi.
1: En kvann får det, ja.
0: Ja. Den er god, ha det bra.
1: Den er god, ja. Ha det bra. God helg.
0: Og den siste som skal spille for seg kveld, som også skal spille på Fjordblues, hun heter Embla and Kari Daughters. Og Why Fall Asleep When You Can Fall In Love? Hvorfor skal du sømne når du kan forelske deg? Ja, det kan en si. 5-7-8-60-660 skal du ringe, men du vet ikke hva du skal svare på enda, og det skal jeg fortelle deg. Og da tar vi rett og slett den etter måten enkel en igjen her. Hva hette solguden i det gamle Egypt? Og den har vi pratet om mange ganger. 5-7-8-60-660. Vi prøver.

0: Det var Embla and the Curry Daughters, og i staden så fikk vi inn...
1: Det er Oddvar Kandahl.
0: Oddvar Kandahl, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, var du også strømløs en stund?
1: Ikke bare strømløs, det var bare så vidt vi har klart å høre på radio her, for at... Jeg tror siste halvtimen du har pratet, så har det bare vært noe hakking, så jeg har hørt kanskje bare halvparten av det du sier.
0: Sier du det? Ja vel.
1: Ja, ja. Det er bare sånn...
0: Ja, det er flere som har nevnt det at det er problemer i kveld, og...
1: Men nå hører jeg veldig godt, så det er ikke noe problem nå, men litt før i dag, så, eller for en stund siden, så... Han Eidaren som var der.
0: Ja.
1: Så tror jeg bare hører kanskje bare halvparten av det som ble sagt.
0: Og du? Ja vel, ja vel, ja. Ok. Men vi er på bedringens vei.
1: Ja da, nei, høres godt ut nå altså.
0: Ok. Neida, vi får skulde på henne Ami.
1: Ja.
0: Det er ikke mer å gjøre med det.
1: nei, men det er noe bare sånn det.
0: Ja, ja.
1: Det er noe,
0: neida,
1: men det er ikke verre skade.
0: Neida, det skjer verre ting ute i verden, skal jeg si deg.
1: Ja, absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Vi er begynt å komme inn på tida, ser jeg, men du skal få det veldig enkelt her. La det være sagt, ja. Vi skal ta en trekking også, for jeg må fare så om en liten stund. Jeg får tro at det ferja går i alle fall, eller at hun kommer til lands ute på Anda.
1: Ja.
0: Han sa det, billettøren, at han garanterte han skal få meg på landet, og så får vi se hva som skjer. Det er jo greit nok. Det.
1: Ja.
0: Hva for en annen vinteridrett har langrennsløper Anette Bø drevet med, men hun Anette Bø, hun er lenge siden, så det har du sikkert fortrengt.
1: Ja, det tror jeg har fortrengt. Jeg klarer å se henne før meg da, men...
0: Ja, det var en pene jente.
1: Hva annen vinteridrett?
0: Ja, hun var allsidig.
1: Jeg var litt sånn usikker på da, men... Men det må nå ha vært et eller annet med ski på beina.
0: Nei, det var ikke det, skjønner du. Det var ikke det.
1: Det var ikke det, nei.
0: Og hva annet kan en ha på beina?
1: Nei, det vet du hva det er. Det må jeg bare melde på.
0: Nei, hun var...
1: Ja, for det er sånn vinter i det.
0: Hun var svære ishockeyspiller, hun, faktisk.
1: Åja.
0: Ja, ja. Det var... Ja,
1: det holdt vi mye på Vestland, altså.
0: Nei, det er ikke det vi... Det er ikke det vi føler mest med på. Skal vi se, da tar vi noe helt annet. Hva for en vinteridrett drev han Oskar Mathisen med?
1: Det er noe bare så vidt jeg har hørt om han.
0: Ja, men alle...
1: Det kan være noe skjøyte.
0: Det var skjøyte, vet du. Og alle som er fødde en stund før deg, de husker vel han Oskar Mathisen. Men nå er det åtte å bli lenge siden han drev på, vet du. Nei, han var svær å gå på kjesse, du.
1: Ja.
0: Det er sikkert. Og så skal vi ta en helt annen... Hvor mange gull tok han Johan Koss i OL i 94? Det skal du huske.
1: Det burde jeg huske. Og det var nok... jeg er så på å snakke om kjessis, altså, men det er helt på tinnis, altså. Men han må nå ha tatt... Jeg tror jeg på at han tok tre.
0: Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Han tok tre.
1: Han gjorde det, ja.
0: Den er godkjent.
1: Den var flott.
0: Ja. Men nå er vi hastige. Ja. Først så skal du fortelle meg hvem som skal få første fribilletten til Fjordblues om 14 dager.
1: Nummer 7.
0: Evelyn Rye. Fribill, skriver jeg. Og så tekker vi en til, og det var nummer tre, Lars Bjørkedal. Da skriver vi fribill. Disse der, jeg rekner med at vi gjør det sånn at de vi skal ta kontakt med deg, Men at de får billetten, de står på en liste ved ankomst når de stiller. Det er det greieste måten å gjøre det på. Vi har liste med fribilletter og gjester og forskjellig sånt. Og så skal vi ha en første til denne her termosen med logo på. Hvem som skal få den da?
1: Ta nummer 4 da.
0: Nummer 4? Der stod Oddvar Kandahl. Så da, da fikk du den. Den kan du ha når du fer på Kandahl Style neste gang. Det er ikke da du ser til kveld, nei.
1: Nei.
0: Nei. Så da ordner det seg. Det kan du komme bort på butikken og hente. Er ikke det greit?
1: Det går helt fint.
0: Du er da for eksempel i morgen.
1: Nei, ikke i morgen, men en annen dag.
0: En annen dag. Helt i orden. Han ligger der. Han ligger der. Og da sier vi bare takk for stunden. Jeg skal ut og følge båt. Og vi avslutter. Han Svein, tekniker, takk skal du ha for ekstrajobben. Bye bye, baby goodbye, og så sier vi takk for stunden.

begge glatt og ble fiksert. Og juletrær for 8 år, det har jeg sikkert. Det er så leit hvis en skal råke opp for det. På loftet har jeg 43 franskbrød i en sekk, og 15 kilo spekk, og 16 flasker blekk, samt 13 par kalosjer og en kasse naftalin, og 40 malerkoster og et farveskrin. En sekk med skoplugg har jeg lagret i min kjeller, og jeg har fyrstikker på flere 100 år, og jeg har 10 dusin med prima rottefeller, og 11 hoggestabber

Ja, her har de min forretningsvin og fra hva de vil ha. Jeg har ukeblad og fikenblad og prima karva blad. Jeg har vekkeklokke, sovedokke, skåne, rokke, brød. Jeg har farse lavd av val og av fin bø. Og jeg har en fin parfyme lagd av luftene på Moss. Og den største hanen i fra Hønefoss. Jeg har saker og ting, jeg har saker og ting. Jeg setter ekteskap og utroskap og lidenskap i sving. Jeg har surskill og kværskill, har de krepp som mangler dill. Så har jeg den store dilla av og til. Og hvis de har lyst på multer, ja, så bare kom til meg. For det er ingen som har fått så mange multer gitt som jeg. Ja, det er saker og ting, ja, det er saker og ting. Som kan sette svarte maja litt i sving.

Otto Nilsen, han lagde en som heter Det har vi. Det var da han satt på Grini om det grinn, og nå kan du nå høre hvor han harselerer.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, kan det være lever eller nyrer, fru?
2: Og så sånn pumplepilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens
2: uke. På sangens vinger.
0: Er sangens uke.
2: Er det det?
0: Jep.
2: Ja.
0: Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alltid en sånn der Tivoli gneldre på når jeg besøker deg. Så jeg
2: tenkte, Tivoli gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og...
2: Åh.
0: Oh. Ja.
2: Jaha.
0: Ja, det er sangens uke dette her.
2: Ja, men da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre, kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det
0: er jo radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eget mannskor.
0: Ja, det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor å drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at jeg tror at dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min hva jeg nå måtte ha som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta du også et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa eller Nobels fredspris
2: eller
0: bjørnen i Fjærland.
2: Sauedreperen fra Fjærland.
0: Eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i ei, du kan alltid stole på Nordfjord nærradio.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Det er ikke noe. Ja, at det er sikkert at Bjørn er død.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig usikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Det, og det blir sikkert at han kommer opp. Hvis ja, han ikke får opptatt med å sende soldater til et land,
0: ja,
2: krigsseierland.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom, men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjorden er radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Jeg...
2: Men nå har jo vi vært ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist en måned?
0: Ja, det er ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi er flinke.
2: Føler som vi går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv om hva skal jeg spille denne der radioen. Det er jo lenge siden nå. Og prinsipper er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til han fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River. Ja.

0: Ja da, får han plass i vannskoene, han har i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, det er ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var
1: så
0: det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da, ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året 2009, og måneden september.
0: Nei, oktober.
1: Nei, men plata kom ut i
0: forrige måned.
1: Dette er et kutt fra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hatt han synge duett med Bruce Springsteen. Det er en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja. Det var, en av de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det er terningkast 4.
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... Ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det er sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du kjøper de, samme F. Og, så jeg ligger nok på en, mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så ja, det kan være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det er mye som er verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så er det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Det er det også. Ja, det er det. Ja, mange spor her. 14, 13,
1: 12. Ja, det er 12-14 spor. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke om han... John Denver har laget en av mine favorittlåter. Det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg er spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva det nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knitte med tobakken da?
0: Nei, jeg knitter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør?
0: Ja, jeg må klør.
1: Ja, ta deg skinnjakken
0: da. Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva vil jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: Den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for...
0: Festikasomen.
1: Ja, visst, ja, visst. Ja. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio sånn uten videre kunne overta, som bare står og støver ned og som virker...
0: Ja.
1: Så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså, jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trondover, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi... tenkte vi skulle ha litt soul-funky-saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det... cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation filmcover filmplakat og låta heter If I'm In For Lunch I Might Be Picked Up.
1: Ja. Yeah.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det er ikke hun Betty Davis Ice-geier, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Plata kom ut som sagt i 1974 og
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter platen.
0: Ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in lunch, I might be picked up.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig.
0: Ja, stryker og full pakke på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Det er fra 1990 den her. Akkurat, ja, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til
0: de som...
1: det som kommer nå.
0: Du, ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Det var på mandag, var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen og dens vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja. Det er noe som knirker, er det meg eller stor?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke, jeg har klørt ifra. Nei. Ja. Sånn, nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Ja, og når de sier det, jo... Det har vært lite frosk i Lindvikdalen i sommer. Kan det være denne bjørnen, eller i fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller, egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjørens...
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia i Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau i i Hopedal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene, altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem i Solund i alle fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det er forholdsvis lite, som sagt, det er froskebestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Høstlag, frosk.
1: Ja,
0: vet du. Nei, men i alle fall, han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet deg også, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kul i hodet, øynene igjen på en
0: isbre,
1: eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre,
1: var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja, og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det er feil, det er en bjørn, ja. Det er 100 000 disse sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva er det mest av i Sogn og Fjordane, Trond-Ove? Er det sau, eller er det folk?
0: Nå er det en hel del folk som er like dumme som sauer, i alle fall.
1: Nei, nå må du ta det sammen, det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av?
0: Du la det nesten i munnen på meg.
1: Nei,
0: bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes i alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk.
1: Mm.
0: Som skaper sauer som er blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene i Sognefjorden er løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket på minst 80 grader, så hjernen der har i hvert fall krømpet.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut i Guds frie natur og lar deg være der ute i et halvt år i strekk uten å se til deg og passe på deg, og da er en bjørn, altså, og hvis jeg hadde vært en bjørn,
1: ja,
0: og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine,
1: ja,
0: jeg hadde ikke dydden med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at bjørnen ikke kommer fra et møblert hjem, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han er kjøtsvulten.
1: Hva hender det? Uoppdragen, rett og slett?
0: Ja, det er mulig. Men likevel er han jo et offer. Da er han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, det er det.
0: Nå ble han offer for en mauser, eller et eller annet. Hva skyter de bjørnen?
1: Jo, det er nok mauser, men altså... Hun må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer vi, da tror jeg vi kan sette Larsson på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi støtter, vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Ja, vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørnen neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, ellers må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært 100 år før. Da kom det en stakkert tarslan over ham, og vi skyndte oss at jeg går ikke an å bedøve en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du. Ja. Du har betalt for det
0: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det er vel like dumt som han sa.
1: Nei, det like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror jeg.
1: Johnny Preston.
0: Preston.
1: Og hva sang han om i 1960, Trondove sier jeg?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du beer?
0: Ja, men en øl på flyende flekken.
1: Neida, neida. Dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørn. Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned, da.

0: synes du om dette spøkelse fra Creedence Clearwater Revivals fortid?
1: Det alltid morsomt med å lage twang-gitar.
0: Åja, åja. Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta er jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på.
1: Ja.
0: Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det er mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette en av de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en liten vits. Det blir lite platesnøring etter vi er vandret heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet er jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men, det kan du si. Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet.
1: Jo da.
0: Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen. Jeg deler svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hostet min del gjennom hele programmet.
0: Jo, du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av halslinser, original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dock.
1: Tamiflu dock, original.
0: Mm-hmm. Du kan være glad du ikke er i svinefjøs i Nord-Trøndelag, da hadde du blitt slaktet ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det. Ja. Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det er definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går den over fra å bli en gris til å bli en gammel gris.
1: Nei,
0: hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Sier du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinngris med.
0: Ja, tror det.
1: Det er ingen som gidder å lage noen bacon av meg i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helsebacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja. Nei, men jeg tenkte det var et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, jo. Det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos
0: her. Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det er jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålis på veien, seier, kjører computeren i nye kjøredåninger.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Han sier ingenting.
0: Og min snakker svensk.
1: Ja, og det er svensk dame.
0: Ja, for at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så dette var mine folk på at nå må dere legge om og sko dere godt og ta frem, hva heter det, broddene til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært de som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har heller ikke vært som jeg har fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera? Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok, ok. Ja, nei, men... det er helt
1: rett. Dronning Sonja har vært også.
0: Ja, ja.
1: Hun ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Hun ser som en spreksatt, ja.
0: Det er kjekt at dronningen likte seg på Eid, men når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordavlandet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styret vesen, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene hadde jo faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet av hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, og så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så Eid til med...
1: navn Sonja. Men det bare Eier liksom egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det er vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Mette Marit konfekten kom noe i bildet. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han...
0: Har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da gikk jeg gjennom gata masse opp til.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers så lagde jeg en radioprogram.
1: Det er jo ikke godt, ja. Men svigermor, nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, det.
1: Dronninga.
0: Bare Sonja, mener du?
1: Bare hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja.
1: Ja, Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konvekt, den er lys og tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye sprekere ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun uten, hun ikke har fått egen konvekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra, bær noe tungt.
1: Ja, for så kan du godt få en, på setra.
0: Du skal få en øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når du får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og jeg tror tullet, det kan være for mye tuller.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trondove sier han, Nils Ola Strand, takker for følge på denne nattsendingen. Teknikken, Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, dette er rett nok.
2: Nei, men ikke det sånn med dette? Har ikke, ikke dette så mangt annet at det, her starter vi med, noe, med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang, og sånn. Altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
3: Nei.
1: Ingenting nytt. Det er samme rop og samme gaula og samme ting de holder på med. Og det tror jeg det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det sto i Bergens Tidende her med helgen. At det var noen tyskere som var i Norge, og de hadde studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad hvert eneste år når jeg går opp over Karl Johan.
3: Ja.
0: Og synger.
3: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye som er løye, så det er en ting jeg aldri har forstått. Altså, med samme russefeiringer opp på fjellet her begynner, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim.
0: Åh, sier du?
1: Ja, jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ikke det.
0: Men så kommer det når... Når jeg sier det går litt opp til Karl Johan.
3: Ja.
0: Da kommer jo musikken inn, med ja. Hornmusikk.
3: Ja, ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i ja, hele året, og så spiller dere slottet på 17. mai? Da får de så de og ære være de.
3: Ja.
0: Du hjelper med jobb de gjør det. Er det forlåt?
3: Ja. Men før du forlater den med russen, ja. Så har jeg lyst til bare å si det at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så det er alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur.
3: Tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkje som så sliten og litt sånn, ja, utranglet ut. Altså, de ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkje 17.
0: Jeg spørste, du skulle hatt en Knut Regel.
3: Ja.
0: En Knut fekte når jeg gikk til kyrkjen.
3: Ja,
1: minst en.
2: Ja, men vi var nå til kyrkja, husker jeg, som...
3: Ja, det var det, ja.
2: Det er ikke bedre det.
3: Jo, da, det
1: var ikke bedre det. Presten
0: var så kjedelig når du sømner.
1: Maria sømner. Ja,
3: du drømte kanskje noe godt.
1: Ja,
2: nei, jeg vakna lykkelig og glad. Det var ikke noe, men jeg husker jeg somna altså. Ja.
3: Men det er alt for få som somna nå.
1: Nei, men det kunne gøtt jeg gjøre. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og med litt på vegen, og sen Knut ja.
3: Som bonus. Nei, det var en god idé, synes jeg.
1: Ja,
0: den burde du ta med deg da. Men nå har vi noe søtt og prate litt om nye fine verden vår. Skulle ikke vi høre med Louis Armstrong
1: jo,
0: så synge om dem på en ypperlig måte.
1: Yeah.
0: What a wonderful world.

0: Ja, det er det.
1: Ja, det var nok rett
0: det.
1: Ja,
0: det var det,
1: ja. Ja, ja. Ja. Så da har du rett det. Du hører en ordførere, han visste mye, du.
0: Ja. Men ja, han vet en god del av han, Alfred. Han gjør det.
1: Vi skal innom noe så var i 1918 og 1919. Det var spanske syke som rammet store deler av verden i 1918 og 1919. Hva det var for noe egentlig?
0: Det var noe en pest, holdt på seg.
1: Nei, det samme som nå.
0: Ja, ja. Det kan jo en pest.
1: Kan vi kalle inn?
0: Hæ?
1: Inn. Hva vi kaller det når du blir skikkelig tung i kroppen? Og...
0: Ja, influensa.
1: Ja, det var en influensaepidemi det også.
0: Ja, ja. Virus, pandemi.
1: Ja, det var nok det.
0: Ja.
1: Ja, da vi ferdig med deg, og du får ha en god helg.
0: Ja, takk for det.
1: Og så får du se om du begynner det heldige så vi uttrakt i kveld.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Det var han Knut Inge Bjørnseth som svarte på med en gang. Vi skal gå videre. Vi har bare norske artister dette her. Og her kommer en sång som sier at denne alderen her ikke så veldig bra å ha nå. Da vi litt utsatte. Hva heter artisten som synger her?

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karren møtes ned på kaja og diskuterer. Neman Austo, er du enig i det, eldre Mo Øvrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var spillekameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet deg glad i spil.
0: Nei, altså, du vet på hva heter han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet det så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det er noe gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke sånn Espen heller.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ, du kan godt få fem og...
1: Han heter Tom.
0: Ja! Det kom deg, gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig, det.
1: Nei, men jeg kom på det, plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn, gjør de det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du?
0: Ja, de synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja. Kanskje engelsk er helt der.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Det ja, du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det? Er du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, det er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da lagde de... Var det bjønne med dette her da, skal du? Hva det kaller det når du steiker og koker maten i olje eller smolt?
1: Hva kaller det når...
0: Det er et namn på det. Hvis du steiker...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men du... Jeg var... Nei, det tror jeg ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet ikke jeg, men...
1: Nei, det tror jeg ikke, for nei. Da brukte jeg noe steik i pannet og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva er vitaminer som er deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det før?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du ta finne frem til den flaske. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, også.
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A-D-E.
0: Ja. A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg vil drikke tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, hun tenker hun kommer og besøker deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg var så og handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når jeg så all snøv.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette her går feil vei, det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke bort på siden, nemlig.
0: Men det er sånn som sa, kjæren, ja. Vi får ta det så det kommer.
1: Ja. Det er ikke annet råd.
0: Ha en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var eldre Mo Øvrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Ken husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden. Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg, det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, det var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjønner sola, så, men nå har det noe snø var nødt på igjen,
0: så... Så nå er det...
1: Det er noe litt... Er det mer eller nok?
0: Det er mer eller nok, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helga?
1: Nei, da er det ikke så veldig mye. Så... Ja, det blir litt vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt til mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: med det? Han etter ikke så mye kake og litt sånn. Så det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ut i Gondjær. Det er noen polakker som bor her. Jeg tror det er en liten sånn festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja. Nei. Så det er der enda deg, altså.
0: Jeg håper ikke kommer inn og skal være med på sendingen, ja.
1: Nei, er ikke det deg som driver dusjen og rønner og gjør det, ikke så?
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for er frukt nektarinen slekta med?
1: Ja, ikke det appelsin da?
0: Ja, en selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en selv i sånn løden utenpå på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner så det litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn...
1: Åh...
0: Fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter?
1: Fersken.
0: Ja! Hvis svarten var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen var det det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det er en i England, britisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding.
0: Ja! Det er sånn du sitter inne med hele tiden, og det plumper bare ut deg.
1: Ja, dette er bare plumpa. Men dette er det verste på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvordan det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøke døtre fra Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle nå jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det at de kommer ut.
0: Ja.
1: Nei. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen er,
1: ja.
0: Og...
1: Ja.
0: Alt dette her, ja. Så.
1: Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei. Jeg må være litt tøff og si nei, Jok.
1: Ja, en lytter det.
0: Ja.
1: Dette går an å ta igjen.
0: Ja. Men du er klar på onsdag?
1: Ja, det er jeg.
0: Da er det bingo.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har fått beskjed om årene til blokkene til Anita Bokstad.
1: Nei, jeg snakket med Jon Elling i dag. Og han skulle komme ned her til meg og hente deg når han var forbi.
0: Ja, men spørs hva tida får forbi
1: da. Og tar deg inn på butikken. Ja, det spørs. Men jeg har i alle fall laget deg te, så det ligger ute i Gondja. Så det skal han få når han kommer.
0: Da blir det noen gang når det ligger ute i Gondja.
1: Ja. Ja, jeg har i alle fall laget deg te.
0: Det er greit, du. Ha en god palmhelg, du.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Gert Sørbø fra Sandane der. Og vi... folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå... Nå til påske, det er jo an å gå skitura i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en i trekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljø, og det har vel i mine gløpper og har det vært plasser det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljø? Går dere et stykke i miljø, så er dere sikre på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, så dere trenger hjelp å bryte av i hvert, så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker det at det ikke er så mye skyer på himmelen. Hvem det er som synger her? Telefon 578-60660.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du en Nordfjordradio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølstalen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin,
0: han. Hva er så sang?
1: Han Bjørn Brønnbo i DD.
0: Det helt korrekt. Jeg har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en.
1: Ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesongen
0: da. Ja, det alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstalen nå?
1: Nei, holdt deg hjem og koste deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på notene. Du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Nå slipper å fordele ut over.
1: Ja, ja, ja. Neida. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er jo ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meter.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånger han, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Basseltgutane.
0: Det er noe du liker av det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene og disse dagene.
0: Ja.
1: Eller disse, det er ikke så enkelt.
0: Nei, det er nok ikke det. Hva synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld? Det er likevel du godt.
1: Det er flott det, det er flott det. Flotte.
0: Ja.
1: Det var, jeg har noe gjetet mange ganger, men jeg har noe bort på seien og så, men det er kjekt at mange renger inn direkt.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Anders Mørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg. Du kom 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det 60, hvor mye er det meter nå da?
1: Nei, det er ikke meteren her da, men det vet du, det minker noe litt, tiden under, så det er noe, veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, så da kan ikke nytte det.
1: Ja, nei, påske og så skiter ikke så stilt og allting, det er litt uvant, for jeg får låst opp i dalen her, og at, men det blir noe litt trafikk langere sleipa også.
0: Bakken er ikke trakket i hele tatt deg da?
1: Nei, det er permittert, snakket med henne i dag også.
0: Ja.
1: Så, men langere sleiper, det trakker jeg på, det på dugnad, det er noe sånt, ja. Så det er fine forhold da. Det er det vel oppe i Stigedal også, til slik så. Det var kjekt å ha roføreren, at han ønsket god påske.
0: Ja, du blir det hjemme påske på deg da, selvfølgelig.
1: Ja. Få ta tur da.
0: Ja, det går fint. Ja,
1: passere, oppe skier, ja. Vi har en langere tid, og vi kan gå på dere, ja.
0: Vil du ha noen spørsmål i kveld, Andor?
1: Ja, jeg vet ikke, det har vært vanskelig spørsmål, men det er noe greit.
0: Du synes det er vanskelig?
1: Nei, men det er noe. Det er mange som er flinke, men
0: ja.
1: Det kom på det. Ja da, det er ikke så. Det er ikke så. Så det, du er flinke, Jon, som styrer dette her. Du er helt alene i studio.
0: Ja, men du kan ikke skulde på noe hvis det går for Arunda, står det. Det er minuset med det.
1: Ja, du er flinke, står på. Så det skal jeg lære for deg.
0: Hva vi kaller en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park.
0: Nei. Eller en?
1: Ja.
0: Hva vi kaller det borti, for eksempel inn i Høyanger, da synger de om Klaumanns.
1: Port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns.
1: Allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé,
0: ja.
1: Det har vi jo mye, nå er det så mye skog nede ved gangen, så det er allé i alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking
1: lotto? Nei, det er ikke, det er spillet av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er fem.
0: Ja, hvor mange tal er der å velge mye?
1: Det er seks. Åja, det er på, ja, nå stemmer det, det er noe 30-36, men det. Ja, skal vi se? Det er noen 30.
0: Nei, det er over 40. Og så er det et partal.
1: 44.
0: Ja, det er mer.
1: Det er mer. Da er det, partal.
0: Ja.
1: To like tal.
0: Nei. Det er to, partall, det er en, slutter på 2, 4, 6, 8, eller?
1: 48.
0: 48, ja. Det er 48-tal.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, så jeg.
0: Åja, det er kjekt å få.
1: ja, vi hadde klart å skutte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer da, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det blir litt mye bedre at lite penger også slipper det styrer seg nå.
1: Jeg sier jeg måtte slutte kroner hele tiden når jeg bare skal starte opp med landbruk og sånt forskjellige, men nå. Ja da, nei, det går fint.
0: Det blir tomt hus i påske med dere da.
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag, så
0: ja.
1: Det skal ikke ligge her. Så vi får nå være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det nå. Han cirkus, han skulle ha startet opp, men han fikk ikke det da. Han
0: det blir ikke noe. Litt. Du har det bort til cirkus.
1: ja, så det. Neida, det er slik. Vi håper i hvert fall sol. Ja. Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på kino.
0: Du vet det ene at du samler mange noen av luftet, det radiobingoen.
1: Ja, ja, det populært det. Det trengs mange nye og...
0: Ja.
1: Ja da. Det kommer noe i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det fint. Det fint. Nei, men det kjekt, trivelig det.
0: Ha en god helg du, Andorra. God påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med en Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse veldig miljø, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der, og tenkte, det skal vi trekke ut noen av de bilder som kommer inn. Så dette kan bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på liten stund, han karen her. Telefonnummer 5-28-60-660. Hvem i all verden er det som synger her? Og det er en litt sånn bedehusmiljø, holdt jeg på å si. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, alltid like rappkjafta denne karen der. Hvis du tror du vet hvem det var, så har du litt av tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt det at en person kan løpe å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi høre, da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ring en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem var så sång for en bibelstrip? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgren, han har ringt før, men det var ikke han spynde.
0: Ja, du ringt før, ja.
1: Ja, jeg hørte, men det får være en halvår som ringer nå, da.
0: Ja, jeg får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt seg.
0: Nei, men den går ikke, du.
1: Han ble syndet.
0: Ja, men det er greit det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det er noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette. Og hvem er det som spiller her? Mm.

Det er jeg som er dørvaktet på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her.

0: jeg en gang skal til Sankt Peter, og jeg står der og banker på, og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så? Du må ikke
1: komme.
0: Du må ikke
1: komme.
0: Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her, så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen sin i vår. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Ja, då önskar jag dig välmött Odd Frisklid.
1: Hej Jonna igen.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt triller runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
1: Typiskt?
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Nu måste du röska bort det här så.
1: Men det
0: var... Jag ska vara halvvägs in i så du har med bägge här. Där ja. Där var du. Är du här? Du...
1: Nej.
0: Eller så är du någorlunda?
1: Där är jag. Nu är jag på luften. Nu hör jag dig, Jon.
0: Du har varit på luften hela tiden.
1: Hej, Jon. Får du ha det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
1: Ja. Det var inte lite hastigt lite här.
0: Var det för sent ute?
1: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig.
0: Förbereda skulle jag göra hela veckan. 14 dagar på det till det.
1: Ja, 14 dagar, ja. Folk var ju så intresserade. Kan du vara här? Har jag något med det?
0: Men folk måste ju vara så nykärliga.
1: Ja, det var det.
0: Säger du det?
1: Ja. Jag måste ju säga, de måste ju också vara så nykärliga. Jag vet inte vad svaret jag fick. Jag vet inte om Sverige är vi eller Jon.
0: Du, jag tränger lite sådana reportagereiser.
1: Det är då går på.
0: Ja.
1: Jag var ju långt ut i världen.
0: Du finner på en ny underhållnings... idéer,
1: men.
0: Forskjellige programidéer.
1: Du er spent.
0: De har vel sånne reise ting.
1: Er det vi skal hoppe på? Det blir ikke kveld.
0: Nei.
1: Du er ikke ferdig å, hva heter det på fint, redigere?
0: Redigere, ja.
1: Men da har altså folk noe i vente da?
0: Ja. Ja, det hele tiden. Det. Jeg og du er her.
1: Ja, men jeg lurer på om det var noe spesielt.
0: Godt og vondt.
1: Noe spesielt, det har de ventet.
0: Nei da. Det har ikke noe farlig ventet. Nå... Denne helga, nå søndag, så er det en spesiell dag. Og det er premien litt betydning om.
1: Men det tok jeg med.
0: Har du laget det så, Rebus?
1: Ja.
0: Nei, du er jo helt håpløs. Det vet noe folk. Ja. Folk vet noe det er.
1: Nei, men vi kan begynne med det da.
0: Vi sier ikke, nei, du skal ikke lese bokstaver, jeg får ikke du løft det.
1: Kanskje jeg skal lese radgum?
0: Det er ikke, tror du det er nødvendig?
1: Nei. Hva er det på søndag? Det er søndag, det.
0: Søndag.
1: Fastelavens? Er det det? Nei, det er ikke noe det.
0: Fastelavens?
1: Det er ikke noe det heter det.
0: Ja, men det er ikke noe.
1: Jeg bruker ikke å være i februar det også da.
0: Nå ringer telefonen, for jeg har sagt telefonnummeren akkurat det er noe helt vilt.
1: Anders Ler, det var sikkert riktig.
0: Telefonnummeret i kveld er 528-60-660.
1: Det var for 14 år siden.
0: Og gavekortet er... Må du åpne
1: på selv?
0: Nå har du fått et...
1: Gavekort. Det er Nordfjordnær Radio.
0: Ja.
1: Fra...
0: Kan vi ha med oss?
2: Hei du, det var Per Bøen som ringer.
0: Per Bøen?
2: Yes.
1: Og han ringer ifra?
2: Moskva.
1: Moskva, ja.
0: Moskva, da skal du prate russisk. Kom igjen.
1: Men da rekker vi så langt altså.
2: Ja, det, ja da, det er gode linje.
1: Men det heter vel ikke Moskva, det heter Leningrad, ikke?
2: Nei, det var tidligere, altså det var jo da det som lå ved siden av Burmaveien og i den retningen der, men det er Moskva.
1: Det er Moskva, ja.
2: Ja.
0: Ja vel. Det er det godt på. Gavekortet, ja. Vi går på å åpne gavekortet, så kanskje kan vinne. Skal vi se, der står men, altså følgende.
1: Men hva vi ville frem til, Per?
2: Morsdag.
1: Morsdag, ja.
0: Og da kommer du klare å tippe sponsoren i kveld, da, sier det morsdag.
2: Du var så lav, jeg må skru opp litt i telefonen. Jeg har ikke hva å si.
0: Ja, men det mener jeg. Det var litt sånn hemmelig spørsmål.
2: Men hva var det du spør om?
0: Jeg spør om hvem du tror er sponsor i kveld, så er det morsdag på søndag.
2: Ja, morsdag. Det må være noe inn i blomster-sjangeren, da kan jeg tenke meg.
0: Og da er det?
2: Du må være Hildnes Gartneri.
0: Det er helt riktig.
1: Riktig, Per.
0: Ja. Hvor du tar det ifra?
2: To riktige svar hittil.
0: Det er gavekort på kroner 300.
2: Yes, kjempebra,
1: ja. Ja, det hadde vært nok for deg det.
2: Vi kommer et ute på vei i hvert fall.
1: Og er du så voldsom, er du?
2: ja, det...
1: Åja, da er du til deg. Aha, nå får snakker du det, Per. Du vil bare kjøpe en gang i år, ja.
2: Nei, morsdager, det er jo så mange morsdager etter det,
1: altså... Ja, ikke det, så det er hver søndag, det.
2: Ja, jeg synes det.
1: Ja.
2: Jeg synes det.
0: Er du tidlig oppe og laget til kaffe og sånn, og mat på senja? Ja.
2: Nei.
0: Slubba ut over dyna litt, da.
2: Nei, da, det blir ikke slubbing i
1: fengen. Ja, nå snakker jeg jo noen kaffe.
2: Ja, det er
0: det. Nei, det skal jeg etter under ordnet forhold, det er klart det.
2: Ja, men...
0: Mat er med mat av bordet, ja.
2: Helt klart.
0: Ja.
2: Alt på sin plass.
0: Kan du styre på meg da, Bøen?
2: Nei, du, nå jeg faktisk, nå har jeg altså på vei inn I garasjen her.
0: Ja, men sånn ellers I veka og sånn?
2: Nei, jeg... Det ellers I veka, nei, det noe jobb da, vet du. Det noe de her kommunale bestyrer og sånn. Hva ser du noe ved det går I for det meste, inni de da?
0: Ved? Du sa kommunal. Hva har du jobbet med I kommunen?
2: Jeg jobber med vann inn og vann ut, egentlig. Ellers var det jo det meste.
1: Hva heter det avdeling? Er det vedlikeholdsavdeling? Eller?
2: Nei, det jo driftsavdeling, og så vi på uteseksjonen.
1: Uteseksjonen, ja.
0: Teknisk avdeling heter det før?
2: Det før heter teknisk, ja. Nå det drift.
0: Ja.
2: Det ikke så teknisk lenger.
1: Nei, nei, nei.
0: Det trenger ikke være teknisk helt tatt nå lenger. Hva sånn?
2: Ja, ikke det. Det ikke det også.
1: Men har vi ikke lov å gjøre alt dere gjorde før heller? Det noe gale, så det å tilkalle fagfolk.
0: Tilkalle seg selv, da?
2: Tilkalle seg selv, ja. Vi sender en mail, og så svarer vi på den, og så må vi ut og gjøre det.
1: Akkurat, sånn det, ja. Og det fungerer. Nei,
2: ja.
1: Det fungerer fint, det.
2: Det fungerer veldig bra.
0: Jeg bare nok, merker jeg nok litt en dagmar at de fikk ekstra arbeid da?
2: Ja, det var jo klart det var en god del I jula. Da jeg stod på, så hadde det jo vært veldig mye etterarbeid da. Opprydding og sånne ting. Men nå jo det litt... Det må vente til våren til vi får tatt resten da. Men det jo en del å rydde opp eller både I fjæra og I skog og forskjellig. Så det der.
0: Ja, nei, det klart. Det sånn framførsel av kvinnfolk, det tåler ikke vi.
2: Jag gick så han det. Nej, det hon var svär. Hon gjorde gott arbete kan man säga.
0: Ja, hon gjorde arbete för många som folk har massa arbete utav våren.
2: Ja, det
0: I
2: alla fall det.
0: Skaffa arbetsplatser. Du, Odd, må komme med et spørsmål til
1: deg. Ja, men han fikk noe med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
1: Var for enkelt,
0: ja. Må prøve noe litt sånn skikkelig, og...
1: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, jo.
0: Ja, men det ikke noe nytt.
1: Du, Per, ja. Har du spilt fel eller noe?
2: Spilt fel, ja?
1: Ja.
2: Nei, det har ikke tatt mye hand I, du.
1: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
2: Ja, det var riktig.
1: Nei, ja. Men hvor mange strenger det på en haringfele, tror du?
0: Det alt for mye.
2: Ja, da altså, det 8 strenger, da.
1: Hva du mener med dobbelt?
2: Ja, så du har bare over- og understreng.
1: Og da...
2: Var ikke du 4 på vanlig fiolin? Ja, og så du dobbelt på haringfele.
1: Ja, det 8.
0: Ja.
1: Ja, men du har noe du mer peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet alt sånt, vet han. Han synger jo mannskott han peiling på haringfele.
1: Ja, da.
2: Ja, du vet at vi som synger mannskott, vi har det på kjellet vi er gode til, da.
1: Og det blant annet, strengene på fele. Hvor mange strenger? Ja, med det har dere et egen kveld for det, da.
2: For fele? Nei, det har ikke vi. Det mer sånn... på generelt. Vi noen fjell av og til, og så vi noen forskjellige andre fyr.
0: Ja. Ja.
1: Og når først jeg lærte, så husker du.
0: Ja.
2: Og husker man noen sånne ting.
1: Ja,
0: det klart det med.

0: Han går gjennom Klaumannsallé med Linde tre på. Hvem vi har med oss?
1: Hei, Sandane.
0: Ja, Sandane, ja. Ja, hvem det var som sånn går?
1: Rinka.
0: Eller på dialekt? Rukka.
1: Ja, ja. Ja, det sier jeg.
2: Det var det på dialekt.
0: Rutt Fuglestrand.
1: Ja.
2: Jeg er imponert over han der Jon som tar folk.
1: Ja, det kan
2: jeg. På en måte enn det.
1: Ja, han har vært noen ganger nå, vet du så.
0: Jeg har pratet.
1: Det er veldig bra.
2: Ja, må nå ha noe god evne han også. Det er jo det.
0: Ja. Nei, nå. Han er frekk, jeg, gutt. Ja, men han møtte opp med det matet fatet igjen. Han har hatt selskap, vet du.
1: Nei,
2: ja, selskap i kveld.
0: Strykjen var 18 år, vet du.
1: Åja, men da...
2: Jeg var så vidt jeg rakk å komme i gården ut. Jeg måtte gå før gjestene.
1: Ja, det var
2: litt
1: gale.
2: Nei, det er fordi jeg er glad i Berge.
0: Katastrofe, vet du. Han har ikke forberedt seg i hele tatt.
1: Nei, men det går fint likevel.
2: Ja, det tror jeg.
0: Nå må han til og med begynne å ta mine papirer og lese spørsmålet.
2: Nei, må jeg slette
0: det. Ja, men det er låget ute her.
2: Ja, det er låget ute.
0: Hva du sier, du?
3: Ja, han kommer så langt.
0: Ja, for han er fullstendig, vet du. Det er jo sent ut kjempearbeid, ikke å søve. Helt i vilskene.
1: Det kan gå fint.
0: Hva er det går den i løpet?
1: Ja, det går fint.
0: Ja?
1: Fint veier og fredag og skreier.
2: Ja, er ikke det kjekt med fredag? Ja.
1: Helg og alt slag. Vær vestet.
0: Endelig fredag.
1: Ja.
2: Er det en sang, det? Er det hva sang ut den?
0: Kanskje vi skal døy på programmet om til endelig fredag?
1: Det var det, ja.
0: Mm. Skal vi ta og gjøre det?
2: Ja, men det blir så uvant.
0: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program for
2: endelig
0: det.
2: Endelig fredagskveld med Odd og Jon. Nei, Jon og Odd.
0: Nei, det kan jo være hvem som helst, det.
2: Endelig fredagskveld med Rutt og...
1: Malvin.
2: Malvin, var
1: det. Ja. Ja, nei,
2: hva
1: kan være
2: sånn
1: som det?
2: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
0: Koser deg med litt ekstra... mat på fredagen, eller da du begynner å...
1: Ja, ikke i kveld, da har det vært sånn ganske minimalt da, men ellers så har vi pizza eller kvart.
2: Åh, oh,
0: ja. Også har du sett på programmet på NRK og...
1: Litt på NRK TV 2 og høre på nær radioen, ikke
0: sant? Ja.
2: Det siste du sa da, det likte vi.
1: Ja,
3: det er den vi venter på.
1: Hver fredag.
2: Og er det det noe vi venter på, ja?
1: Ja.
0: Ja. Det begynte noe på TV 2 nå som jeg synes var interessant. Det er seng og sitter med ryggen til, og så senger de.
1: Ja, det så du litt på.
2: Er det...
0: Der er ikke trynetillegg på.
1: Nei,
3: nei, nei. Ikke lyttet til legge, eller?
0: Ja. Men det var mange helt fantastiske å senge, og det er best som senger dem. Jeg liker seg på Idol og sånn. Legg merke til det.
1: Å nei, det er dumt.
0: Ja. Nei, men da må jeg være pene der.
1: Ja.
0: Og så senger noen lunde.
2: Men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
0: Ja.
2: Vet du, jeg skal ha Trine til deg. Vi passer best i radioen.
1: Ja. Ja.
0: Det er ikke sikkert jeg passer der en gang. Nei, vi prøver det så godt vi kan.
1: Ja, det er bra.
0: Ja. Og inn på Bjørkjelo, er det bært på markene der?
1: Ja, fint. Nei, ikke bært av snø, men det er bære
2: veier. Det er bære veier, ja. Mm. Der er vi ikke tel i markene med dere heller. Sånn centimeter skorpe.
1: Ja, kanskje det. Ikke mye,
0: altså. Du ser forskjeller på denne her februarmånen og i fjor, da det var så kaldt den kunne fryse.
1: Ja, det er fint.
0: Vi skal ikke klage, men vi gjør veldig likevel litt hvis vi får anledning.
1: Ja, vi er så
0: laget. Vi er så i oppskrudding.
2: Ja, vi er det.
0: Du, Odd.
2: Ja, men...
0: Kom, men...
2: Nei, men ja, det er greit det.
0: Du har ikke forberedt denne, det er veldig klart.
2: Nei, men du, Rutt.
1: Ja.
2: Du har noe hjelp baki.
1: Ja.
2: Er det langt baki?
1: Nei da, det er helt fint at det med.
2: Og det sitter si, heller deg i handen.
3: Ja, men han tenker jo fint.
2: Kan du et annet navn på et oljetred?
1: Oljetre?
2: Ja. Kan du et annet navn på oljetre? Tenk noe sånn, hva... Det er noe jeg bruker i en matrett.
1: Oliven.
2: Ja. Oliventre. Så vanskelig var dette.
0: Hvor var disse karene her når de sa, jeg har så vondt i tennene mine.
1: Hva er det så baktisk?
0: Hva det var henne?
1: Det var tennene til han Jens.
0: Ja, det var det jeg ville frem til. Stoltenberg.
1: Jens.
2: Og inni der jeg var.
0: Ja, Det var skikkelig kjøttkjapt.
2: Det kunne det bare vore.
0: Det var helt riktig, du. Forteller du eventyr sånn i barnehagen? Sånn.
1: Ja, da.
0: Hva er det tilbake, så det?
1: Bukkene bruser nå.
2: Det er det vi går i nå.
0: Prøver du å gjøre det skummelt, eller?
1: Ja.
0: Sånn.
2: Jeg tar trampa på meg.
1: Ja, stemmer. Ja, så, ja.
2: Men bukkene, tar dere inn der og skal ut og seter som gjør seg feite og sånn?
1: Ja.
2: Ikke det, litt tidlig på året, litt sånn, var ikke det da? Må det være om våren?
1: Ja, nei, men det kan ta
2: tid for. Det har ikke betydning.
0: Ungene ser det fra seg uansett.
2: Ja, det, ja.
1: Nei, det
2: tenker
1: ikke på det.
0: Nei,
2: hvem er det som ligger innen min bro? Var det noe sånn? Det trampet på min bro. Trampet på min bro, fan var det.
0: Har ikke du fortalt det, du?
2: Ja, men det er jo klar over sist var 18 år i dag. Hvor mange år blir det, sier
0: jeg? Jeg fortalte jo det så skummelt, jeg tror det begynner å grine nesten. Jeg fikk i hvert fall ikke søve etterpå.
2: Nei, du la jo...
0: Det var både troll og bukk alt på en gang, det er vanskelig, det gitt.
2: Jeg har misforstått helt, du, Jon.
0: Først var over senga, så var hun med å krype under senga og banke opp under.
3: Det var hele prestasjonen,
0: det. Ja, hele prestasjonen.
1: Ja.
0: Ja, men det må være litt levende, så vet du.
1: Ja, da fenger ungene bare litt å lese i en bok.
0: Ja, jeg er litt sånn at det får le litt, da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men Gerd, nei Gerd, så henger ut.
1: Ja.
2: Uffa meg, sier jeg, Jon.
0: Du, Petra, går det fint?
1: Ja, det var veldig...
2: Ja, men det var like mange bokstaver i Rutt og Gerd, det var der jeg blandet.
0: Ja, ellers er likskapen.
1: Han er unnskyld.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Ja.
2: Nå har jeg litt hva jeg sier nå da. Takk skal du ha, Rutt. Ja. Hvis du vinner i kveld...
1: Ja, det var blomster.
2: Det var blomster på Hildnesgassen, jeg gav et kort på 300.
0: Det behøver ikke være blomster, det kan være...
2: Neida.
1: Det
2: kjenner
1: jeg vel.
2: Ja.
0: Du kan spare det til farsdag igjen, så tar du det ut da.
2: Tar du ut,
1: ja. Ja, det er noe litt lenge til dem.
2: Nei, men hvis han er veldig glad i blomster, så...
1: Ja, ja, men...
2: Han har vel en rose...
0: Husker han på deg sånn dag?
1: Det tror jeg,
0: ja. Nå, Malvin.
3: Ja?
0: Jeg fikk kritikk i dag for jeg ikke kommer på det som regel.
1: Åh?
3: Er gåve, er klar?
0: Er hun klar? Er det gåve, da? Hva du har kjøpt, da? Kom litt nærmere, da. Rutt, kan du gå ut litt?
1: Ja. Nei, det vet jeg ikke, men...
2: Ja, har du tro på dette, Rutt?
1: Vi får nå se hva det blir til.
2: Tror du virkelig at han har kjøpt allerede?
1: Nei, jeg tror ikke på det.
2: Nei, altså, jeg fikk meg en liten stus der, altså. Ja. For jeg bare kjente meg igjen selv.
0: Han var nå overvisen, altså, gå og vær klar.
2: Ja, men når jeg tar i sånn som dette, da er det nok ulmer... Da...
0: Hva det var, ulmer?
2: Ugler i mossen.
1: Ja, vi får se i morgen,
0: alle sønner. Vi får se, men vent i spenning.
1: Ja.
0: Vi må i hvert fall komme på det vi, Odd, jeg og du.
1: Ja, det må det.
2: Ja, ne, vi, klart jeg husker det.
1: Ja.
3: Ikke sikkert.
2: Ja, nå har vi snakket så mye om det.
0: Jeg sier, han har tenkt på det, tanken som teler, vet du.
1: Ja, det vet du. Det er ikke lite
2: verdig. Jeg må bare begynne å tenke meg om hva jeg fikk til fast.
1: Ja, det er nok.
2: Altså, hva det var
0: for? Alt du fikk bare med vatten.
2: Nei, jeg bruker ikke sånt.
0: Jeg ser deg, men. Det er for å ha god helg inn i gløppa.
1: Det er god helg, begge to, det også.
2: Ja, takk for det, du.
0: Lykke til med farsdager ut, og kvil deg skikkelig. Det er morsdager, mener jeg. Og kvil deg.
2: Sitter du og kritiserer meg?
0: Kvil deg, da, min kjære, la kloppen inn for ro. Det må jeg sønge til deg.
1: Det er greit, det, du.
0: Ja.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Ha det. Det er fin.
0: Jeg kan avgå dine smiler når du stiller deg deg ned. Har du hørt det her?
2: Vandra saman, er det den?
0: Oh! Ja, det var den.
2: Og vi skulle ha talt den siveste vi gikk veldig mye. Førre dame,
0: som du.
2: Er den her ute?
0: Hva, dame? Nei, det er Anders, ikke det?
2: Ja, ni har sett det igjen. Anders kan leite. Halt den siveste.
0: Halt den siveste har hatt noen kjekke program, det måtte der syngeprogram og se lørdagene.
2: Jeg har ikke sett på.
0: Fantastisk. Du ser ingenting, du.
2: Ja, fjernsyn, det...
0: Ja.
2: Ja, nei.
0: Vi beveger oss da videre. Hun visste det var rukka. Eller,
2: ja, da rukka.
0: Ja. Men det vet jeg ikke så seng om svarta bjørn, det tror du.
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Hvordan var den da? Skal vi ta med syng? Vi behøver ikke ta den med lian enda. Hvis noen vet hvem som synger...
0: Behøver ikke vi ta den, hvorfor ikke?
2: Svarta bjørn, vi kan ikke bruke opp musikken nå.
0: Ja, nå... Går ikke an å bruke opp musikk, er det stadigvæk nytt.
2: Det var helt lager her ute.
0: Tusenvis av melodier. Ja. Vi kan spille musikk, og så prater vi veldig lite.
2: Ja, men helt greit.
0: Sånn inn i mulig av og til.
2: Ikke du tar litt regn i kveld, da?
0: Nei, da.
2: Ja, vi... Har du feber, eller?
0: Vent, jeg kan kjenne. Ja.
2: Ja, jeg forstår det.
0: Jeg ikke helt god.
2: Det skal du slippe. Du behøver ikke fortelle til folk som peier på jorden. Det vet jeg.
0: Nei, nå. Du har ikke forberedt deg, nei. Er det klar der hjemme?
2: Hvem synger nå?

0: svarta björn. Hvað svartan, Odd?
1: Hvað svartan eru þið nokka om? Hvað var það nokka?
0: Veit hvað svarta björn var for nokka?
1: Var ekki kokkir þetta eller?
0: Ja, anlegg skokkir, ja. På...
1: Var det som byggde den här vägen?
0: Rallarvägen.
1: Ja. Och så var det väl nokka styr. Uppe I Norge, för Narvik, det
0: Kiruna. Kiruna. Kiruna.
1: Hur var det att du var med och byggde den vägen?
0: Du, jag var väl med då på mitten omtrent. Det var rätt inte du hade gett dig.
1: Ja, jag gav mig på mitten.
0: Ja.
1: Och utsläppen.
0: Det var det. Det kan tid var det där I...
1: Åh oh, nej, det är så länge sedan.
0: Var, var det hardt att vara nu? Ja, speciellt om äntren var kallt.
1: Och så mygg.
0: Och mycket mygg, ja.
1: Men det kanske vet du nog.
0: Ja, då var det bara att... Nu har det regnat ut det här, så nu är vi spänt.
1: Når skedde det. Men det ska inte vi spara om.
0: Vad skedde?
1: Hallå?
0: Det är ju säkert det är rätt svart, vet du.
1: Nej, så är det det också.
0: Det är nog det där, men var rätt då, ja. Ja, det var to som sång du. Han Helge Borglund hette han ene.
1: Nu måste du säga det.
0: Ja, men det skulle fram till damer vi bara.
1: Åh oh, ja, hon...
0: ja. Petra. Hallå?
2: Hallå.
0: Kan du vara med oss?
2: Ja, det är
1: ju Rita. Rita Engebrektsson?
2: Nej, det är Helge Borglund.
1: Nej, det hörde vi på stämma. Men då är det väl hon...
2: Ja, det är hon.
1: Omor? Ja, det hör vi.
0: Ja, då må du begynne å klare årene før du går på lufta.
2: Da må du klare nu. Ja, men du skjønner, jeg var ikke tenkt å ringe akkurat nå.
1: Å nei, hva har du da holdt på med?
2: Nei, jeg satt og hører på musikk, og så tenkte jeg, hvem det som synger dette der?
1: Ja, tenkte du på Jon og Rita, eller?
2: Nei, jeg så stokka I litt navnet, jeg vet du. Jeg vil si Rita Borglund, jeg vet ikke hva.
1: Ja, men jeg vet det, du ikke den første som sier det.
2: Jeg vet ikke hvorfor du sier det.
1: Nei, men du kom frem til rett.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Kan du fortelle meg, du Eldrid, Moøvrelig, hva odontolog for noe?
1: Odontolog?
2: Odontolog.
0: Odontolog.
1: Od?
2: Ja, det en som studerer fugler.
0: Det kan jeg få, det må være på fritid da.
1: Det vel orontolog
2: for fugler? Nei, det tannlege.
0: Ja. Ja, men jag studerar fuglar på sidan.
2: Ornitolog, tänkte jag på.
1: Ja, det är väl en sån fugle...
2: Ursäkta, ursäkta.
1: Fuglekutta.
0: Det är ändå dåligt att förklara, men det var en värre måte på.
1: Ja, men det kan hända att finna lite kvart in I tjaftarna på.
2: Ja, det är inte gott.
1: Doma fuglar och...
2: Kan det hända att finna en liten trast?
1: Nej, svart trast.
0: Visst du är på Manhattan och Central Park, kom för en by befinner du dig I då?
2: Och då är det nog borta I Uniten.
1: Där har inte du varit äldre?
2: Nej, där har jag inte ville det.
1: Ja, jag ska inte spara ingen planer.
2: Var var du sa på Manhattan? Då är du...
0: Och Central Park.
2: Är du I New York då?
0: Ja, det ser så ut, ja.
2: Ja.
1: Hvor du visste det?
2: Hvor jag visste det?
1: Ja.
2: Nej, följ nog lite med av
1: oss. Ja, akkurat, ja.
2: Enkelte ting.
1: Jag har nog lite att spara Jon och hvor han visste det.
0: Jag visste det på grund av jag såg svaren.
1: Åh, ja, då, ja.
0: Och så har vi gavekort från Hyllenäs gartneri ikväll. Blomstsida med blomster på morsdagen.
2: Ja.
1: Hade det passat?
2: Det är flotta grejer, en sida med blomster.
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Nej, tack, det skulle känna. Kan du spåra om för?
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Ja, då har jag fått morsgåve från Leila Allereide.
1: Och du har det?
0: Allereide, det är öppna och.
2: Jaha.
0: Nej, men...
2: Jag var tänkt att gå och köpa det själv, skönare. Och så säger motorn och säger, det måste du göra för det är inte tänkt att köpa.
1: Åh ja, det är bäst att vara för ute I tid, ja, och ge besked.
0: Ja. Men det är nog rätt, Eldrid.
2: Ja.
1: Du har det fint ellers?
2: Ellers så har det fint. Gott fyr I ovnen.
1: Åh ja.
2: Men jag var inne på ett nu I... 60 det handlade och jag hade naglebet på fingret.
1: Ja, den är kallt
2: det
1: ost.
2: Det var så kallt.
0: Ja, är inte det? Sett på varmen på Rema 1000 då?
2: Ja, bara det gick från Rema 1000 och skulle ha varen in I bilen.
1: Nej, den är kallt det syns jag vinden.
2: Det var helt förfärligt hur det blev.
0: Ja, du måste klaga. Jag sa, vi kommer till klaga oavsett.
2: Nej, det vore fint vär alltså ja. Till ingenting. Det är helt sant.
0: Ja, då är det att ha på sig vötta, det är endast hjälp.
2: Ja, och det glömmer jag kvar gången.
0: Då får inte du byta en ägla heller.
2: Nej, det är akkurat det.
0: Ja. Har jag för dig god helg, själv om du kallade på henne då?
2: Jag vill sända helg.
1: Oj, ja då.
2: Till nu, Hans Ingelien och Gatlerna med Overstopp.
1: Och var det en av de närmaste en av dagarna nu?
2: Han hade ju på stad den 20.
1: Ja, jag tror idag säger jag.
2: Ja.
0: Han var 25 och 20.
2: Jag var 25
1: år. Ja. Det var tisdag det då?
2: Ja. Men jag vet inte om han hör på, för jag tror han är på...
1: Och han är ute och tjejer,
2: ja, men jag tror han, det kan hända att han kommer hem igen.
0: Ja, då visste han här så han fått hälsning, ja.
2: Ja.
0: Grejt, äldre.
2: Ha en god helg.
1: Den är grej du, ha det.
2: Ha det.
0: Ja, du, vi har väl några bussar du, gutten.
1: Ja, ja det har jag.
0: Jag har den här.
1: Röd.
0: Hette?
1: Paj. Röd pajp. BNK. Nej, det var lite vanskelig.
0: Det var lite vanskelig.
1: Här. Roar. Ö. Øystein. D. David. P. Per. E. Erik. Skal du si noe, du?
0: Nei.
1: I.
0: Jeg ser at du fjetter.
1: Inge. P. Petra. B. Bjørn. N. Norval. K. Knut.
0: Jeg kan steppe inn hvis ikke du kommer på noe.
1: Ja. Og det er noe av det turreste jeg vet.
0: Ja, men det blir er det mange.
1: Hva mange sorter?
0: Hvis jeg tenker ikke kjære, så tjukke kan du få mange.
1: Kjære deg, du må snakke det, du.
0: Jeg kjære. Telefonnummer 528-60-660.
1: Du kan bruke kjæremaskiner.
0: Og så det billigast også.
1: Ja, det det. Kan bruke maskiner på butikk.
0: Kan det koste en sånn?
1: Ikke peiling. Kjøp ikke sånt. Det har jeg vel gjort siden med, jeg vet det turreste jeg vet om.
0: Vi kan si det, det etende, så. Vitt og vitt
1: det. Det fint det ved å si det. Er dere som vet hva det er? Rød peip, BNK. Turt og... Kunne ikke si turt og godt, men...
0: Jeg spør hva du har på det.
1: Ja, til betydning. Der, ja. Er det en kan som liker?
0: Ja.
1: Eller kan som har prøvd?
0: Sponsor og eld, Hildenes, Gartneri, Gåbekort på kroner 300.
1: Fin premie.
0: Ja. Hvem er med oss nå?
3: Ja, det var
0: Åse. Åse, ja.
3: Mm.
0: Har du vært i selskap?
1: Åse?
3: Åse, Rose.
1: Åse spør han om du har vært i selskap. Han blandet ihop han.
0: Ja.
3: Jeg har ikke vært i selskap i dag,
0: nei. Nei, det vet ikke hvor det ikke med henne, men har du vært i selskap i det siste?
1: Ja, det har hun.
0: Ja. Ja.
1: Hun var på...
3: Forrige
1: fredag.
3: Ja.
1: Da var jeg og hun i samme selskap. Nå vet ja, du det også, jo. Nå vet du det også.
0: Hva det gikk?
1: Det gikk så fint, så.
3: Ja, det gikk så bra.
0: Hun førte han seg nøkkelunde.
3: En odd?
0: Ja.
1: Hun har sett...
3: Ja, det tror jeg var bra rolig, ja.
1: Hun har sett det bedre, da.
3: Nei, også, det gikk bra.
0: Åse Rose.
3: Ja.
0: Nå må det ha vært fint å gått med påsk en stund.
3: Ja.
0: Kjem så godt at påsk har snutt over nedsnøva vega og...
3: Ja, det veldig greit, da. De fleste folk flinke å moke og sånn framfor, og... Så går det bra.
0: Og så lite på oss, og det på torsdagene, da.
3: Du synes det?
1: Torsdagene?
0: Jeg synes det også er minst torsdag og fredag, er det omtrent ikke?
1: Ja. Ikke lørdagene?
3: Det er massevis.
0: På fredagene er det kanskje en liten kladd oppi.
3: Ja, ja, men det ikke rekninger, da.
0: Nei. Store reklamedagene, det er...
3: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
0: Nei, ikke onsdag.
3: Det varierer.
1: Da... Vet vi det, Åsa? Ah, Jon henter ikke påstand på onsdag.
3: Nei, det er mulig det.
1: Da er hun out, så hiver opp i papirdunken.
3: Da ser ikke han, da ser ikke han det, nei.
1: Da har hun sortert før Jon kommer hjem igjen.
3: Da får ikke se, hun sensurerer hun, altså.
1: Ja,
0: det er omvendt.
1: Hva er det omvendt? Og for hun ikke skal se alle disse fine møblerne.
0: Ja, så gode tilbud, så det allerede vekk ned på stundkjøn.
3: Ja, jeg får kjøpe dyrt i staden, da, vet du.
0: Ja. Tror du det er noe å tjene på det?
3: Nei, det er vel kunden som betaler i og med det.
0: Ja.
3: Uansett.
0: Men nå, her er det her i landet, nå skal det bli bare 16 postkontor.
3: Jeg har hørt snakk om noe styr, jeg har ikke hørt så nøye etter om
0: det. Men da blir det vel bare ett i Sogn og Fjordane, da?
3: Har ikke anelse.
0: Eller ett i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, det blir sikkert i Ålesund.
3: Ja, mulig. Det er ikke godt å vite.
1: Ja, ja.
3: Nei, det er ikke mange igjen, da, jeg.
1: Er det bare ett i Nordfjord nå, du?
3: Ja.
1: Og det er her, ja.
3: Det er her, ja. Ja.
1: Mm. Ellers går det i butikk?
3: Ja.
1: Mm.
3: Det det altså?
0: Nei, men jeg har bygd så fint om
3: det. Det er ikke sånn som det var.
1: Nei, det er ikke det er sånn som det var.
3: Nei. Og
0: før
3: var det på
0: kvart et nes, og
3: nå
0: er det ikke noe. Ja, men nå trenger de posten mer og mer, for det blir mer sånn netthandel å styre av vesen etter hvert.
3: Mm. Ja, da.
0: Så det har vel de merket at det er borte, har ikke det?
3: Vi har jo masse pakker, jeg vet du.
0: Ja, men netthandel er det andre som leverer det, bring og sånn, forskjellig sånn.
3: Det vet ikke jeg.
0: Nei.
3: Det har ikke jeg, altså.
0: Du har ikke lov å si han eller posten, du.
3: Nei, jeg har taushetsplikt, jeg jobber i posten, så det er greit.
0: Det er jo bare posten som kommer posten.
3: Posten som kommer posten.
1: Husk den veldige sång han der, hva heter han der? Postgiro skal frem.
3: Ja, Eivind Blunk.
1: Eivind Blunk var det, ja.
3: Ja, det var jo første spørsmål det.
1: ja, første spørsmål var jo hva som er så turt.
3: Ja, det var veldig takk neiprød.
1: Det gikk det også.
3: Ja.
0: Liker ikke du heller?
3: Ja, det er noe greit enn dagen er kjøpt.
1: Ja. Og så dagen etterpå så bruker jeg å fyre opp i ovnen.
0: Er ikke det kaller studenter?
3: Studentlump? Nei. Nei,
0: det kaller det til den, det er det de kjøper, det er det billigaste, vet du.
3: Ja, det er jo det da.
0: 5 kroner eller 5-6 kroner.
1: Ja, det er det du sa, det som selger, sant? Får den betaler for?
3: Ja.
0: Ja, men hvis du har gått på legg på det, så blir det ikke så verst.
1: Men det blir ikke så billig likevel da, Jon.
3: Nei, det er noe med det,
1: ja. Da kan du ta med brødet bort til naboen, kanskje. Det går fint.
0: Ja. Gått på legg fra naboen. Ja.
3: Kaster det på naboen.
1: Ja, det er også.
3: Har du til fuglene?
1: Ja, det er ikke... Ja, der sa du noe.
0: Nå skal du få et spørsmål om en fugl.
1: Oi. Nei, det var ikke det.
3: Nei.
0: Hva er det her for en fugl? Ja?
3: Ja.
1: Litt...
3: Nå ser man klarspringer.
1: Gapetrass!
3: Hæ? Gapetrass, sier jeg.
0: Det var nesten, men det er raud i... Det er da raud i bringa.
3: Raud i bringa? Dumpappen er nå raud i bringa.
0: Ja.
1: Hva skal det trass til å snakke om?
0: Gapetrass, skal det til å trass til?
1: Ja, men det er trass til raud i bringa også, sant, Klaas?
3: Røvingetrass.
1: Ja!
0: Ja!
1: Undervingen.
0: Skal du høre en gjæresmett, er du?
3: Hæ?
1: Gjæresmett?
0: Det var en gjæresmett.
3: Var det det, ja? Har dere så masse med dere studier i
0: kveld? Ja.
3: Ok.
1: Ja, det har vi jo.
3: Ja, flott.
1: Nei, må ikke høre ikke hva han sier, han da.
3: Nei, jeg hører ikke.
1: Nei, riktig også.
3: Jeg hører nok så lete.
1: Ja, det er, vet du hva, det er han faktisk, av Jon.
3: Ja, han har bra gjort det.
1: Ja, han er flink på fugler. Jeg tror han hadde å studere litt. Fuglelyder.
3: Ja. Ja. Han har sikkert fuglebrett ute i
1: høyet. Ja, jeg tror det er en mastergrad i fuglelyder.
0: Ja, det. Mamma.
3: Fuglemating.
1: Ja, fuglemating.
0: Ja.
3: Mm.
1: Nei, jeg vet det. Han der mannen din er veldig fugleinteressert.
3: Ja, det er han. Ja.
0: Er han det?
1: Ja.
3: Ja.
0: Han hører med en gang at det var gapetrass. Jeg synes det var godt.
3: Hvor springer du? Jeg måtte sette meg for meg selv, for det var sånn...
0: Han var helt sikker i sin sak også, forstod han.
3: Ja,
0: Frida
3: så gjorde han også.
1: Det var lett å høre.
0: Ja, det var lett å...
3: Ja, sant. Mm.
1: Nei, men du er nå kommet så langt at du er med i gartneriet, sier
0: jeg. Du er halvveis inn på det.
1: Ja, med i trekninger du også.
3: Jeg det jo, ja.
1: Ja. Det var en fin premie, var ikke det det da?
3: Ja, visst var det det.
1: 300 kroner.
3: Jeg har fått blomster i dag også, jeg.
1: Får du både i dag og på søndag, om
3: jeg tror? Nei, jeg har fått i dag. Jeg fikk blomster med mannen, jeg, i dag.
0: Hæ? Er det bare morsdag?
3: Ja, sa det.
0: Ja, men tirsdag da, du. Da må du slå til.
3: Tirsdag?
0: Ja. Hva er det på tirsdag?
3: Herregud, det er feit i tirsdag.
0: Nei, det er valentinsdag.
3: Åh, jeg har fått.
1: Det er også
0: feit i tirsdag.
3: Ja, det er vel ikke enda, kanskje.
1: Nei, det var senere i måneden.
3: Ja, unnskyld. Ja, men valentin, vet du hva er sånne amerikanske skikker? Jeg har ikke helt sans.
0: Åh, hvis du får noe fint, så har du god sans for det, tenker jeg.
1: Men du,
3: ja.
1: Svigersonen din har jo bursdag på tirsdag, det vet du.
3: Ja, det vet jeg.
0: Ja.
3: Sonen din har bursdag også, ja.
1: Ja.
0: Hva det går i Storheim sanglag?
3: Det går bra, det. Skal ikke vi begynne snart?
1: Ikke mer?
0: Jeg har jo begynt.
3: Hæ?
0: Hadde, har jo begynt det på.
1: Har du hørt den?
3: Jon?
1: Ja.
3: Ja, du var nå der, men det såg som at det
0: synes, jeg var der, du hører ikke, men jeg skal si.
3: Ja, men du velkommen igjen.
0: Ja, ja. Tviler ikke, vi får se, du kan det bli med mannskoret, men nå har vi fått kvinnelig regent, og da har vi fått...
1: Ja.
3: Hun er Lena.
0: Hun er flinke, Gitt.
3: Hun er flinke, ja.
1: Er det hun?
0: Hun er fantastisk flinke.
1: Har hun mannskoret?
0: Ja.
3: Ja, det har hun.
0: Rett i tom gjennom oss,
3: hun har blitt norsk, hun, du.
0: Hun, var, hun skal gjøre bønn. Skal
1: du det? Rett i tom begynner mannskoret?
0: Ja, ja.
1: Ja, der har du det. Har du vært på tur, da, eller?
0: Nei, men det, det var jo ordnet litt før, da.
1: Ja, vel. Hun har
3: det. Ja, vel, ja.
1: Hun har det.
3: Det er sånn som skjer, det er sånn som skjer, det. Ja.
0: Hun er flink, veldig flinke.
3: Det er hun.
0: Vi er fornøyde.
3: Det er ikke tvil om, ja, da. Trivelig dame.
0: Er hun med ved dere sønge, også?
3: Nei, hun har vært med og spilt litt. Ja, hun har vært med og sunget litt, og vært med og spilt litt av og
0: til. Har du noen oppdrag nå fremover, for å si det sånn?
3: Vi?
0: Ja.
3: Ikke noe med det aller første. Tror jeg. Men plutselig så dukker det opp et kvart. Vi snakker om en korkafé en eller annen gang, men vi ikke noe som jeg vet sånn konkret.
0: Åja.
1: Mm. Er det sånn dere mangler mannfolk?
3: Ja, det bare stille.
1: Nei, jeg så lenge.
3: Men du må kunne synge altså.
1: Åja, da, ja.
0: Ikke nødvendigvis. Hvis du ser noe ut, så går det greit.
1: Ja.
3: Du tror det?
1: Nei.
0: Ja, men han har vært fin i
3: bass.
0: Han har vært fin i bass, rett
3: ja. Ja. Det vi trenger det.
0: Han kan jo sønge, men han våger. Han begynner, de går og blæser seg på etter hunden hele tiden, vet du.
3: Ja, jeg skjønner ikke vitsen, men det er noe bare
0: å... Tenk å få et uttrykk der med sangens vinger.
1: Ja, men må du først kunne å synge?
0: Ja, men det kan du. Og så blir du litt skolert også, på den gamle dagen.
3: Ja, da, ja, da.
1: Ja, men Helena, er det vel? Han har jo hatt som dirigent. Hun kjenner vel meg da?
3: Ja, det gjør han vel da.
1: Jeg må først levere inn tubaen, og så får vi jobb.
0: Ja.
3: Grette.
0: Hva fint du ringde inn, du. Takk for at du ringde også.
3: Ja,
1: var det hyggelig også.
0: Ha en god helg.
3: I like måte.
1: Takk, takk. Yep.
3: Mm.
0: Ja, det var Åse. Åse.
1: Visste hva... Han
0: vil med oss inn på tråden som vi er inn her. Med beskjed eller en Anders har fått en telefon her. Og hvis det er noe som er noe spesielt, så er ikke det noe problem. Hvis det ikke er noe spesielt, så er ikke det så nøye med. Ja, vi går videre da i...
1: I matproblematikkene.
0: Vi skal frem til en typisk bryllupsmat. Da er det mye brukt. Dette må være på bryllupsbordet.
1: Og det er veldig godt.
0: Ja, det må være. Sefell.
1: Sefell.
0: Ja, vi staver ikke.
1: Nei, sefell. Og ja. Det har jeg...
0: Kan skrives med ø og.
1: Ja.
0: Blir det søfell.
1: Knekt i meg i dag.
0: Nå blir det søfell.
1: Er noen som vet det da? Sefell. Der, ja. Kan du skrive nå? Kveldens sponsor er da Hildes Gartneri med gavekort på kroner 300. 57-86-06-60.
0: Hallo?
4: Hallo.
0: Kaldi Sønborstad.
4: Nei.
1: Jorunn Bjørnobde.
0: Jorunn Bjørnobde.
4: Yes.
1: Hei, hei, Jorunn.
4: Hei, hei.
1: Han klarte det på andre forsøk.
0: Ja, hun sa som hun prøvde. Hun prøvde å gjøre seg like. Hun er ute i Kjølstallet, vet du.
1: Prøvde å lure oss, eller?
0: Ja.
4: Jeg får kjølt
1: det. Er det det som gjør det?
4: Kanskje det.
0: Du skal ikke ligge med åpne glas.
4: Nei, men det har jeg ikke vel.
1: Ja, tør du påstå det?
4: Ja.
1: Ikke på lufting en gang?
4: Jeg har bare ventiler.
1: Ja.
0: Og det vi skulle frem til i innringingen var...
4: Det var vel lefse.
1: Ja.
0: Det er lik. Skriver du med ø eller e?
4: E.
0: Lefse, ja.
1: Lefse.
4: Lefse.
1: Ja, det er veldig godt, Jorunn.
4: Ja, som en gombe på.
0: Kan du fortelle meg, nå skal jeg se om du vet dette her.
4: Nei,
0: ja, nei. En matrett i låte.
4: Hæ?
0: I låte.
4: I låt?
0: Ja. Du må fortelle meg hva det er for noe. Hvis det ikke er det ukandet som har folk rengt inn og forteller hva det er for noe en i låte.
4: Jeg trodde det var et måltid.
0: Ja, det er et skikkelig måltid hvis du får i deg en hele sånn. Ja.
1: Men du kan ikke hette en hele sånn.
0: Du vet hva det er.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja.
4: Men det er ikke det samme som et måltid, altså.
1: Altså?
0: Ja, det er et sukker måltid.
1: Nei, du går ikke an etter bare litt da.
0: Ja.
1: Nei, altså. Du må ha det inn i et kvart.
0: Ja, nei.
1: Har du hatt kontakt i gjennom gulvet opp nå?
0: Visste du at det var det der?
1: Har du fått Så har du fått noe? Så har du fått svar?
0: Eldre folk vet hva det for noe.
4: Blodpølse.
0: Jeg kunne fikk svar med.
4: Ingen.
1: No, no, no, no, no, no. Ta ikke den.
0: Trampar jeg under gulvet som morse?
4: Ja.
1: Ja.
4: Nei, det gjorde vi ikke det.
0: Hva ja, gjorde de da? Kan man sprenge ned trappa?
4: Nei. Hun er sikkert veldig opptatt.
0: Ja.
4: Hun har ikke tid å sprenge ned for dette der.
0: Jeg åt i låte nå på onsdag.
4: Ja vel. Hva har du hatt åt?
0: Hæ?
4: Hva du hadde hatt åt?
0: Hatt åt surmelk?
4: Åh. Oh.
0: Odd,
1: hva er det?
0: Sitt i ro. Skal ikke gå nå.
1: Nei, jeg må få lov å vri på stol.
0: Skite, sa jeg det.
1: Du, Jon, du, Jon. Han vil miste lenge med meg, Jon.
0: Ja.
1: Jeg får ikke lov å bevege meg.
0: Han ville til å gå her.
1: Nei, det er det. Jeg skal bevege meg.
0: Tatt av vinden holdt det på seg.
4: Ja, da blir det galt. I dag har jeg holdt på å bli tatt av vinden.
1: Nei, er det så galt?
0: Du tenker ut denne mange damer, det.
4: Ja, i gata var det helt forferdelig.
1: Ja, det er, ja.
4: Mm.
1: Jeg kan føle det seg det da, jo.
4: Ja, jeg måtte bare stoppe opp over og vente til bygge, eller...
1: Det var over.
4: Ja, det var heise.
0: Gleder du å stå i ro hele tiden, da?
4: Nei, det var noe heise. Et par steg jeg måtte stå over. Du kom på felt nummer 4, stå over to steg, stod der.
0: Åja, det var sånn, ja.
1: Har Jon misforstod?
0: Nei, det gikk fint. Og så skal vi frem til, det var altså middagspølse, ja, Mille.
1: Middagspølse?
0: Blodpølse. Hva vi har inne i en sånn blodpølse?
4: Ja,
1: men... Ja, si det. Hva er det du har ned før, du?
4: Ja, du må ikke snakke.
1: Det er blodpølse?
4: Nei, det er sånn som jeg synes det er godt.
1: Jaha.
4: Det var vel...
1: Men nå stål han gjennom et sånt spørsmål.
0: Nei, det var ikke sånn.
4: Blodet består i da.
1: Ja da.
4: Er det noe annet?
1: Du har vel inn i noe sånn kvitt...
4: Talg.
0: Ja. Nå skal jeg komme et spørsmål her.
1: Nå er jeg spent. Altså.
0: Hvem ditt her er?
1: Hvem ditt det?
0: Hun er kjent for mange forferdelig mange sveiser alle disse årene har vært i fjernsynet.
1: Åja, hun ja.
4: Hva hun er kjent for?
0: Mange sveiser og litt forskjellige klær. Hun har vært i samme avdeling.
4: Sveiser, det må da være hun og...
0: Ja, kom igjen!
4: Karen Marie Ellefsen.
0: Ja! Det er rett utrolig.
1: Ja.
4: Ikke sant?
0: Det er sant, ja.
1: Det tar vist.
4: Men jeg klarte ikke å få til første ordet med det samme.
0: Men jeg sa ikke noe ord til det. Hun er,
4: altså... Nei, men jeg blandet. Jeg ville Anne, vet du, men det gikk ikke helt. Det passet ikke.
1: Karen, Anne, Karen Marie?
4: Karen Marie.
0: Ja, hun har vært i TV-sporten.
1: Hun har vært der i mange år.
4: Jo, hun har vært der i
0: 35 år.
4: Hele livet, tenker jeg.
0: Ja, hun er like gammel som vi, Odd.
1: Er hun det?
0: Ja.
1: Til beste alder, hun
0: altså. Hun er ikke gift en gang.
1: Nei, men det er aldri for sent.
4: Hun har ikke til deg, hun.
0: Og så har hun det sånn, og slenger alltid på et smil.
4: Ja.
1: Og så, hva kommer vi fra da?
0: Det står ikke noe om.
1: Men jeg vet det.
0: Ja, det kan du fortelle da.
1: Hva kommer vi fra? Jorunn.
4: Hva er det du som visste?
1: Ja, men nå stiller jeg spørsmål til deg.
4: Åh, og du vet det?
1: Ja.
4: Ja, men da må vi
1: vite. Ikke sånn akkurat da, men hun kommer vi fra Valdres en annen plass.
4: Åja.
0: Ja.
4: Vi
1: fra Begnadalen
4: i Valdres.
1: Ja, det kan godt hende.
4: Yes, da. Hun er født i 1950, hun, du.
1: Og det er hun eldre enn
0: meg. Oi,
1: det var godt å høre.
0: Er hun fra Begnadalen?
4: Begnadalen i Valdres.
0: Har du slått litt opp på nettet?
4: Ja.
1: Ja, da har du det.
0: Kan du slå opp Odd Frisli der og se hva han kommer ifra?
4: Skal vi gjøre?
0: Kan ikke du hamne blant annet på kattene med?
4: Nama, Julius.
0: Kjemmer ned Kristiansund, tenker jeg. Sand, mener jeg.
1: Sand, ja. Naja, bare ikke slå opp på jorden, du. Hva får du om Mongolia?
4: Jeg kommer bare på skattelista.
1: Skattelista?
4: Nordfjordeid.
0: Han betalt skatt.
1: Han kommer fra Nordfjordeid.
4: Det er jo en 11, du.
1: Det er riktig, det.
4: Det ser du. Du er her.
1: Ja. Jeg ligger inne på nettet, altså.
4: Ja, du er her.
1: Ja. Står det noe mer om meg?
4: Postnummer til denne adressen 6770 i fylket av Sogn og Fjordane,
1: ja.
4: Og kommunen Eid. Da må vi klikke litt her da.
1: Nei, det klikker vel ikke på nå. Hvis det noen, da sier ikke du det. Hvis det noen mer.
4: Å nei, ikke
1: det. Å for meg, det full av heftelser, mannen.
4: Du, det stod ikke noen ja. Ting om.
1: Men da har vi spurt deg om forskjellig, vi.
4: Du har det, ja.
1: Ja, vi har det på trekning, ja. Var ikke det en fin premie da, Jorunn?
4: Ja, veldig supert.
1: Ja, har du vært på reis forresten i det siste?
4: Nei.
1: Selv om vi ikke har noe med det?
4: Jeg har bare kjørt 3,5 mil vestover.
1: Det var ikke mye, det bare på brygget, det?
4: Ja.
1: På bingo?
4: Ja. Ja.
1: Og gevinsten blei?
4: Det ble hele 3 pakker kaffe og 25 penger.
1: 25 penger?
4: Ja.
5: Nei, Radia, hun vinner jo.
1: Er det der?
5: Ja, ja, ja.
4: Jeg vann det på onsdag, nei.
1: Ja.
4: Du hadde et feil tal der, du, det var altså...
1: Ikke
4: et
1: rart
5: det. Et feil bare?
4: Ja, det var ene gang, da tror jeg jeg satte 20-tal, og det kom nå aldri, så det var litt kjedelig. Men, men vi prøver igjen.
5: Prøver igjen, gullpotten han går snart.
4: Ja, da. Vi får nå bare, det er kvart en gang å vinne.
5: En ting er sikkert, det kommer nemmere for hver gang.
4: Ja.
1: Ja da.
4: Vinner vi, så vinner vi. Så.
5: Ja, 14.000 en del penger, hvis du er heldig kan du faktisk vinne det. Ja.
1: Er det blitt så mye?
5: Ja, ja med disse 2.000 så kan du vinne det.
4: Ja, det hadde vært svært altså.
5: Ja, det så folk må ikke nøle om å kjøpe bingo-blokk til neste gang, onsdag.
4: Nei, da, det må vi ha, vet du.
5: Det mange som spiller nå.
4: Ja, hvor mange som spiller egentlig?
5: Å, hele drøs.
1: Det er vanskelig å vite.
5: Flere tusen.
4: Ja, det
5: er
4: helt
5: ufattelig
4: at
5: gårdene
4: vinner nesten.
5: Fra Ålesund i sør til Kristiansund i nord.
4: Nei, Mortus.
5: Jeg er ikke så sikker på denne geografien.
4: Nei.
1: Nei.
4: Du er
1: noe
4: litt
1: datterfort. Ja, nei, Jorunn, jeg tror dere må slutte på
5: det. Det ble ikke noe sånn
1: i dag. Prat med meg, du, Jorunn.
5: Ha en god helg.
1: Så får du noe vete i svar.
4: Ha det,
5: ja, ha det, ha det, ha det. Det er helt oppe vidden i det, Jorunn.
1: Ja. Nei, nå skal vi ha musikk her.
5: Ja.
1: Nå er det da... Oi!
5: Har du forberedt det altså? På veien nede var det skrevet det?
1: Ja, ja, ja. Rota ned i sidelomma, eller hva det heter.
5: Lasse Stefans.
1: På egne vegar heter det.
5: Men skal vi ha noe sånn gående?
1: Ja. Ja, vi må ha en rebus. Den der.
5: Må vi ha?
1: Kumle ved. Kumle ned.
5: Kumle ned?
1: Nei, jeg spør nå, folket. Kan vi ikke 25 ganger 25? Ring inn, svaret.
5: 25 ganger 25.
1: Nei, 25 ganger 25 heter det.
5: Hvis det ville si på en annen måte da.
1: Nei, det blir helt feil. Og på den spiller vi Lasse Stefans på egne vegar.

0: Dette var Lasse Stefan, det, Jon.
1: Ja, det var bra her. Det heter på egna vegar.
0: Ja.
1: Har de laget vegar selv, hei?
0: Svenske, det sikkert en motorvei.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, jeg er litt større. Skru ned her nå.
1: Lilian Wolle.
2: Ja, da.
0: God kveld, Lilian.
2: God kveld, ja.
0: Jeg må skrive navnet ditt, Lilian. Jeg held på.
2: Ja.
1: Nå er vi inn i gløppa.
0: Nå er vi inn i gløppa.
2: Ja, da, ja, da.
0: Og du har det fint?
2: Ja.
0: Hvor det går med... Ja, du synes det, ja?
2: Ja.
0: Det er ikke måneskinn i kveld.
2: Det har ikke kikket ut og
0: sett. Har du sett det, ja, altså?
2: Ja. Nei, har noen bra lenning inni, altså.
0: Ja, du heller ingen hysses. Fyrer du ovnen, du også?
2: Nei,
0: oh.
2: Det er ikke nødvendig.
0: Har du de der såkalte varmepumpene?
2: Nei, jeg har gått hus.
0: Du har gått hus,
2: heter det.
1: Ja, men det må da fyres, skjønner du, uansett, jeg har gått hus her.
2: Må en det? Sola varmer det, hele dagen.
0: Sola varmer.
1: Har du flyttet nå, da?
2: Nei. Det hadde jeg enda, da var man ikke sola så mye mer da.
0: Nei.
2: Dette flyttet dessverre.
1: Og du, Fenni, da sitter jeg sol da?
2: Ja.
0: Ja, nei, bare da heller du der du er.
2: Ja, det er mange som sier det, men jeg tror ikke det. Det går ikke.
0: Det går ikke bra, nei.
2: Nei.
0: Men hvordan går det med hun der som truer med å bli møring?
2: Hvem det går da?
0: Hvor er du hadde besøk av her for en måneds tid siden?
2: Åh?
0: Truer med å flytte til Mørekysten.
2: Åja, ja, det.
0: Skulle du begynne å lage pizza, eller hva det var for noe?
2: Hun? Nei, det, hun arbeider på pleieheimen, hun.
0: Er hun?
2: På Møre en plass.
0: Ja, stranda, eller hva det var for noe?
2: Ja.
0: Så hun, ja. Hun er flyttet oppover, altså?
2: Forløpig, ja, hun er nærbegynne her, ja, men hun er ikke hjemme nå.
0: Å nei, da.
2: Hun er ut, vet du.
0: Ja, det ser du det. Hva ser du? Hun vil ikke prate med oss.
2: Nei, det tror ikke hun tenkte så langt. Det var fikk meg lov.
0: Ja,
1: jeg fikk... ja, jeg fikk du lov, ja, ja, ja.
0: Ja, er ikke det kjekt? Jeg går ut så mye.
2: Ja, det er det. Det er sånn man tenker for å tale det enn det.
0: Ja, akkurat. Nå kan du si akkurat det du vil også.
2: Ja, men du skal jo ikke trenge to i for samme hus, vet du. Det er jo...
1: Ja, nei, det er... Ødde han lempa på det litt sist her, Rek.
0: Ja, det gjorde
2: han. Å, ja, ja.
1: Jeg har skrevet opp alt sånn feil han har gjort nå, så han får snart et skjema tilsendt i posten.
0: Ja,
2: vel. Sender du i posten til henne?
1: Ja, ja, jeg våger ikke gjennom.
2: Var det du så mye?
0: Nei, han våger ikke gjennom.
1: Jeg rekommenderer til henne.
2: Hva sier du?
0: Hvem som må betale det, tror du?
2: Nei, det må du, for jeg kan ikke ha henne betale på slik.
1: Men sånn karakterer da.
2: Mhm.
0: Men hun, selvfølgelig som var med meg.
1: Hun fikk sekser overalt.
0: Ja.
2: Så,
0: ja, da, så dette brevet, det er kun til meg.
2: Ja, ja.
0: Men jeg skal klare å leve med det, Lilian.
2: Ja, det går sikkert fint.
0: Ja, da. Jeg tror jeg tar ikke så alvorlig heller, jeg fyr.
1: Ja, det må du gjøre, for jeg er en alvorlig mann. I legning og holdning. Så det håper jeg. Du har sett det, Lilian, at vi er alvorlige vi kvarer.
2: Ja, det hører nå det.
0: Du hører?
2: Ja, da, det er noe helt greit. Det må bare være litt alvorlige.
0: Har du vært ute?
2: Jeg vet ikke hva det er for noe.
0: Nei, vi må ha litt tid, altså, så blir det for kjedelig.
1: Hva er bredest av slalomski og langrennsski?
2: Det er slalomski.
0: Har du prøvd begge deler?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg prøvde å gjøre enda.
0: Hva?
2: Har du ikke vært ute til å prøve slalomski i alle fall?
0: Er du sikker på det?
2: Ja, det tror jeg absolutt ikke.
0: Ja, ja. Det er aldri for sent.
2: Jeg kan jo leve et stund til.
0: Ja, Jon heller, jeg tror ikke jeg har prøvd slalomski. Eller har du det, Jon?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Nei.
0: Bære sånn fremover.
2: Jeg har litt mer vet.
0: Ja, Jon er like best truge.
1: det må ikke du le åt.
2: Nei, jeg har aldri prøvd det, så jeg vet ikke. Ah,
1: de går like fort opp imot Sondabakka.
2: Ja, det tror jeg så gjerne. De følger vel beina, det.
1: Du, hvis jeg spør deg, muslimernes hellige by heter Mekka. Hva for et land ligger han i?
2: Ja, det var det da.
1: Bæ!
2: Ja, det tror jeg ikke.
1: Da blir det?
2: Saudi-Arabia.
1: Ja! Saudi-Arabia, ja.
2: Ja.
1: Det er helt rett.
2: Det var tydeligvis litt fast oppi her, vel?
1: Nei, men nå
0: gikk det jo. Dine tok det fint.
1: Det gikk jo helt fløtt.
2: Åja, ja, det gikk noe da til slutt.
0: Ja, da.
2: Mm.
1: Det gikk helt fløtt.
2: Jeg tror
1: svære
2: i vinter dere
1: har. Ja, det går over kort på 300 kroner på... Vet du, det er jo morsdag, da må vi ha litt skikkelig.
2: Ja, det greit, men dere har jo alltid nesten skikkelig
0: i vinter. Vel, vel.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Vi, ja. Ja, ja.
1: De som spør, de får.
2: Ja, nettopp.
1: De som svinger også får. Men det var kjekt, ja, ja. Kjekt å ringe, Lilian.
2: Ja, takk det samme. Ja, men, kjekt å snakke med dere.
1: Du vann et sånt gavekort. På et hotell på Eid, gjorde ikke du det sånn?
2: Ja, men det ga jeg faktisk vekk fra Eivet til Stavanger.
1: Har jeg brukt det i deg som vann det?
2: Ja, det har jeg.
1: Var det kjekt?
2: Det var ofte.
0: Ja, hva var det for noe? Ute et middag, eller hva var det for noe?
2: Ja, det var nok sant, jeg tok det ut det.
1: Ja. Ja, det var på heimen, ja.
2: Ja. Men det tror jeg var, det falt i god jord.
1: Det er kjekt at treningene kommer til seg rett.
2: Ja, da. Jeg men, skulle liksom få det igjen, men jeg sa, nei, vet du hva, nå skal jeg reise, så må jeg bruke det opp, altså.
1: Ja.
0: Skulle du få det igjen?
2: Det er så dumme. Jeg skulle få det igjen, for det var liksom ikke...
0: Nei.
2: Og jeg hadde fått det først, og så skulle jeg få det igjen.
0: Nei, men det er jeg ikke nøy med.
2: Nei, jeg sa, det er ikke hjemme, så jeg trenger ikke.
0: Ja, akkurat. Men kan ikke du, Lilian, helse til hun fra oss? Hun,
2: ja, det skal jeg gjøre.
0: Hun som stakk av?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Neste gang går du hjemme, så må du ringe oss.
1: Ja,
2: ja det skal jeg si.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
1: Odd, ser du det mye damer som ringer inn?
0: Ja, hva er det hårsett det
1: der? Nå skal jeg fortelle deg noe. Her en kveld så fikk jeg oppringing av noen damer som vil ha kontonummer til en oppfjørende radio.
0: Og gjorde du det?
1: Ja. Og det var Ståre en bygde kvinnelag.
0: Skulle jeg tappe kontoen da, eller?
1: Ståre en bygde kvinnelag, og vi fikk altså 4000 kroner inn på kontoen fra Ståre en bygde kvinnelag.
0: Ikke det flott?
1: Ja.
0: Ikke det flott?
1: Og de utfordret... Andre bygde kvinnelag til å gjøre det samme. Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei, det var noe
1: det. Det kom jeg på, det må jeg si nå.
0: Nei, men du, det
1: men vi vil takke da, Nordfjorden Radio, dette er seriøst, vi vil takke Ståre en bygde kvinnelag. De får inn en del penger på denne greia da, før jul, juletenninger, gran ut. Jeg tror jeg fikk inn noen 20.000, og det er gitt vekk til lagorganisasjoner i bygda, og sånn som så det er. Sånn som så det er like.
0: Flott.
1: Ja, og der var Ståre en bygde kvinnelag, og da ble det Nordfjorden Radio til gode sett med kroner 4000.
0: Hva er bygde kvinnelag?
1: Bygde kvinnelag, det er bare kvinnfolk.
0: Da, så du slipper ikke inn der med noen underholdning, eller? Hvis jeg skal ha underholdning en kveld, så...
1: Ja, da må de her på radio.
0: Ja, men det er ikke... De underholder seg selv, altså. Det er sånn klubb.
1: Ja, de har sånn, de kommer ihop av og til, og...
0: Skrabler litt.
1: Så er det mat og styr og lærer seg å bake det og det, og... Oppvisning med maling og...
0: Men før så hette det...
1: Magedans og...
0: Det og... Bondekvinnelag.
1: Ja, da kunne vi ha ordet det.
0: Ja.
1: Og så gamle kjæringer så prikker på, ser du. Nei, det er alle aldre, det er mange med det. Har de veldig kjekt, det er vel... Tror det er 25 stykker, cirka.
0: Men hva har de fått inn så mye penger på for å tende julegrana her? Selger
1: det? De har basar.
0: Og på den måten, ja. Så det er en fin tradisjon, ikke det?
1: Ja. Vi i hvert fall, nå fungerer det vi spesielt akkurat for det.
0: Ja, fint jo.
1: Ja.
0: Så nå hører dere. Nei, vi skal ikke snakke sånn. Men vi tar opp til hver enkelt.
1: Ja. Men det var fint jo.
0: Men svarte hun på spørsmålet 625?
1: Ja. 25 ganger 25 er 625. Hun svarte ikke, men jeg rekner med.
0: Nei, rekner med Anders.
1: Anders visste det. Da kan jeg spørre hva 10 ganger 5 er, og blir det for enkelt det?
0: Ja.
1: Pluss 2 ganger 3.
0: 10 ganger 5 blir 2 ganger 3. Ja vel, blir 56. Skulle jeg ikke svare på det heller?
1: Du visste det, du.
0: Jeg rekner det ut. Nei, nå tar vi denne her. Kumle.
1: Er ikke det vel sent?
0: Nei.
1: Bedre sent enn aldri.
0: Kumle, nev. Der er alle. Du er...

0: Ja, Nils har ringt in och sagt att det var Bobby Socks, men det var svimlande nerv då. Men inte namnet var inte helt rätt.
1: Bobby Socks, det är inte det.
0: Nej, det är inte det alltså. Det är ju den och Åse där jag var med. Ja. Ja, bara sätt in. In ett svar här. Och vi har då med oss
1: Bobby Bear.
0: Kan vi ha med oss? God afton, god afton.
2: Hallå, ja.
0: Vad heter du, ska tro?
2: Jag heter Toril Olesrud.
0: Och när går kväll, ju. Du och du så käckt.
2: Ja. Detta var stas.
0: Och det var Bobby
2: Bear.
0: Bear och
2: Bobby Bider.
0: Ja, var inte det fint?
2: Hä?
0: Har du hört sånt igen?
2: Ja.
1: Alltså, nu tänker du på Grand Prix-melodien,
0: ja.
1: Eller?
0: Ja. Oh, ja. Var det fint?
2: Ja, jag syns ju det.
1: Har du stämt du också på honom då?
2: Ja då.
1: Gjorde
2: ja,
1: det?
2: Då. Ja då.
1: Jag har snackat med han eller han andra grupp.
0: Det är en karl som får ta kina. Det han där så, det han, det kan det heta någon där band han spelar i.
1: Ja,
0: jag känner inte på det.
1: Jag känner inte på det, Gerda. Men jag har inte sett på Grand Prix, jag vet inte snart, uttala mig.
0: Ja, nu, nio gånger så känner du in i så där så fick sån...
1: kritik?
0: Kritik för det, det sa...
1: Mokamannen?
0: Ja.
1: Kan den gruppa hette jag?
0: Kan du förtälja mig det, du?
1: Är du där, Torin?
2: Ja, jag är här. Det var lite sån mye stöj på linja här.
0: Ja, speciellt när jag vill prata.
2: Ja.
1: Jag syns det här är roligt. Är det fjärnsyn ditt som står på?
2: Ja, jag lurer på det. Ska skru av lite.
1: Ja, jag sitter här i den liten.
0: Det var inte du... Det är dig som sa Mokamannen.
2: Ja.
0: Vad de heter?
2: De heter alltså...
1: Jag fick nog lite kritik där.
0: Jag fick lite kritik, men det var otroligt populär hittepå.
2: Ja, de gick ju vidare det.
0: Ja, det vann ju suveränt.
2: Plumbo.
1: Ja.
0: Plumbo!
2: Ja, Plumbo!
1: Det var det!
2: Ja!
0: Ja, Toriel, hva du styrer med?
2: Nei, nå... Vi var jo... Husker du jo... Jon Roar, når vi var inn på... Kontrafestivalen på Breim?
0: Ja?
2: I hine håre dager.
0: Oh. Ja, da var vi inne i reportasje, ja.
2: Ja, da.
1: Hvor lenge det siden?
2: Ja, det er noen år siden, ja.
1: Fine hårde dager.
2: Ja.
1: Nå begynner jeg å få litt angst her.
2: Ja, det er noe med det. Men nå er jo Kontrafestivalen blitt en knutepunktfestival.
1: Ja, det har jeg hørt. Har ikke jeg fått en del støtte og noe sånne greier?
2: Jo, og da betyr det at de må ha noen sånne fylkeskommunale politikere i styret.
1: Ja.
2: Så nå sitter jeg i det styret.
0: Du gjør det, ja.
2: Og jeg er på styremøte inn på Breim, og det synes jeg er ganske spesielt.
0: Er du der nå?
2: Ja.
0: Og de sitter her på radio?
2: Ja, det gjør de sikkert altså.
0: Ja.
2: Og i år så blir jo Kontrafestivalen utvidet med en dag, og fra onsdag til lørdagskveld.
0: Ja.
1: Men, altså, det er ikke noe på søndag, noe kjerkekonsert, eller er det slutt på lørdag altså?
0: Nei, kjerkekonserten er.
2: Nei, den er på lørdag.
1: Ja. Og det er på lørdag, ja.
2: Ja, og det er kjempe artister som kommer. Men nå kan vi ikke si noe om det, da.
0: Det kan du.
2: Nei.
0: Hvis vi får sånn forhånds.
2: Ja. Nils R. Sandahl er jo styreleier, vet du. Han vet om å være, vi må være absolutt tyste.
1: For... Ja, ja, ja.
0: Men det blir litt spennende.
2: Ja, det blir det.
0: Jeg kommer ikke, han Bobby bare.
2: Nei, det hadde vært stas.
0: Han er noe likevel nå, så...
1: Han behøver ikke reise bort igjen nå.
0: Så det er en fylkespolitiker som er med der nå, altså.
2: Hva du sa?
0: Så du er med i styret, for det er du med i fylkespolitikken.
2: Nei, ikke. Det var bare kulturutvalget på fylkesutvalget for kultur.
0: Ja.
2: Vi måtte velge noen medlemmer da til Kontrafestivalen.
0: Og da valgte det deg.
2: Ja, det var forslag på meg, og så var det valg, og så ble det noe sånn, da.
0: Ja, men du var noe heldig, du. Det må da være kjekt, du.
2: Hæ?
0: Det må da være fin oppgave.
2: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Ja, det... Jeg sa forutsetning måtte være at Nils R. og jeg skulle få lov til å reise til Nashville og plukke ut artister.
0: Og så ja, det jo forutsetning. Og skal nå finne radio være med og lage reportasje og i samme slengene.
2: Vet du hva? Det var akkurat det jeg sa. Jeg må ha med meg Jon Roar.
1: Ja, altså. Du forlanger ikke så mye heller du, Toril.
2: Nei, ikke det.
0: Han jo enkel og renslig å ha med seg på så lange ture.
1: Du jo kjent for å være beskjeden, du, ja. Ja.
2: Men jeg fikk beskjed om at jeg kunne godt få være med, men da måtte jeg betale reise meg selv.
1: Nei.
0: Det gjelder selvfølgelig ikke han der reporteren da.
2: Nei, men du, jeg kan jo betale litt for deg da. Jo.
0: Ja. Vi får si det sånn. Vi får se.
1: Dere får bli enige.
2: Ja.
1: Hva tid blir dette snakk om, forresten?
0: En sånn langtidsplan litt.
1: Må jeg ta radioen alene i en våne her, eller hva som skjer?
0: Det halvåret må du ta alene.
2: Det må jeg, ja.
1: Du Svein, du Svein får hjelpe meg. Da må ikke hun fått spørsmål.
0: Ja, hun har fått. Du kan få være med å trekke, du, siden du var så flink.
2: Ja, men så flott.
0: Men nå er klokka omtrent 9. Nå har du altså hatt 12 innringere. Klokka 12.
1: Ja.
2: Oi, ja.
1: Skulle du legge det for lenge siden?
0: Og hvem du synes skal få vårt gavekort fra Hildenes Gartneri, så kan være så heldig hvis det en kar som vinner, for eksempel, og kommer til sin fru i morgen med gavekort, så sier... Det mors dag på søndag.
2: Ja, da jeg innabil i saken.
0: Du innabil, ja?
2: Mm.
0: Ja. Men du men vet ikke hva... Ja, Svein ringde jo inn, du vet du, men du aner ikke hva navn, hva tal som står på hånda.
2: Nei, det er ikke jeg. Men nei. Skal jeg bare velge et nummer da, fra 1 til 12?
0: Ja.
2: Ja, da velger jeg...
0: Jeg velger meg.
2: Jeg velger meg nummer 7.
0: Du vil si 7, du.
2: Mm.
0: Da skal vi inn i fjorden.
2: Åh.
0: Er du klar over det?
1: Nei. Nei, det kan ikke hun vette, men jeg ser det her ifrån.
0: Gerd Sørbø.
2: Åh, så kjekt.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hun har vunnet gavekort oppå.
1: Kroner 300. Hildenes Gartneri.
0: På Hildenes Gartneri, så må hun må ha seg en eida tur da.
2: Det vil jeg si.
1: Ja. Hører du det, Gerd?
0: Eller jeg kan godt sende det til henne da. Jeg har jo gavekortet liggende her i.
1: Ikke det den klassen?
0: I studio. Ja, jeg kan sende det til henne, så får hun ordne dette selv. Vi sier det sånn, nå er det du som har trakt her, vi kan ikke gjøre noe forhold til.
2: Jeg synes dette var et glimrende valg.
0: Du inne i gløppa nå?
2: Nei, da jeg sitter på Eid.
0: Og jeg synes du sa vi inne i gløppa, ikke?
2: Nei.
0: Jeg har jo bare på en eier, skjønner du.
2: Jeg bor nå på Eid fremdeles.
0: Ja, det vet jeg ikke, men trodde du var på styremøte.
2: Hæ?
0: Kom før meg at du var på et eller annet styremøte.
2: Ja.
1: Det ferdig, det.
0: Det ferdig. Ja.
2: Det nytt møte 20. februar.
0: Og da får vi vite hva jeg skal spille.
2: Ja.
1: Nei, vet dere det alt, ja.
2: Ja.
1: Det må bukes...
0: Jeg har noe fra Nederland, det er jeg helt sikker på.
2: Det bukes for lenge siden.
0: Ja.
2: Men dette blir stas.
0: Ja, det blir stas.
1: Men jeg trodde ikke at du var sånn country for... Menneske du, Toril?
2: Jeg skap country.
1: Og du det, ja?
2: Ja, jeg lærte av Jon Roar når jeg var med inn på festivalen for, jeg tror det 5 år siden.
0: Det mer?
2: Ja, det det kanskje.
0: Mm. Tiden har gått så fort når vi eldre, så går det heller forhåret.
2: Men det fin musikk og, ja.
1: Det sånn, bilmusikk.
2: Ja, det også, men det noe som sier, if you have to learn life, you have to love many things.
1: Ja.
2: Alt fra opera til country.
1: Alt fra opera til country, ja.
2: Ja, da.
0: Du med å hjelpe til på opera nå, du vet du.
2: Ja, jeg barpike.
0: Ja. Sparkepike.
1: Ja. Du pike, var ikke det jeg hadde?
0: Du, sju badua.
1: Olsenbanden.
0: Men takk for du ringde inn, Toril. Nei, ja, Toril, ja. Toril Olsrud til og med.
2: Olsrud, ja.
0: Oles Rudi.
1: Ja da.
0: Pent barn har mange navn. Ha det godt.
2: God helg.
1: Takk det samme, Toril. Men jeg har fått inn en helsing her. Ja. På tampen. Det er en som har fylt 75 år på onsdag. 2 dager siden, Jon.
0: Ja, da må vi sønne god.
1: Det var da om Kari Englund.
0: Ja.
1: Helsing fra Eldri.
0: Ja.
1: Mo.
0: Nå tar vi på etterskudd. Grat.

0: Zu high.
1: Ja, for deg.
0: Ja, da.
1: Ja, det blir litt... ja.
0: Jeg tror Tåka ferdig med å lette der, altså. Det, jeg tror det. Men neste gruppe har avgjort godt mye, Tåka.
1: De har avgått også.
0: Ja, det har de jo.
1: Avgjort godt mye, Tåka, en del av bandmedlemmene her.
0: Ja.
1: Led Zeppelin skal vi spille fra 1975, altså.
0: Mm-hmm.
1: God tid tilbake, det også.
0: Neida.
1: En liten blues fra LP-en Physical...
0: Graffiti.
1: Graffiti. En, mm-hmm. Ja, og vi skal høre en låt som heter Down by the Seaside.
0: Ja.

0: Lars Winnerbäck ifra plata Söndermarken 2003.
1: Ja, lite moderne svensk topp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Svensk topp, ja.
1: Ja.
0: Det mye som populært I Sverige for tiden, har jeg lagt merke til. Det har jo gått de merkeligste avsløringer på fjernsyn om hva diverse religiøse sekter egentlig bedriver inne I skauen
1: I
0: Sverige.
1: Ja, det bare I Sverige, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, jeg hører du sier det.
1: Ja, nei, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det kan ikke
1: være sånn. De stadig vekk en pastor frem på å si at det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Så det får vi jo stole på, da.
0: Ja, det får vi.
1: Men de homofile får ikke være med. Det kanskje derfor det ikke sånn I Norge. I Sverige får det nok til homofile varme, tror jeg.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvis pastorene I de forskjellige menighetene sier det.
0: Ja.
1: Når I enkelte kretser så det samme å være pastor som å være partileder.
0: Mm.
1: Ja. Og det nåværende pastor sier at noen får være med, og gamle pastorene sier at de får ikke være med.
0: Ja. Dette blir jo da et problem for noen, men dessverre ikke for oss.
1: Ikke for oss.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Ennå lever vi I et fritt land.
0: Ja da, det gjør
1: vi. Rimelig fritt land.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg bare forundret. Over det meste.
0: Ja, sjokkert blir jo et veldig svagt ord I forhold til det jeg føler her da.
1: Ja. Har du latt deg sjokkere puppen til Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke det. Hva skulle jeg det?
1: Nei, hun har jo prestert å vise frem puppen sin I beste sendtid. Amerikanerne.
0: Jeg har ikke sett det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, var det noe å se?
1: Ja.
0: Veldig ulik
1: Bare som pupper flest Men
0: ja, var det, ikke det,
1: det var bare det var I beste sendetid
0: Ja, sånn ja,
1: ja.
0: Det var sendetiden du reagerte på
1: Nei, det var, nei jeg reagerte hverken på puppen Men jeg ser at det har blitt masse skrevet om puppen til Janet Jackson
0: Ja, akkurat ja. Altså, beste sendetid det
1: Ja, da det små barn som ser puppen De skal kun
0: Ja, men det jo de som får pupp for svingene det
1: ja, ja, full pupp
0: Ja, altså beste sendetid har jeg en egen definisjon på, det da det trekning av et eller annet lotteri på NRK.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja. Eller så det umiddelbart på fredagskvelden etter Six Feet Under. Da det under dyna på Nordfjordværet. Mm. Det beste sendetid.
0: Ja da.
1: Og Six Feet Under må vi jo se.
0: Det må vi.
1: I motsetning til mye annet amerikanske serier og så videre som går, så faktisk Six Feet Under veldig godt.
0: Ja, folk rundt meg synes det skjer lite der, og jeg synes det som skjer interessant nok til at ja. Jeg I hvert fall vil se det.
1: Ja, det endelig en kjempegod amerikansk serie.
0: Mm.
1: Ja, fra det ene til det andre. Nick Lowe, det eneste jeg kan si om han og Amerika, det at han har tilbrakt mye av de siste årene siden der borte, og vært gift med en ganske kjent amerikansk dame som visste nok var I slekt med Johnny Cash, det skal seg. Muligens derfor har han laget en sang som heter Lonesome River Det var en knallgod overgang
0: Det hardt å fordøye sånt
1: Du store med det I dag, vi har alldeles på
0: ja. Men la oss nå høre på Siras ensomme revir nå da
1: Lonesome River med Nick Lowe
0: Ja

0: Den er en hit som heter I Love the Sound of Breaking Glass, tror jeg det heter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det skjer jo stadig.
0: Ja.
1: At noen knuser glass.
0: Senest
1: i går var det noen som knuste en hel bråte glass inne på jobben min i hvert fall.
0: Ja,
1: og jeg stormet ut med full applaus, og det falt ikke i god jord.
0: Åh, var det noen som var heldig?
1: Det
0: fikk skiftet ut mesteparten av det som var i skapet.
1: Ja, jeg tror det. Det var et skrekkelig brak. Men altså, hvordan skal han ellers få skiftet ut gamle glass hvis det ikke mister den av og til?
0: Jo.
1: Nei, det er den måten du kan gjøre det på.
0: Ja.
1: Ja. Satt og hørte på radio en kveld jeg var ute og kjørte, og da hørte jeg en låt som jeg visste jeg hadde hørt før. Og hjem og sjekke, og det viste seg å være Crosby, Stills, Nash & Young. Og de spiller vi jo ikke alt for ofte.
0: Ikke alle sammen. Han siste mann, han spiller vi jo hver gang.
1: Ja, det har du rett i. Du spiller han hver gang.
0: Ja.
1: Ja, men da kan jeg spille Crosby, Stills & Nash i dag.
0: Så spiller jeg Young.
1: Så spiller du Young. Yes, og plata jeg sikter til.
0: Jeg trodde vi sa om det var det der med den engelske skarben, Madness, de har en sang som heter Our House. Da, da, da,
1: da, da, da. Ja, den her heter også Our House, men
0: det er ikke det.
1: Nei, det går ikke riktig den traten der, altså. Kom ut på LP'en Déjà Vu for lenge siden.
0: Vu?
1: Vu?
0: Vu?
1: Vu? Hvis det, dette er fransk, så er det Vu.
0: Déjà Vu.
1: Ja.
0: Og det betyr... Jeg synes jeg har sett deg før,
1: ja, altså det, ja,
0: omtrent.
1: Det er vel det vi kaller for et, heter det forsyn, er det det? Altså noe du ser før det hender, tror jeg.
0: Eller en...
1: Forvarsel.
0: Forvarsel.
1: Ja.
0: Omen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Noe sånt. Og låten Our House med Crosby, Stills, Nash.
0: Ikke i skatakt. Og Young.
1: Og Young.
0: Ja.
1: Kommer ikke i skatakt. Ingen knuste glass, bare vårt hus. Ja.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så skal jeg spille gammel musikk. Jeg har tatt med en bunke LP'er fra 50- og 60-tallet. Pluss en 3-4 nyutgivelser som jeg kom på CD. Vi startet med The Rolling Stones og en LP som kom i 1964. Det var en USA-utgivelse og var kalt 12x5, og her har vi Time is on my side fra den.

refrain. Though spring is here, to me it's still September.

Ja, denne var fra 1942. Yngve Stor lagde en i 1940, Lengtan til Hawaii.

0: Ja, jeg må da bare spørre en gang til. Jeg kan være så spelt her. Hun er kjent under et sånn kallenavn, et kvinnfolkbegrep. Jeg tror ikke det er det hun er døypte, men hun er isoberømt rundt hele verden. Hun har vært på, hatt mange opptredene i Oslo og sikkert andre plasser i Norge også. Hva er det hun kalles, hun der? Det begynner på M, og så slutter det på Donna, og da har ikke jeg lov å hjelpe dere mer. 5-7-8-60-660, det er fortsatt med å konkurrere om to helgepass til Fjordblues 25, så går det stabelen på Gloppen Hotel i regi av Fjæra Bluesklubb, nå den 17. og 18. i Dennis. Nå er det i alle fall en kvart som prøver, det lyser grønt ute i teknikken. Så får vi se hvem vi har med. Og da er du på lufta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er jo Solgrunn Leivdal.
0: Er det hun Solgrunn, ja?
1: Ja. Jeg måtte skrive inn på radioen i dag, det er dårlig linje der.
0: Er det det?
1: Ja, nei, jeg greier å høre dere. Det er ikke noe veien for det, men det er veldig sånn, det detter litt vekk.
0: Ja, men det var det slett ikke meningen.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Men du har forstått det på hva vi driver med.
1: Ja. Visste
0: jeg
1: det.
0: Og at det var Madonna, det visste ikke du før jeg sa det.
1: Nei, det hjelper noe så godt at det var rå.
0: Ja.
1: Dårlig luksfull, tenkte jeg med det samme, men jeg er ikke musikk, det er ikke mye svide.
0: Nei. Detta är så,
1: Ja. Ja då.
0: Ja,
1: om Gloppen i dag då?
0: Hä?
1: Läste Gloppen i dag?
0: Nej, inte något att snacka om. Nej. Inte ändå i alla fall. Nu ska det vara sån halvmaratonlöp imorgon i sån i 11-12 tid och då ska det liksom vara på det likaste så då får det i alla fall medvind ena vägen.
1: Ja,
0: vel. Vi skal springe fra Sandane og ja, gøtt ut om Sørstranda, det nærmer seg Hestnesøyre, og så skal det inn igjen. Og det blir vel på...
1: Ja, de er ute og trener i kveld, der har
0: man vært en... De er helt sikkert ute og trener. Ja, det bør det være.
1: Det var påkjørsel inne på Naromaveien nå i kveld.
0: Ja, jeg tror ikke det er der jeg driver og trener, men...
1: Nei, bra det da.
0: Hvem som var påkjørt der da?
1: Nei, det bare så det var et trafikkulykke, men jeg tenkte med sånn lyst av trening og springing og styr, så tenkte du... Kan det være hva som helst?
0: Ja, det kan det være. Ja. Neida, dette er rare. De springer nok fint i litt motvind og det ser rar, så det er ikke noe problem.
1: Ja.
0: Hun Solgrunn Leivdal, hun var vel fornøyd med sommeren og solungt på høsten, eller?
1: Ja, jeg har til og med vært inn på butikken og hentet gavekortet mitt.
0: Ja, men det er ikke dårlig.
1: Ja, veldig mye fint, men jeg er litt vekkjent i butikken oppe der oppe.
0: Ja, hun er vekkjent det.
1: Ja, den
0: har stengt
1: veien opp der nå.
0: Ja, det var litt styr med veistenging og forskjellig nå i sommer, da var det der.
1: Ja, det var det. Jeg måtte spørre en gang før jeg fant sånn. Jeg skjønte hvor det var, men...
0: Ja. Du måtte spørre deg før, ja. Neida, det er ikke verre at turisterne finner det i alle fall.
1: Neida, vi finner det også, men det var bare noe... Det var så vekkjent at du så ikke navnet.
0: Nei, det kan være. Hvis han ikke er sånn noenlunde nær, så ser ikke han det. Nei, nå ligger det rett under Mona Lisa, hvis det er noen som pleier å se tvil. Vi bytte lokalet da for en fire år siden, noe sånt, ja.
1: Neida, det var veldig mye fint der.
0: Da er det mye rart der, ja. Det er helt sikkert. Og tre og fjerde slåten, hvor det gikk med fjerde, og den er ikke det begynner på.
1: Ja, har du fått noe svar for den, du?
2: 40-50
1: bølger, sier han.
0: Ja, vel. Ja, det hjelper. De forer og flere dager på det, vet du.
1: Ja. Nei, det var ikke noe bra med for i år. Jeg tror det er veldig godt fornøyd. Jeg tror ikke det hadde en dråpe regn på noe i år, jeg også.
0: Nei, det gikk veldig bra hvis det passte sånn noenlunde,
1: ja.
0: Ja, men det, da er det bra. Det får sette på flere kjur.
1: Ikke plass til meg nå.
0: Ikke plass til meg nå, det var det da. Det var det da. For å lage en binge og få opp alle stutene ute.
1: Ja, det er visst nok, det er visst nok. Ja.
0: Ja da, nei, dette er jo greit nok. Det, vi driver og deler ut billetter til Fjordblues og til...
1: Ja, vi vann i fjor, ja, jeg sender...
0: Døtra di så vi i fjor, ja.
1: Ja, hun var der i fjor, og der sa det var en kjempekonsert, og det koset seg.
0: Ja, nei, det er litt vel. Det hadde de kjekt. Skulle de hjem igjen og drive litt sånn catering eller servering ut på Leikong? Ja.
1: Det var begge deler, kanskje.
0: Ja, det er vel det. Ja, da. Nei, men de skal... De får ta turen i år også. Det er ikke mer å lure på det, vet du.
1: Neida, resten får den, hvis det er vi. Ja.
0: Dette har vi viser seg. En kvann skal få det, en kvann skal få det.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi se, her spør de så lurt, vet du. Er delfinen en fisk?
1: Delfin?
0: Ja.
1: Ja, det er en fisk. Pattedyr. Pattedyr i alle fall.
0: I alle fall.
1: Ja, det er pattedyr. Ja. Da er ikke det fisk.
0: Nei, da er ikke det fisk, da. Nei. Til liks med kvalen og en del andre luringer nedi der. Ja.
1: Faktisk var jeg oppe og sjå to ganger. Men dette der er helt utrolig hva du kan trene opp til.
0: Hva du har?
1: Jeg var oppe og sjå med sånne delfiner.
0: Åja, delfinsjobb, ja. Ja, ja, ja.
1: Det var to ganger veldig flott.
0: Ja.
1: Helt utrolig, ja.
0: Det er det. Delfinene er jo det smarteste her på jorden, faktisk. Det. Og smartere enn utrolig mye menneskjog, tror jeg det er. Det.
1: Ja, nei, det var langt så var det. To ganger vi var der, og det, jeg kan godt tenke meg resten en gang til bare for å se det.
0: Ja, se om du kjenner deg igjen.
1: Jeg trener deg opp det, altså. Helt ufattelig.
0: Ja, det er det. Det er det. Men da kan du sikkert fortelle meg hvem som komponerte de fire årstider.
1: Oi.
2: Jeg får ikke til vi.
1: Nei, jeg får ikke oss han. Jeg vet det jo ikke helt. Det
0: begynner. Etternavnet på komponisten begynner på V. Det er ikke V Reide, men...
1: Vi. Vi?
0: Ja.
1: Nei, dette er ikke peiling på.
0: Nei, det forstår jeg, men da må du gjete da, vet du.
2: Sebastian Ville.
1: Sebastian Ville. Villehoven.
0: Nei. Han er utenlandsk. Vi var...
1: Dor. Vi var dor.
0: Vi var... Og så slutter det på de.
1: Vi vann de. Vi vann de. Vi vann de.
0: Nei, du må finne en ny bokstav etter vi var.
1: Vi var... Nei, vet du, jeg har ikke feiling på det.
0: Du har ikke hørt om den av Vivaldi.
1: Nei, jeg har sikkert hørt om den, glemte for
0: langt. Det har du, vet du. Ja, han...
1: Vivaldi.
0: Ja, han komponerte det i fire årstider, og det er jo av de kjente musikkstykket her i dine verden, ja.
1: Nei, det er ikke.
0: Nei. Det er jo helt...
1: Det er en streit jeg kan snu på det, da.
0: Ja, dette er så god. Jeg... Et stort kunstmuseum som heter Louvre. Hva hen finner du det?
1: Frankrike.
0: Ja, hva hen i Frankrike?
1: Paris.
0: Ja, og hvem?
1: Jeg har faktisk vært der, jeg.
0: Har du vært der?
1: Ja, jeg var på flere spikker der, jeg.
0: Og hva er den mest kjente malerien der?
1: Det er noe hun er noe Madonna og...
0: Nei, Madonna var det vi spilte nå.
1: Ja, men... Ja. Og det er litt her, jeg vet det, jeg kommer ikke på det, det er denne her, oi.
0: Hun
1: damer med seg deg selv, det.
0: Hun som sitter og smiler.
1: Ja. Det er sånn trøtt alt på seg, jeg kommer ikke på navnet.
0: Andre navnet henne er Lisa, hva er det første?
1: Ja, Lisa er andre navnet henne, Mona Lisa.
0: Mona Lisa, ja.
1: Jeg har tatt det store bildet.

0: Skal tru, har vi med noen? Ok, gikk det litt for først for dere? Hvor langt med en sømje når en skal prøve å ta sømjeknappen? Da vil jeg ha det oppgitt i meter. 5, 7, 8, 6, 660. Ellers så kan jeg da fortelle at denne her Ami har laget litt problem nede i Førde i VM-byen nå. Det skulle jo være fårikålservering og mye aktivitet i et telt der på Elvegården. Men det er avlyst alt i morgen, så de som hadde tenkt seg til Førde for å få fårikål, de må dessverre koke hjemme, eller fare en annen plass, for da det blir avlyst. De er redde for at teltet skal fare, så de driver og legger på tunge klosser og styr, men så de ser litt mørkt på arrangementet og så går ute i morgen. Det skulle være mye med saue og sauehunder, gjeterhunder og forskjellige, og dette da, det har de altså avlyst alt ihop nå i kveld, ja. Så det blir alt innehuses, det kommer til å gå av stavelen som planlagt, så VM-konkurransene, de blir ikke merket av dette da. 5, 7, 8, 6, 660, for de som vet hvor langt den må sømje når en skal ta sømjeknappen, og dette da, det rekner jeg nesten med at det en del av dere skulle klare uten så lang betenkningstid. Jeg har i alle fall tatt sømjeknappen, og før var det da bortimot obligatorisk. Hvor det er nå, det vet ikke jeg om det. Ungene tar sømjeknappen lenger. Det er vel så selvsagt at det kan sømje, at dette da kaver seg 200 meter av gårde, det blir ikke reknet som noen prestasjon lenger, jeg vet ikke. Muligens, men jeg har fremleis ikke fått noe fornuftig svar akkurat på dette der. Og det rekner jeg med vi bør klare før vi får hjem igjen, et kvarter til. Så det skulle gå. Det skulle være de som har sjans å klare dette der. Jeg kan si det at det er et ettermåten stabil distanse. Det enda, det er 100 meter de rekner i, og hvor mange 100 meter det er da i grunn opp til deg å gi et tips til Sveinen om. Det er jo en som prøver seg nå i alle fall. Da får vi se. Han slipper videre, han er i god lun i dag, så da er jeg veldig spent på hvem er det som har tatt sømjeknappen her.
1: Ja, om jeg har tatt den, jeg tror jeg har tatt den, men jeg er ikke helt sikker. Men det er i så fall så lenge siden at det er ikke så mye med.
0: Kan det være Tvendesæter?
1: Ja, det er det.
0: Jaha. Og
1: nei, vi hadde noen sømjer på ungdomsskolen, og jeg har en sånn her merke med sånne her en sømjer på, men jeg er ikke helt sikker på om det er den sømjeknappen på 200, eller om det var noe kortere.
0: Nei, men 200, det hadde du klart.
1: Ja, i alle fall i den tiden der, da klarte jeg det nok uten problem.
0: Ja, men du er jo litt synga for av og til, så tenker du hadde klart det i dag også.
1: Ja. Nei, det vet jeg.
0: har ikke du prøvd på 200 på en stund?
1: Nei. Det har ikke jeg gjort siden jeg gikk på ungdomsskolen i alle fall.
0: Nei, akkurat. Noe sånn lang distanse, det har ikke du drevet altså. Ja da, nå måtte jeg tenke meg litt om, men Per Ove, ikke det du var døypte?
1: Ja da, det var døypte navnet mitt, ja.
0: Ja, men da husker jeg ikke så hivende gal enda.
1: Nei.
0: Det er bra. Nei da, vi kunne jo risikere at vi hadde sendt det til Marie hvis det var noen billetter her, vet du, og det...
1: Ja, det hadde vi sikkert gjort sammen i sted.
0: det er det. Hun, skal vi se, vi, ja, 200 meter, ja, det var en kurant sak, ja.
1: Ja, nå får hun det.
0: Ja, dette var før i hine håre dager, det var ikke mange ut med kysten, eller blant fiskere for eksempel også, så kunne sømje, det var ikke vanlig.
1: Det var ikke vanlig, nei.
0: Nei, de påstår det at de fleste, eller veldig mange som drukner fra fiskebåt eller robåt og forskjellig sånt, de drukner mens de så støva hjemme.
1: Ja vel.
0: Det er ikke lenger.
1: Ja, den har jeg hørt.
0: De var ikke lenger vekk. Men,
1: nei, det var ikke alltid det, nei.
0: Men det var for langt. De klarte ikke å komme seg hjem igjen. Og det er jo litt snippen måte å ta farvel på.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er det.
1: Nei, å lære seg å svømme, det er viktig.
0: Ja, det er forferdelig viktig.
1: Det fann jeg ut når jeg var småbarnsfar, at jeg skulle legge alt på lærungene mine, og det har jeg gjort.
0: Ja, ja, ja. Men er det mange unger nå som ikke lærer så mye?
1: Nei, det vet ikke.
0: Jeg tror ikke det kan være mange, altså. Jeg
1: tror ikke det kan være mange, nei.
0: Har de to friske føtter og to friske hender i alle fall, så lærer de jo så mye. Det er jeg nesten helt sikker på. Det.
1: Ja, de burde klare det.
0: Ja, det er greit. Om ikke annet er sånn katt og sømgjeng eller kvart, det er mange måter å kare seg framover på. Det er det.
1: Ja, det er det. Ja. Men kravler litt.
0: Det går furest hvis en trener litt på førhånd, ja.
1: Ja da, og det er viktig å kunne.
0: Det er viktig å kunne, det er ikke tvil om. Nå slår jeg opp på historie 2. Og hva det innebærer, det skal du snart få vite.
1: Ja, det høres spennende ut.
0: Ja, ja, det er spennende, vet du, det er klart.
1: Ja, ja.
0: Det er klart det. Ja, her er jo en kurant sak. Hva hette egypterne sine skrifttegn?
1: Det var vel hieroglyfer, tror jeg.
0: Ja, det var det. Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Og jeg tror ikke det er mange ute i Måløynene som kan lese hieroglyfer. Det.
1: Nei, det tror ikke jeg heller.
0: Nei, de kan
1: jeg
0: ikke.
1: Jeg vet i alle fall ikke om noe.
0: De kan ikke gå titt, det tror ikke jeg. Men det er de som leser det etter måten kurant, sier de.
1: Ja.
0: De får, ja, det er det sikkert. De får i alle fall en mening i det.
1: Ja.
0: Det. Så deg om det. Nå er det nok mye i disse her gamle husene eller pyramiden der nede. Det er ikke klart å funne frem til enda, så enda er det mye de finner frem. Men da er jo spørsmålet, hva er det studiene av det gamle Egypt blir kalt? For da er det veldig, veldig mye å studere på.
1: Nei, denne der var vanskelig. Jeg tror jeg har vel... Ja. Nei, jeg kan ikke klare denne der.
0: Han er A-krysset her, så det har vært spurt en gang, men det var sikkert ikke til deg. Det er greit.
1: Nei, det har ikke jeg fått spørsmål om.
0: Hva kalles studiene av det gamle Egypt? Og da er det jo kanskje naturlig å begynne med navnet på landet, og da blir det...
1: Ja, det er noe de kaller for egyptologi, da.
0: Ja.
1: Men er det det som er svaret?
0: Det er det som er svaret, skjønner du.
1: Og det var det, ja.
0: Ja, da, ja. Vel. Egyptologi, og da skulle vel studiene av det gamle Norge være Norgologi, vet
1: ikke. Ja, noe sånt.
0: Noe den dur, jeg vet ikke. Jeg kan ikke ha hørt etter det heller, men...
1: Nei, den har ikke jeg hørt om.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Og så, det er jo disse faraoene, som de kaltest. Der var det noen kjendiser, både på den tid, og det er jo faktisk kjendiser den dag i dag.
1: Ja, det er vel det.
0: Og... Han, som var sonens farao, Akhenaten, hva var det han hette? Og han er veldig kjent, han sonen. Og de begynner på Tu, så mye skal jeg hjelpe deg.
1: Ja, det er sikkert han Tutankhamon.
0: Ja, det er det du. Det er det du. Ja. Jeg forstår det etter du har et forhold til han.
1: Nei, det har ikke jeg, men navnet var kjent, ja.
0: Navnet, det er i alle fall veldig kjent. Det er det, helt sikkert. Og... Det var visst en kar som gjorde mye av seg i sin tid også, ja.
1: Det var visst det.
0: De gjorde mye før at de skulle bli fornøyde, disse da faraoene. Det var litt av en jobb å lage disse pyramiderne.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Så ja, det var mycket
1: lurigt. Det var inte lätt arbete, nej.
0: Det var inte gjort på en högt, det är helt säkert. Då ska du få den sista, och då väger namnet på största pyramiden i Egypt. Vad var det den hette, eller hette?
1: Ja, nu vet jag inte om jag har namnet på så många då, men jag lurer mig på om Keops är den största.
0: Det är den största.
1: Det är det, ja.
0: Domaren säger att svaret var rätt, ja.
1: Ja, men då...
0: Ja, men då gjorde ja. Du en strålande karriär på Egypt-historia. Det må jag säga.
1: Ja, man var heldig då.
0: Ja, nej, heldig var det. Ja. Det är selvfølgelig.
1: Ja, heldig, men spørsmål,
0: jeg, ja. Jeg plukker ut sånn, så jeg trodde du kunne, så det er stor. Slo, ja, ja, det slo jo bra til det, vet du.
1: Det er mening i. Det er fint bortstånd.
0: Helt sikkert. Nei, men greit. Skulle det bli billetter til Gloppen Hotel og Fjordblus, så... Är det någon chans att vi ser något eller? Jag spör aldrig om detta då.
1: Det är gott att säga.
0: Nej.
1: Jag är inte akkurat någon sån känd blues-tillhängare då, men...
0: Nej, det var Smokey, det var väl det inpå, var inte det där? Ja,
1: det var vi inpå, ja.
0: Det var ju full klaff i alla fall.
1: Det var full klaff, ja.
0: Ja då. Nej, men vi ser, en kvarn får det, så ser vi.
1: En kvarn får det, ja.
0: Ja. Den är god, ha det bra.
1: Den är god, ja. Ha det bra. God helg.
0: Och den sista som ska spela för sig kväll, så och ska spela på Fjordblus. Hon heter Embla and Kari Daughters. Och Why Fall Asleep When You Can Fall In Love. Varför ska du sömna när du kan förälska dig? Ja, det kan en säga. 5 7 8 60 660 ska du ringa, men du vet inte vad du ska svara på ändå, och det ska jag fortälla dig. Och då tar vi rätt och slett den efter måten enkel än igen här. Vad hette solguden i det gamla Egypt? Och den har vi pratat om många gånger. 5 7 8 60 660. Vi prövar.

0: Det var Embla and the Curry Daughters, og i staden så fikk vi inn...
1: Det er Oddvar Kandahl.
0: Oddvar Kandahl, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, var du også strømløs en stund?
1: Ikke bare strømløs, det var bare så vidt vi har klart å høre på radio her, for at... Jeg tror siste halvtimen du har pratet, så har det bare vært noen hakking, så jeg har hørt kanskje bare halvparten av det du sier.
0: Sier du det? Ja vel.
1: Ja, ja. Det er bare sånn...
0: Ja, det er flere som har nevnt det at det er problemer i kveld, og...
1: Men nå hører jeg veldig godt, så det er ikke noe problem nå, men litt før i dag, så, eller for en stund siden, så... Da når han siste, han Eidaren som var der.
0: Ja.
1: Så tror jeg bare hører kanskje bare halvparten av det som ble sagt.
0: Å du, ja vel, ja vel, ja. Ok. Men vi er på bedringens vei.
1: Ja da, nei, høres godt ut nå altså.
0: Ok, nei da, vi får skulde på hun er Ami.
1: Ja.
0: Det er ikke mer å gjøre med det.
1: nei, men det er noe bare sånn det.
0: Ja, ja.
1: Det er noe,
0: nei, da,
1: så lenge det ikke er verre skade, så er det noe
0: det
1: er...
0: Nei da, det skjer verre ting ute i verden, skal jeg si deg.
1: Ja, absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Vi er begynt å komme inn på tida, ser jeg, men du skal få det veldig enkelt her. La det være sagt, ja. Vi skal ta en trekking også, for jeg må fare så om en liten stund. Jeg får tro at ferja går i alle fall, eller at hun kommer til lands ute på Anda.
1: Ja.
0: Han sa det, billettøren, at han garanterte han skal få meg på landet, og så får vi se hva som skjer. Det er jo greit nok.
1: Ja.
0: Hva for en annen vinteridrett har langrennsløper Anette Bø drevet med, men hun Anette Bø, hun er lenge siden, så det har du sikkert fortrengt.
1: Ja, det tror jeg jeg har fortrengt. Jeg klarer å se henne før meg da, men...
0: Ja, det var en pene jente.
1: Men hva annen vinteridrett?
0: Ja, hun var allsidig.
1: Jeg var litt sånn usikker på da, men... Men det må nå ha vært et eller annet med ski på beina.
0: Nei, det var ikke det, skjønner du. Det var ikke det.
1: Det var ikke det, nei.
0: Og hva annet kan en ha på beina?
1: Nei, det vet du hva det er. Det må jeg bare melde pass.
0: Nei, hun var...
1: Ja, for det er sånn vinter i det.
0: Hun var svære ishockeyspiller, hun, faktisk.
1: Åja.
0: Ja, ja. Det var...
1: Nei, det holdt vi mye av på Vestland, altså.
0: Nei, det er ikke det vi... Det er ikke det vi føler mest med på. Skal vi se, da tar vi noe helt annet. Hva for en vinteridrett drev han Oskar Mathisen med?
1: Det er noe bare så vidt jeg har hørt om han.
0: Ja, men alle...
1: Det kan være noe skjøyte.
0: Det var skjøyte, vet du. Og alle som er fødde en stund før deg, de husker vel han Oskar Mathisen. Men nå er det åt å bli lenge siden han drev på, vet du. Nei, han var svær å gå på skjesse, du.
1: Ja.
0: Det er sikkert. Og så skal vi ta en helt annen... Hvor mange gull tok han Johan Koss i OL i 94? Det skal du huske.
1: Det burde jeg huske. Og det var nok... Nei, altså, jeg er så på å snakke om kjessis, altså, men nå er jeg helt på tinnis, altså. Men han må nå ha tatt, jeg tror jeg på han tok tre.
0: Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Han tok tre.
1: Han gjorde det, ja.
0: Den er godkjent.
1: Den var flott.
0: Ja. Men nå er vi hastige. Ja. Først så skal du fortelle meg hvem som skal få første fribilletten til Fjordblues om 14 dager.
1: Nummer 7.
0: Evelyn Rye. Fribill, skriver jeg. Og så tekker vi en til, og det var nummer tre, Lars Bjørkedal. Da skriver vi fribill. Disse der, jeg rekner med at vi gjør det sånn at de, vi skal ta kontakt med dem, men at de får billetten, de står på en liste ved ankomst når de stiller. Det er det greieste måten å gjøre det på. Vi har liste med fribilletter og gjester og forskjellig sånt. Og så skal vi ha en første til denne her termosen med logo på. Hvem som skal få den da?
1: Ta nummer 4 da.
0: Nummer 4? Der stod Oddvar Kandahl. Så da, da fikk du den. Den kan du ha når du fer på Kandahl Style neste gang. Det er ikke da du ser til kveld, nei.
1: Nei.
0: Nei. Så da ordner det seg. Det kan du komme bort på butikken og hente. Er ikke det greit?
1: Det går helt fint.
0: Du er da for eksempel i morgen.
1: Nei, ikke i morgen, men en annen dag.
0: En annen dag. Helt i orden. Han ligger der. Han ligger der. Og da sier vi bare takk for stunden. Jeg skal ut og følge båt. Og vi avslutter. Han Svein, tekniker, takk skal du ha for ekstrajobben. Bye bye, baby goodbye, og så sier vi takk for stunden.

legge glampen jeg fikk se. Og juletrær for 8 år, det har jeg sikkert. Det er så leit hvis en skal råke opp for det. På loftet har jeg 43 franskbrød i en sekk, og 15 kilo spekk, og 16 flasker blekk, samt 13 par kalosjer og en kasse naftalin, og 40 malerkoster og et farveskrin. En sekk med skoplugg har jeg lagret i min kjeller, og jeg har fyrstikker på flere 100 år. Og jeg har 10 dusin med prima rottefeller, og 11 hoggestabber

Jeg har min forretningsvin og fra hva de vil ha. Jeg har ukeblad og fikenblad og prima karva blad. Jeg har vekkeklokke, sovedokke, skånd og rockebrød. Jeg har farse lavd av val og av Finnbø. Og jeg har en fin parfyme lagd av lufta ned på Moss. Og den største hanen ifra Hønefoss. Jeg har saker og ting, jeg har saker og ting. Jeg setter ekteskap og utroskap og lidenskap i sving. Jeg har surskill og kværskill, har de kreps som mangler dill. Så har jeg den store dilla av og til. Og hvis de har lyst på multer, ja, så bare kom til meg. For det er ingen som har fått så mange multer, gitt som jeg. Ja, det er saker og ting, ja, det er saker og ting. Som kan sette svarte maja litt i sving.

Otto Nilsen, han lagde en som heter Det har vi. Det var da han satt på Grini under krigen, og nå kan du nå høre hvor han harselerer.

0: Ja da, foran plass i vannskoa, han har i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, det er ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var
1: så
0: det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året 2009, og måneden september.
0: Nei, det oktober.
1: Ja, men plata kom ut i
0: forrige måned. Ja, sånn ja.
1: Dette et kutt fra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det jo en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja. Det var, en av de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det terningkast 4.
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... Ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du kjøper de, samme F. Og, så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så ja, det kan være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det mye som vært å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Det det også. Ja, det det. Ja, mange spor her. 14, 13, 12.
1: Ja, det 12-14 spor. Ja. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke hvor mennå. John Denver har laget en av mine favoritter, så det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg ikke spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva det nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knitte med tobakken da?
0: Nei, jeg knitter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør?
0: Ja, jeg må klør.
1: Ja, ta deg skinnjakken.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva vil jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, ja, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for...
0: Festikasrommet.
1: Ja, visst. Ja. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio, sånn uten videre kunne overta, som bare står og støver ned, og som virker...
0: Ja.
1: Så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså, jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trondover, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi... tenkte vi skulle ha litt soul-funky-saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation-film. Cover, filmplakat, og låten heter If I'm In For Lunch, I Might Be Picked Up.
1: Ja.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det er ikke hun Betty Davis Ice-geier, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Platen kom ut som sagt i 1974, og...
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter platet.
0: Ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in lunch, I might be picked up.
1: Mhm.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: og, ja, stryker og full pakke på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Det er fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til det som kommer nå. Du,
0: ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Det var på mandag, jeg var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen og dens vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si.
0: Det er noe som knirker, er det meg eller det stort?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke, jeg har klødd ifra. Nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Når de sier det, jo... Det har vært lite frosk i Lindvikdalen i sommer. Kan det være denne bjørnen, eller i fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller, egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjærlands...
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia i Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau i i hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene, altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem i Solund i hvert fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det er forholdsvis lite, det er, som sagt, det er froskbestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Puslag, frosk.
1: Ja,
0: vet du. Nei, men i alle fall, han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnen, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet deg også, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kul i hodet, øynene igjen på en isbre, eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre,
1: var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja, og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det er feil, da. En bjørn, det er 100 000 vis av sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva er det mest det... av i Sogn og Fjordane, Trondove? Er det sau, eller er det folk?
0: Nå er det en hel del folk som er like dumme som sauer, i alle fall.
1: Nei, nå må du ta det sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av?
0: Du la det nesten i munnen på meg.
1: Nei,
0: bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes i alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk.
1: Mm.
0: Som skaper sauer som er blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene i Sogn og Fjordane er løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket på minst 80 grader, så hjernen der altså, i hvert fall krømpa.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut i Guds frie natur og lar deg være der ute i et halvt år i strekk uten å se til deg og passe på deg, og da er en bjørn, altså, og hvis jeg hadde vært en bjørn,
1: ja,
0: og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine,
1: ja,
0: jeg hadde ikke dydd med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at han, bjørnen, ikke kommer fra et møblert hjem, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han er kjøtsvulten.
1: Det kan hende, han er uoppdragen, rett og slett.
0: Ja, ja, det er muligt. Men likevel er han jo et offer. Da er han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, det er det.
0: Nå ble han offer for en... mauser, eller et eller annet. Men hva skyter de bjørnen?
1: Jo, det er nok mauser, men altså... må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer dere, tror jeg vi kan sette Larsen på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi... Vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Ja, vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, og vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørnen neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, eller så må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært 100 år før. Ja, så kom det en nesten. Stakker tarslan over ham, og vi skynder oss at jeg går ikke an å bedøve en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: Du har betalt for
0: det også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det vel like dumt som han sa.
1: Nei, det like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: Fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror jeg.
1: Johnny Preston.
0: Preston.
1: Og hva sang han om i 1960, Trondoversira?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du Bear?
0: Ja, men en øl på flyende flekken,
1: neida, takk. Neida, dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørnen.
0: Bjørn.
1: Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned, rør.

0: synes du om dette spøkelset fra Creedence Clearwater Revivalus fortid?
1: Det alltid morsomt med å lage twang-gitar.
0: Åja. Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på.
1: Ja.
0: Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette en av de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en liten vits. Det blir en lite platesnøring etter vi er vannet heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men,
1: det kan du si.
0: Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet. Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen. Jeg er en del svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hosta min del gjennom
0: du har
1: programmet.
0: Du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av halslinser original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dokk.
1: Tamiflu-dokk, original.
0: Mm-hmm. Du kan være glad du ikke i svinefjøs i Nord-Trøndelag, da hadde du blitt slaktet ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det.
1: Ja.
0: Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det er definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går den over fra å bli en gris til å bli en gammel gris.
1: Nei,
0: hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg, da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinn gris med...
0: ja, tror
1: det. Ingen som gidder å lage noen bacon av meg, i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helse bacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, ja, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja. Nei, men jeg tenkte det var jo et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, jo. Det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos.
0: Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i munnen, sånn, men at det er stålis på veien, seie, kjører computer i nye kjøredordningen.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Ja, han sier ingenting.
0: Og min snakker svensk.
1: Ja, og svensk dame.
0: Ja, så at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så, så dette var minne folk på at nå må dere legge om og skole dere godt og ta frem, hva heter det, broddene
0: ja.
1: Til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært der som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har heller ikke fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera? Ja. Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok, ok. Ja, nei, men... det er helt
1: dronning Sonja var det også.
0: Ja, ja.
1: Hun ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Hun ser som en sprek, satt jo.
0: Det er kjekt at dronningen likte seg på Eid, men når, ja. når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordabladet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styr av vesenet, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene plutselig... hadde faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, og så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så Eid til med...
1: navn Sonja. Men det bare Eier liksom egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Mette Marit konfekten kom noe i blikket. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han...
0: Har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da gikk jeg gjennom gata og masse oppstyr.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers så lagde jeg en radioprogram.
1: Det er jo ikke godt, ja. Men svigermor, vet du. Nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, det. Bare Sonja, mener du?
1: Hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja.
1: Ja, Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konvekt, den er lys og tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye spreka ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun, hun ikke har fått egen konvekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra. Bær noe tungt.
1: Ja, for så kan du godt være på setra.
0: Du skal få en øl, du, ja. Det går bra. Men det kommer seg når man får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og gjetter og tuller. Det kan være for mye tuller.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trondove sier han, Nils Ola Strand, takker for følge på denne nattsendingen. Teknikken Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: Så det synes jeg var flott, og nå har jeg et helt annet forhold til det. Jeg reiser for eksempel ikke på brannstafett. For nå synes jeg det at jeg har ikke noen lag som jeg er spesielt interessert i, og jeg synes susen er vekke.
1: Susen er vekke, ja, det er jeg enig i.
2: Og det var virkelig sus.
0: Ja, det var på sus og dus.
2: Det suste rundt om i heimene lenge før.
1: Det var jo på en av disse her stafettene Hjalmar Andersen.
2: Ja, det husker jeg.
1: Ja, og han var i lag med noen Sakris Døse.
2: Ja.
1: Og det var i stor hende når Hjallis var oppe i Breim, så... Då kom smunkan och jag vaksefölk och vill ha autografen. Och han skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen. Och så blev Sakris, han blev lite lejad där. Han tog sig en blöck och började skriva. För Hjalmar Andersen, Sakris Dösen.
2: Det syns jag, det är så spännande.
3: Det var faktiskt förberett att det var omlagd då det.
1: Ja.
3: Ja. Ja, då var det mål inne i hallen, ja. Och då ja, satt det uppe i batchen.
1: Ja, jag har sprungit det 2 gånger.
3: Och du har sprungit du?
1: Jag har sprungit, jag var med och vunnit.
3: Du var ju sprungit där du?
1: Ja, jag var med och vann ett år.
0: Ja. Vad år var det?
1: Jag huskar inte det. Jag huskar bara, jag sprung bort...
0: Var det bakå?
1: Ja, där så... bort med hönserier där.
0: Ah, ja.
3: Men du sprang den, ja?
1: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje och så skulle jag svinga och gå tillbaka. Och jag är i god form så den gången och i mig, säger sånt, så Hjelmesäten är ju fantastisk för mig. Och så var Solare en och viste fel. Så att jag tog fel rättning och han hylt och ropte efter mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och... tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Det huskar jag ändå. Det var spännande
3: grejer. Och det är det vann?
1: Det är jag inte säker på. Jag hade en kort etappbåge en gång.
3: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt hur folk grejer med sig stafettan då. Ja, ja. Och så började du rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helger i maj, stämmer inte det? Tror du det?
4: Yeah. Men hvor tid var det begynt å gå ned over dette da? For det virker jo sånn at det må skjedde et kvart.
3: Ja, det skjedde da, så alle plasser.
1: Ja, det...
3: Fjernsynet kom, fjernsynet og mange kom. Ting så... Det var en samling av mange ting, og mye mer å være med på. Ikke minst. Jeg slåss om kundene.
1: Ja, jeg tror, det der enkle gledene med å møte opp på fotballkamper. Det var masse folk som så på fotballkamper her på Sandane.
3: Det vet jeg, ja.
1: Ja, og på pokalkampene på Hyen Brodd, for eksempel, masse publikum. Og på stafettene selvfølgelig. Ja. Det var jo uttaking, mann. Det var ikke selv sagt at jeg fikk være med der. Store møteplasser. Det var viktige greier. Og så kommer fjernsynet. Og så kommer alt det her andre som vi ser nå. Og overtar hele.
0: Ja, ikke bare det, men jeg tror det at vi har fått altså før. Det er noe forenklet oss selvfølgelig, ja. Men før kunne du springe fort, og så kunne du sparke fotball eller spille handball. Det var liksom det som du hadde til aktivitet da. Og nå er jo så myriade av aktiviteter slik at det blir spredt på alt altså. Dette var 3 valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
1: Ja.
0: Og da stafettene stod jo høyt, mann.
1: Ja, det gjorde noe det.
0: Altså dette, jeg husker jeg hadde jo noen som bodde 2 fra Gula. Og han... Det altså dette å komme på bremstafetten, det er noen bagateller å få reise bort på Olympiaden en kvastrande i dag, altså dette å komme på bremstafetten, det var noe stort. Og ja, vinget var enda større.
1: Ja.
0: Og du vet, oppe i Breim har de jo tidsrekning der etter også. De rekner før og etter bremstafetten, det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten.
1: Ja.
0: Det er liksom en tidsrekning.
1: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
3: Det er vekk.
0: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekker. Men jeg synes, ja, men det er det ildsjelet de som driver i dag også.
1: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når de blir litt store. Men det skal spesialiseres. Det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
3: Nei, men ildsjelet, sier du. Ildsjelet?
1: Ja. De har faktisk ikke forsvunnet.
0: Nei.
1: Nei, de er der.
3: De er der.
1: Ja.
3: Og jeg tror faktisk, kanskje er flere ildsjæle likevel i dag.
1: Ja.
3: Eller det var før.
1: Ja, det kan godt hende.
3: Og men du? Det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel. Nei, nei, men det har endret seg.
1: Ja.
3: Alt har endret seg.
1: Ja.
3: Det er ikke sånn som det var noe, nei. Vet du.
1: Nei, det er
3: men hele ting er i endring.
1: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lag og organisasjoner.
3: Ja.
1: Er det noen som har tall på hvor mange er i Gleppen? 300-400, tenker jeg.
3: Jeg får lese gå over listene til banker og slik, så
1: ja.
3: Finner du ut av det.
1: Skal jeg være med og støtte sett? Da blir ja, det altså ikke stort plass til disse felles.
0: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Brannstafetten, for den har jo gått ned år for år.
1: Ja.
0: Og liksom mange sier at ja, men nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i Breim. Nå må de så legge ned i Breimstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbaska. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før du står alene.
1: Nei, det tror jeg er rett. Det tror jeg er rett.
0: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
3: Da har du gitt deg.
0: Men stå på, for det kan hende det snur.
1: Ja.
0: Og da har du liksom alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott altså. Ja.
3: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring skolebygget markeringer som
1: viser at det skal være stafett igjen, fjerde stafett.
3: Ja.
1: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal det med nå.
3: Ja, jeg så forresten noe der noe i avisene her et par dager siden som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
1: Nei.
3: Jo.
0: På Golden Gate.
3: Golden Gate, eller det kallte den røde løper. Ja. Det var den røde ifra Heradshuset.
1: Ja, ja, ja.
3: Og forbi.
1: Ja.
3: Det er rød murstein.
1: Ja, ja, akkurat, ja.
3: Og det hadde fått navnet røde løper.
1: Ja.
3: På Børkjula ville den røde plass.
1: Ja.
3: Framfor Estlaget. Og her nede hadde den røde løper framfor Heradshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Jeg synes det var kjempesmart.
1: Ja. Ja, det er det.
3: Ja.
1: Det er et forsøk.
3: Ja, det er et forsøk.
1: Ja.
3: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og
1: ja, ja.
3: Teker tak i.
1: Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen. Og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
3: Jeg er jo
1: kommet omtrent like langt.
3: Ja, men jeg har jo fått henten i bruk av lommene og han kommer seg ut den dagen.
1: Ja, ja.
0: Han har klett seg fram.
3: Ja, det synes jeg er
0: ja, nei.
3: Det har vært to ting i avisene nå her i vår jeg har spesielt lagt merke til som jeg synes har vært kjempeflotte ideer. Den ene sett ut i livet og den andre var en aprilspøk.
4: Og du mener med trivselsskatten?
3: Skatten, ja. Den synes jeg var kjempegod.
0: Ja, så, vet du, jeg var så fortredig. Jeg sa det at når det endelig er fattet et vettig vedtak, så er det aprilspøk.
3: Ja, slik er det her i verden.
1: Ja, var litt for opplagd for kona mi, så du pleier nå aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men den jeg tok jeg med.
3: Ja, tok hun.
1: Ja. Nei, jeg så tok han. Ja, jo, hun.
3: Ja.
1: Ja. Skal vi høre på mer musikk, eller hva du sier?
3: Ja, vi skal snart avslutte nå,
1: ja.
3: For det at tiden hun går fort.
1: Ja, ja, det.
3: Og ja, så skal det. Vi nå det også, og det vi skal slutte med i dag. Nå er det med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis. Det skjer jo flere store ting. Det som avløser Breimstafetten. Det er vel forsovet inni her countrytreffet.
1: Ja.
3: Og det samler jo store skarder av både ene og hennes sorten. Men vi håper mest ene sorten. Og da har jo de gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappet full hvert år. Og da har vel han Ola Sigurd hatt den tingen med i spillet, vil jeg tro.
4: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen,
1: mm-hmm.
4: Og jeg tror vi alle synes det er en glede.
1: Mm.
4: Mm. Fra kyrkja sin side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
3: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så det passer inn i det.
4: Ja, helt nydelige
3: tekster. Helt nydelige tekster. Ja. Sånn at ja, musikken har kanskje fått litt sånn... Litt for dårlig rykte på en måte.
4: Ja, ufortjent rykte.
3: Ja, jeg synes rykte, faktisk det.
4: Ja. Og, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk så du ikke fatter det bøss ut av, så du bare nikker til det. Ja. Hvis det er atonalt, og da er det stort.
3: Du har nok...
4: Det skal være litt fin.
2: Ja.
3: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men... Når vi nå avslutter, så greit å slutte med bremstafetten, faktisk, og så starte med countryfesten. Mm. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann, Ingers Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams, som heter Lord, I hope this day is good. Og jeg velger å avslutte, eller vi velger å avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen, Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg det som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at det kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt Arvid Rygg, Ola Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: timer, og så kommer det helt snøkalt, og så går det 4 timer før sola kanskje tar litt ut av det, og så kommer det helt sikkert snøkalt igjen en halv time etterpå.
1: Er det jo sånne grønne fingre da, med du da?
0: Ja, jeg har noe litt ut av det. Det er gule, sier mannen min.
1: Vet du, i disse tider så er ikke det noe som er skitten under fingre og helder, det er det fine med det.
0: Ja, nei. Ja, ja, vi vasker hendene veldig ofte.
1: Ja, men det er lurt.
0: Ja.
1: Og så gir seg god tid da.
0: Ja, vi synger sanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter. Ja,
1: hva for en sang du synger da?
0: ja, vi elsker dette landet. Første to ganger.
1: Ja, ja. Ja vel, du.
0: Hvis, ja.
1: Hva slags spørsmål vil du ha da?
0: Nei, det har du nok inn på musikk, så liker vi det.
1: Ja. Han Halvdan Sivertsen, for eksempel. Hva det var han reiste på turné med nå i fjor?
0: Kurin og i fjor?
1: Ja.
0: Ja, Jan Egger.
1: Ja! Det var en rett, ja.
0: Ja, og
1: Nei, holdt det med Jan Eggum.
0: Ja. Det var Jan Eggum.
1: Hvor gammel er Halvdan Sivertsen? Det er spørsmål nummer 2.
0: Han var 70. Han var 70 nå.
1: Ja, det er rett.
0: Ja.
1: Nei, du er Halvdan Sivertsen, kjenner du?
0: Nei, men jeg følger med i musikken.
1: Hvor mange tommeltøtter var det han sånn om en gang i tiden?
0: 10, 12.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nå må du synge for herre. Han hadde
0: 10 tommeltotter.
1: Nei, det var mye avskillig flere, du. Husker ikke du sangen?
0: Jo, han hadde i hvert fall neglesprett og selvbuvåtter.
1: Ja, men hvor mange tommeltotter hadde han? Ja, sikkert kjæringen som sagt det.
0: To tommeltotter, neglesprett og selvbuvåtter.
1: Han hadde 10 var riktig, men hvor mange?
0: Tommeltotter, neglesprett og selvbuvåtter.
1: Han hadde 10.000 tommeltotter.
0: 10.000 var det, ja, kure.
1: Da var han passelig tre neven, du.
0: Ja. Absolutt.
1: Det var da han skulle ha seg dame ditt, da vet du, da kom ikke seg til, da var han mye tommeltøtta.
0: Jeg husker denne plassen der, mamma hadde den.
1: Men du har glemt antallet på tommeltøttene.
0: Ja, det har jeg. Beklager.
1: Det er snart gjort.
0: Ja.
1: Da får Anita Bogstad ha en god, hva heter den i helgen vi kommer til nå?
0: Palmehelga.
1: Palmehelga, ja.
0: Ja, du også.
1: Er du begynner å handle til inntil påske, eller så deler du litt utover, eller?
0: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
1: Blir det mange? Nei, har du noe som bor?
0: Neida, det er bare meg og mann, og vi har 16 barnebarn sammen, som vi ikke får se.
1: Ja, men da er du sikkert mye på å se deg på både telefonen og andre, tenker jeg.
0: FaceTime, og ja da, det gjør vi.
1: Jeg vet det er mange som spiller FaceTime bingo her i Nordfjordnær Radio nå.
0: Det har ikke jeg vært med på enda.
1: De sender blokket til folk som bor andre plass, og så stiller de inn FaceTime at med radioen og sender.
0: Ja, jeg har hørt om det. Det
1: er ikke forsinket heller.
0: Ja, nei, men vi vil prøve det en gang.
1: Ja.
0: Men denne gangen her blir det dessverre ikke, for vi fikk vite det nå nettopp. Nå på onsdag som var.
1: Jeg visste ikke det heller, men folk er jo utrolig oppfinnsomme, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er like vi som vi selger blokket, vet
0: du. Ja, ja, ja. Ikke sant? Men nå betyr det at noen tendenser har vinner.
1: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer. Det er tallet som kommer opp.
0: Ja, da, jeg vet det.
1: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
0: Jo, i like måte. Riktig god påske.
1: Takk for det.
0: Ja, hei da.
2: Anita Bogstad på og Sandane, det er søstrande til og med, for de som er veldig godt kjende. Vi skal gå videre, men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sier om noe som er viktig, og at den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand, og. Hvem som sønger her, da?

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karen møtes ned på kaja og diskuterer. Neimen Austå, er du enig i det, Eldre Moøvrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var spillekameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet de er glad i spillet.
0: Nei, altså du vet, hva kan hete han som synger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet det så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det nå er gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke altså Espen heller.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ, han har gått for fem og...
1: Han
0: heter
1: Tom. Han heter Tom.
0: Ja! Det kom det, gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig det.
1: Nei, men jeg kom på det, plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn. Gjør de det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke. Det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du?
0: Ja, de synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg ærlig.
1: Ja, ja. Kanskje engelsk i hølder.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Det ja, du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det du også, cirka?
1: Jeg fødde på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, jeg er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da lagde de... Var det bjønne med dette her, Oskar, tror du? Hva det kaller det når du steiker og koker maten i olje eller smolt?
1: Hva det kaller det når...
0: Det er et navn på det. Hvis du steiker...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men du... Nei, det tror jeg ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet ikke jeg, men...
1: Nei, det tror jeg ikke, for nei. Jeg brukte tran og steiket panne og...
0: Er du glad i tran, da?
1: Tran, jeg drikker tran hver dag.
0: Ja, hva slags vitaminer sier deg, da?
1: Det er D-vitamin.
0: Du kalte det før?
1: D-vitamin.
0: Ja, men det er et T som er veldig viktig.
1: C-vitamin.
0: Nei, nå må du ta finne frem tranflaska. Har du den i kjøleskapet?
1: Ja, også.
0: Så må du lese høyt hva som står på.
1: A, D, E.
0: Ja, A, ja. A er rett.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jeg vil drikke tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, hun tenker og besøker deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg var så og handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når jeg så all snøv i.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette her går feil vei, det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke opp på siden, nemlig.
0: Men det er sånn som sa, kjæren, ja. Vi får ta det så det kommer.
1: Ja. Det kan jeg råd.
0: Ha en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var Eldre Moøvrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var en gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Ken husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden. Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg. Det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, det var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjønner sola, og så, men nå har den snøvet ned på igjen.
0: Så nå er det...
1: Ja, det er noe litt... Er mer eller nok?
0: Er mer eller nok, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helga?
1: Nei, da er det ikke så veldig mye. Så, da, det blir ikke vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt til mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: med det? Nei, ikke, ja. Han etter ikke så mye kake og litt sånn, så det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ute i Gondjær, det er noen polakker som bor her, jeg tror det er en liten sånn festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja, nei. Så det er der enda, det er altså.
0: Jeg håper ikke kommer inn og skal være med på sending, ja.
1: Nei, er ikke det deg som driver dusjen og rønner og gjør det, ikke så?
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for en frukt er nektarinen slekta med?
1: Ja, er ikke det appelsin, da?
0: Ja, en selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en selv i sånn løden utenpå, på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner så det litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn...
1: Åh...
0: Fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter...
1: Fersken.
0: Ja! Hvis var det, var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen var det det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det er en i England, i brittisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding?
0: Ja! Det er sånn du ser ting med hele tiden, og det plumpa bare to deg.
1: Ja, dette er bare plumpa. Men dette er det beste på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvor løst det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøke døtre på Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle jo jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det at de kommer ut.
0: Ja.
1: Nei. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen
1: ja.
0: Er, og...
1: Ja.
0: Alt dette her, ja. Så.
1: Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei. Jeg må være litt tøff og si nei, Jok.
1: Ja, ja, en lyter det.
0: Ja.
1: Dette går an å ta igjen.
0: Ja. Men du er klar på onsdag?
1: Ja, det er jeg.
0: Da er det bingo.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har fått beskjed om årene til blokkene til Anita Bokstad.
1: Nei, jeg snakket med Jon Elling i dag. Og han skulle komme ned her til meg og hente deg når han var forbi.
0: Ja, men spørs hva tida får forbi
1: da. Og tar det inn på butikken, ja, det spørs. Men jeg har i alle fall laget et te, så det ligger ut i Gondja. Så det skal han få når han kommer.
0: Da blir det noen gang når det ligger ut i Gondja.
1: Ja, ja, jeg har i alle fall laget et te.
0: Det er greit, du. Ha en god palmhelg, du.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Gerd Sørbø fra Sandane der. Og vi, folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå... Nå til påske, det er jo an å gå skitura i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en gittrekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljø, og det har vel i mine gløppa og har det vært plasser det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljø? Går dere et stykke i miljø, så er dere sikre på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, så dere trenger hjelp å bryte av i hvert, så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker etter ikke så mye skyer på himmelen. Hvem det er som synger her? Telefon 578-60660.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du en oppfjørende radio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølstalen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes om sånne musikk en fredagskveld da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sang?
1: Han Bjarne Brønnbo i DD.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en.
1: Ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesonger.
0: Ja, han har, det alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstala nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koset deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på natten. Du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Nå slipper for det lute over.
1: Ja, ja, ja. Neida. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er jo ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. Så det litt sånn når du går og handler, og der står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel inn på kjøpesenter, så ser du at du begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksomme ut, alle på hverandre, skal vi tro om det, vi helt gode.
1: Ja, nei, men det bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, det, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi er nå så her i Norge at vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke, så, det er bøffene, vet du, så du bruker når du går tur ned på halsen, det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg ikke så nær at jeg får gå nær meg. Heldig meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkende, hibbia det kaller, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg tenker på seg et par briller, så er det helt skjul.
0: det må nå være topp på noe.
1: Ja.
0: Tenk ikke, nå blir det snart til da, til å gå med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nei. Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for øy ligger den byen? Vi skal til et land nå som er veldig angrepne av... Ditt styre.
1: Ja, er det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva finner Aya heter du utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Det fikk du deg i strek, du.
1: Ja.
0: Han Ottar, han fikk å legge seg nå, eller?
1: Nei, han sette ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg... For jeg så tyter det sånn inn i her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkene, da?
1: Ja, men nå setter radioen på kjøkene, og så setter jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så setter jeg ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Nå skal vi et spørsmål til her. Minsk.
1: Ja.
0: Det er en hovedstad. Hovedstaden
1: i Hviterussland.
0: Det var det jeg skulle spørre om. Sett du, er sånn du, det er sånn du går og tenker mye på?
1: Nei, men jeg bare vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet er så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et vart som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans side av Milano, Nye-Italia.
0: Var du nettopp bor der?
1: Nei, jeg er noen år siden jeg var der.
0: En Amerika spør deg om du vet. Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette, men du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, det er noe så heldige det at det er hytte når de råler der. Det får noe bruken det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska? Ja.
1: Nei, lite trulig.
0: Tror du det er masse snøv nå, Rino?
1: Mm, ja, det er vel litt da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, sier det var noe underbart oppi år nå.
0: Det har faktisk snøvet 30 centimeter, litt en grann oppi bare fra i går til i dag, altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Er ikke du i vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei. Jo, så.
0: Nei, men Haldis, ønsker deg en god påske.
1: Ja, takk.
0: Er ikke det herlig for å slappe av i påske? Du pleier å ha huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det er litt rart, men jeg ska klara det. Jag snackar mycket med dig på FaceTime och sånt, och då går det grejt.
0: Du ska stå han av?
1: Ja då.
0: Bingo, blir det på dig och onsdag, tänkte jag.
1: Ja då. Om glömde att köpa blockchillag, det var det skulle.
0: Men här, nu till vi är färdiga med träckningar, då får vi försöka gå med det. Den här.
1: Ja.
0: Är det rätt du?
1: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Det var både du och resten av lyttarna.
0: Ja, tack för det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det gott.
0: Och det, nu ska vi upp till en lokal artist igen. Och vi vill gärna, vi må ha lite av dig också. En lokal artist som, han är väldigt lokal när jag ser ett by där i alla fall. Jag ska inte så väldigt långt, men han bor inte här nu akkurat då. Men, ska vi se om du vet vem det är som spelar och synger för oss här. Ska vi se, där har vi nå. Tänk jag. Och så börjar jag väl strax han är klar. Har han luft? Där. Här nu kommer luran in.
2: Finaste sången ska du få.

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånn han, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Basseltutene.
0: Det noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene og disse dagene.
0: Ja.
1: Disse, det ikke så enkelt.
0: Nei, det nok ikke det. Hva synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld? Det likevel du godt.
1: Det flott det, det flott det. Flott.
0: Ja.
1: Det var, jeg har noe gjetet mange ganger, men jeg har noe bort på seien og så, men det er kjekt at mange ringer inn til deg.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Andor Smørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg, du kom det 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det en 60, hvor mye er det en meter nå da?
1: Nei, det er ikke meter her da, men det minker noe litt, tiden under, så det er noe, veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, så da kan ikke en nytte det.
1: Ja, nei, påske og så skiter ikke stort stilt og allting, det er litt uvant, for jeg får låst opp i Dala her, og at, men det blir noe litt trafikk langrennsløypa også.
0: Bakken er ikke trakka i helt at det er da?
1: Nei, det er permittert det, ja. Snakket med henne i dag også.
0: Ja.
1: Så, men det langere sleipet, det trakker jeg på dugnad, ja. Det er noe sånt, ja. Så det er fine forhold da. Det er det vel oppe i Stigedal også, til slik så. Han kjekte å ha roføreren, at han ønsket god påske.
0: Ja, du blir det hjemme påske på deg da selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta sura.
0: Ja, det går fint. Ja,
1: ta sura. Ja. Gå på kia. Vi har en langere tid, og vi kan gå på dere der, ja.
0: Vil du ha noen spørsmål i kveld, Andor?
1: Ja, jeg vet ikke, det har vært vanskelig spørsmål, men det er noe greit.
0: Du synes det er vanskelig?
1: Nei, men det er noe. Det er mange som er flinke, men ja. Det kommer på det. Ja da, det er ikke så. Det er ikke så. Så det, du er flinke, Jon, som styrer dette her. Du er helt alene i studio.
0: Ja, men du kan ikke skulde på noe hvis det går hvordan du da står. Det er minuset med det.
1: Ja, du er flinke, står på. Så det skal jeg lære for deg.
0: Hva vi kaller en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park.
0: Eller en?
1: Ja.
0: Hva vi kaller det borti, for eksempel inn i Høyanger, da synger de om Klaumanns.
1: Port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns.
1: Allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé, ja.
0: Ja.
1: Det har vi jo. Nå er det så mye skog ned ved gangen, så det er allé og alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking
1: lotto? Nei, det er ikke det jeg spiller av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er fem.
0: Ja, hvor mange tal er der veldig mye? Det
1: er seks. Åja, det er på, ja, nå stemmer det, det er når jeg trekker ut her, seks, men det. Ja, skal vi se, det er noen 30.
0: Nei, det er over 40. Og så er det et partal.
1: 44.
0: Ja, det er mer.
1: Det er mer. Partal?
0: Ja.
1: To like tal?
0: Nei. Det er to, partall, det er en, slutter på 2, 4, 6, 8, eller?
1: 48.
0: 48, ja.
1: Ja.
0: Det er 48-tal.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, så jeg.
0: Åja, det er kjekt å få.
1: ja, vi hadde klart å skutte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste selv med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer da, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det blir litt mye bedre at lite penger også slipper det styr seg nå.
1: Jeg sier jeg måtte slutte kroner hele tiden når jeg bare skal starte opp med landbruk og tomtekjeldet med noe. Ja da, nei det går fint
0: det. Det blir tomt hus i påske med dere da?
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag, så ja. Det skal ikke ligge her. Så vi får nå være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det noe. Han cirkuset, han skulle jo starte opp, men han fikk ikke det da. Han måtte vente litt.
0: Da har det vært i cirkus.
1: ja, så det. Neida, det er slik. Vi håper i hvert fall sol. Ja. Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på kino.
0: Du vet det eneste å samle mange noen av luftet, det er radiobingoen.
1: Ja, ja, det er populært det. Det trengte mange nye. Og,
0: ja.
1: Ja da. Det kommer noe i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det er fint. Det er fint. Nei, men det er kjekt. Trivelig det.
0: Ha en god helg, du, Andor, og god påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det. Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med en Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse og veldig mye, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der og tenke, det skal vi trekke ut noen av de bilder som kommer inn. Så. Dette kan jeg bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 5-28-60-660. Hvem i all verden er det som synger her? Og det er litt sånn bedehus med ølte på seg. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, alltid like rappkjafta denne karen der. Hvis du tror du vet hvem det var, så har du litt av tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt at en person kan løpe å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi se, da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ring en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem det var som sång frøken Bibelstrip? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgren. Han har ringt før, men det var ikke hans bunde.
0: Ja, du ringt før, ja.
1: Ja, jeg har det, men det får være en halvår som ringer nå, da.
0: Ja, jeg får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt seg.
0: Men den går ikke, du.
1: Han var synde.
0: Ja, det er greit, det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du, har det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette, og hvem det er som spiller her?

jeg som er dørvakter på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

0: jeg skal til Sankt Peter, og jeg står der og banker på, og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så? Du må ikke
1: komme.
0: Du må ikke
1: komme.
0: Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her, så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du er noen til kær. Nei, du må ikke komme her og komme her. Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen sin i vår. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Ja, då önskar jag dig väl mött Odd Frisslid.
1: Hej Ola igen.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trillet runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
1: Typiskt?
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må være en feil. Nå må ikke du røske bort dette her sånn.
1: Men det
0: må... Jeg skal være halvveis inn i så du har med begge her også. Der ja. Der var du. Er du her? Du...
1: Nei.
0: Ellers er du noe lunde?
1: Der er jeg. Nå er jeg på lufta. Nå hører jeg deg, Jon.
0: Du har vært på lufta hele tiden, du.
1: Hei, Jon. Hvor du har det?
0: Jeg har det fint. Og det har du også.
1: Ja. Det var litt hastig, dette her.
0: Hva det, var det for sent ute?
1: Ja. Men du var jo så opptatt i studio her, jeg fikk jo ikke forberede meg
0: engang. Forberede skulle du gjøre vek, hele veken, 14 dager har du på deg til det.
1: Ja, 14 dager siden, ja.
0: Ja.
1: Folk var jo så interessert, hva du var hen? Har ikke deg noe med deg, eller?
0: Folk må ikke være så nysgjerrig.
1: Ja, det var det.
0: Sier du det? Ja.
1: Jeg måtte jo si, de må ikke være så nysgjerrig. Jeg vet hva svaret jeg fikk. Jeg vet ikke om det er Sverige, vi eller Jon.
0: Du, jeg trenger litt sånn reportasjereise.
1: Det er det du går på.
0: Ja.
1: For det var du langt ut i verden.
0: Du finner på nye underholdningsideer.
1: Ja, men...
0: Og forskjellige programideer.
1: Du er spent.
0: Da har vi litt sånne reise ting.
1: Er det vi skal ha på? Det blir ikke kveld.
0: Nei.
1: Du er ikke ferdig å, hva heter det på fint? Redigere.
0: Redigere, ja.
1: Men da har altså folk noe i vente da?
0: Ja. Ja, det er hele tiden. Det. Jeg og du er her.
1: Ja, men jeg lurer på om det var noe spesielt.
0: Godt og vondt.
1: Noe spesielt, det hadde jeg ventet.
0: Nei da, det har ikke noe farlig ventet. Nå, din helge, nå søndag, så er det en spesiell dag. Og det er premien litt betydning om.
1: Men det tok jeg med.
0: Har du laget det så, Rebus?
1: Ja.
0: Nei, du er jo helt opplause. Det vet noe folk da. Folk vet noe det er.
1: Nei, men vi kan begynne med det da.
0: Vi sier ikke, nei, du skal ikke lese bokstavere, får ikke du løft det.
1: Kanskje jeg skriver sradgum?
0: Det er ikke, jeg tror det er nødvendig.
1: Nei. Hva er det på søndag? Det er søndag, det.
0: Søndag.
1: Faste lavens? Er det det? Nei, det er ikke noe det.
0: Faste lavens?
1: Det er ikke noe det heter det.
0: Ja, men det er ikke noe.
1: Jeg bruker ikke å være i februar, det er jo da.
0: Nå ringer telefonen, for vi har sagt telefonnummeren akkurat noe helt vilt.
1: Anders Ler, det var sikkert riktig.
0: Telefonnummeret kveld er 528-60-660.
1: Det var 14 dager.
0: Og gavekortet er... Må du åpne på
1: sjå?
0: Nå har du fått et...
1: Gavekort til Nordfjord Nær Radio.
0: Ja.
1: Fra...
0: Hvem vi har med oss?
2: Hei du, det var Per Bøen som ringer.
0: Per Bøen?
2: Yes.
1: Og han ringer ifra...
2: Moskva.
1: Moskva, ja.
0: Moskva, da skal du prate russisk. Kom igjen.
1: Men da rekker vi så langt, altså.
2: Ja, det, ja da, det er gode linje.
1: Men det heter vel ikke Moskva, det heter Leningrad, ikke?
2: Nei, det var tidligere. Altså, det var jo da det som lå ved siden av Burmaveien og i den retningen der. Men det, nei, det er Moskva.
1: Det er Moskva, ja.
2: Ja.
1: Ja vel.
0: Det er det godt på. Gavekortet, ja. Vi går på å åpne gavekortet, så kanskje kan vinne. Skal vi se? Der står altså følgende.
1: Men hva vi ville frem til, Per?
2: Morsdag.
1: Morsdag, ja.
0: Og da, kjønner du klare å tippe sponsoren i kveld, da? Sier det morsdag.
2: Du var så lav. Jeg må skru opp litt i telefonen. Jeg har ikke hva å si.
0: Ja, men det mener jeg. Det var litt sånn hemmelig spørsmål.
2: Men hva var det du spør om?
0: Jeg spør om, kan du tro seg sponsor i kveld, sier det morsdag på søndag?
2: Ja, morsdag. Det må være noe inni blomster-sjangeren, da, kan jeg tenke meg.
0: Og da er det...
2: Du må være Hildnes Gartneri.
0: Det er helt riktig.
1: Riktig, Per.
0: Ja. Hvor tar du det ifra?
2: To riktige svar hittil.
0: Det er gapekort på kroner 300.
2: Yes, det er meg. Kjempebra,
1: ja. Ja. Det hadde vært nok for deg, det.
2: Vi kjenner meg stytte på vei, i alle fall.
1: Og er det så voldsomme, du?
2: Ja, det
1: er... Åja, da er du ute der. Aha, nå får snakke du det, Per. Du vil bare kjøpe en gang i år, ja.
2: Nei, morsdag, det er jo så mange morsdager etter det, altså...
1: Ja, er ikke det så det er hver søndag, det?
2: Ja, jeg synes det.
1: Ja.
2: Jeg synes det.
0: Er du tidlig oppe og laget til kaffe og sånn, og mat på senja?
2: Nei.
0: Slubba ut over dyna litt, da.
2: Nei, da, det blir ikke slubbing i senja.
1: Ja, nå snakker Jon om kaffe.
2: Ja, det er
0: det. Nei, det skal jeg etter under ordnet forhold, det er klart det.
2: Ja, men...
0: Mat er med mat av bordet, ja.
2: Helt klart.
0: Ja.
2: Alt på sin plass.
0: Kan du styre på meg da, Bøen?
2: Nei, du, nå jeg faktisk, nå har jeg altså på vei inn i garasjen her.
0: Ja, men sånn ellers i veka og sånn?
2: Nei, jeg... Det er ellers i veka, nei, det noe jobb da, vet du. Det noe de her kommunale bestyr og sånn. Og så noe ved det går i for det meste, inni de da.
0: Ved? Du sa kommunal. Hva du jobber med i kommunen?
2: Jeg jobber med vann inn og vann ut, egentlig. Ellers så...
1: Kan det hete det avdelingen, eller vedlikeholdsavdelingen, eller?
2: Nei, det jo driftsavdeling, og så vi på uteseksjonen.
1: Da. Uteseksjon, ja.
0: Teknisk avdeling heter det før.
2: Det heter før, heter teknisk, ja. Nå det drift.
0: Ja.
2: Det ikke så teknisk lenger.
1: Nei, nei, nei.
0: Det trenger ikke være teknisk helt tatt nå lenger, og sånn.
2: Nei, jeg er ikke det.
1: Men dere har vel ikke lov å gjøre alt dere gjorde før heller? Er dere gale, så er dere tilkallet fagfolk?
0: Tilkaller seg selv, da?
2: Tilkaller seg selv, ja. Vi sender en mail, og så svarer vi på den, og så må vi ut og gjøre
1: det. Akkurat, sånn er det, ja. Og det fungerer.
2: Nei, ja.
1: Det fungerer fint, det.
2: Det fungerer veldig bra.
0: Ja, var det noe, merker det noe etter en dag morgen at de fikk ekstra arbeid, da?
2: Ja, det var jo klart det var en god del i jula. Da jeg stod på, så hadde det jo vært veldig mye etterarbeid, da. Opprydding og sånne ting. Og det, men nå jo det litt... Det må vente til våren til vi får tatt. Tatt resten da, men det jo en del å rydde opp henne både i fjæra og i skog og forskjellig, så det der.
0: Ja, ja, det klart det etter sånn, sånn framførsel av kvinnfolk, det tåler ikke vi.
2: Jeg likte det, han det... Nei, hun var svære. Hun gjorde godt arbeid, kan du si.
0: Ja, hun gjorde arbeid for mange som... Folk har masse arbeid utover våren.
2: Ja, det
0: er
2: fantastisk.
0: Skaffe arbeidsplasser. Du, Odd, må komme med et spørsmål til
1: henne. Ja, men han fikk med et med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
1: Det var alt for enkelt, ja.
0: Må prøve når de tar skikkelig, og...
1: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, Jon.
0: Ja, men det ikke noe nytt.
1: Du, Per, ja. Har du spilt fele noe?
2: Spilt fele?
1: Ja.
2: Nei, det har ikke tatt mye hand i, du.
1: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
2: Ja, det var riktig.
1: Nei, ja. Men hvor mange strenger er det på en haringfele, tror du?
0: Det er alt for mye. Det
2: er dobbelt, da er jeg altså der 8 strenger, da.
1: Hva du mener med dobbelt?
2: Ja, så du har bare over- og understreng.
1: Og da...
2: Var ikke du 4 på vanlig fiolin? Ja, og så er det dobbelt på haringfele.
1: Ja, det er 8.
0: Ja.
1: Ja, men du har noe du med peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet, han ikke på P-bø, han vet alt sånt. Vet han det. Synger jo mannsk og den peiling på haringfele.
1: Ja, da.
2: Ja, det vet jeg at vi som synger mannsko, vi er det på kjellet vi er gode til, da.
1: Og det er blant annet strengene på fe. Hvor mange strenger? Ja, men det har dere et egen kveld for det, da?
2: For fele? Nei, det har ikke vi. Det er mer sånn på generelt. Vi er noen fele av og til, og så er vi noen forskjellige andre tider.
0: Ja.
1: Og når først jeg lærte, så husker du det.
0: Ja.
2: Og husker man en sånn ting.
1: Ja,
0: det er klart det med, ja. Det sitter seg på myndighet.
2: Absolutt.
0: Det var greit, du, Per. Da er du med på trekningen litt senere i kveld.
2: Det er god.
1: Om 2 timer så trekker vi, Per.
2: Fint.
1: Så du må ikke sove før den tid.
2: Nei, det ikke. Jeg skal følge med i kveld.
0: Ha det godt.
1: Det er greit, du. Ha det.
0: Der ser du, Per Bøen var første mann som ringde inn og er med på trekningen på gavekort på kroner 300 fra kveldens sponsor, Hildenes Gartneri.
1: Ja. Men nå er vi ferdig med det.
0: Så då må vi ha musikvalg. Jag vill ha musiklista det. Så jag får köpa lista det.
1: Nu allt.
0: Om jag vill köpa lista det, nu allt.
1: Ja. Kanske musik nu allt.
0: Har inte du lista?
1: Ja, vi har det. Men jag må unnskylda. I kväll har inte jag förberett musiklig. Det kom så brått på. Oj, jag ska snart på radioen.
0: Ja, kan du gå på med då?
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap hemma.
0: Detta var ett dåligt ting.
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap. Jag har en så jubilant idag. Jag blev myndig idag.
0: Ja,
1: og så har
0: du vært litt myndig, og så var det noe sånt.
1: Og så måtte vi så ble det arrangert et litt sånn selskap i kveld.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg måtte jo gå før gjestene var vekk. Men plutselig på radio fikk jeg beskjed om.
0: Ja.
1: Og da måtte jeg furtne og stufne.
0: Fæle greie.
1: Ja. Tiden gikk så alt for fort.
0: Du fikk ikke tid å begynne å glede deg skulle på sending hele
1: tiden. Ja, det gjorde jeg på vei ned.
0: På vei ned og glede deg. Ja,
1: i bilen.
0: Holdt på kjærom.
1: Ja, så tenkte jeg sånn at... Det er 14. dag.
0: Men det er veldig, jeg ser veldig alvorlig på at folk kommer uforberedt. Ja. Det, du kommer, vi snakket om søndagsskolen, det fikk jeg fisker og kjerner sånn for å møte opp og være oppføre seg. Men så her kommer du fullstendig uforberedt.
1: Ja, og burt inn og ble jaget ut.
0: Og burt, kom buren inn uten å pikke på en, og så det var rødt lys. Kan du gjerne du ute og kjøre bil og kommer til et veikryss med rødt lys?
1: Vet du hva? Dette røde lyset som du har hengt opp der ute nå.
0: Ja.
1: Ja, og det var i kveld, eller hvor tid har du hengt det opp?
0: Det det når det direkte sender.
1: Ja, da. Jeg har ikke sett det før i kveld.
0: Ja, det på tide.
1: Å se opp.
0: Det handler, du kan se opp. Se opp før du går inn. Ja. Du, første spørsmål i kveld blir til dere som sitter der hjemme. Hvem i all verden det som spiller her og synger på nye melodiene?
1: Ja.
0: Telefonnummer 528-60-660. Hva denne gruppa heter, hva det kommer ifra?
1: Er det lokalt?
0: Eller? Ikke lokalt for oss, men nei, det lokalt men, i det vi i fylke.
1: Nei, nå gjør vi alt for dette.
0: Det var du som ville smore på litt og ville ha det lettere. Har du etter mye?
1: Ja, jeg har mer resten til deg, Jon.
0: Ja.